0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije so v bližini ukrajinskega tovornega letala opazili dron. Nemška policija in tožilstvo sta sporočila, da je bil opremljen z eksplozivno napravo. Onesposobili so jo z robotom, policija pa je dron zasegla. Letališče Leipzig-Halle ima ključno vlogo pri prevozu vojaškega blaga, med drugim nemške vojske in zaveznikov iz NATO, služi pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines. V Covent Gardenu, v središču Londona, je 47-letna ženska okoli pol dneva zabodla 4 moške, stare od 34 do 52 let. Policija jo je aretirala in na kraju dogodka zasegla škarje. Preiskava še poteka, po prvih informacijah pa ne bi bil incident povezan z duševnim zdravjem. Vse 4 moške so prepeljali v bolnišnico. V 102 slovenskih muzejih, ustanovah z muzejskimi zbirkami in galerijah so lani našteli skoraj 3 milijone obiskovalcev oziroma 150 tisoč več kot leto prej. Ogledali so si lahko 1277 razstav, od teh 2/3 občasnih in 1/3 stalnih, povprečno pa so za ogled odšteli 6,5 €. Med obiskovalci se povečuje delež tujcev, ki jih je skoraj 1/3 in je bil skoraj 9 odstotnih točk večji kot leta 2024. Ustanove so izdale tudi skoraj 615 tisoč brezplačnih vstopnic za dneve, kot sta muzejska noč ali ta veseli dan kulture. Na turnirju drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakin so nogometašice Mure izgubile prvo tekmo. Romunska Konstanca je v Murski Soboti po podaljšku slavila s 3-1. V tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov je na prvi tekmi zmagal Fenerbahče, z 2-0 je bil boljši od Šturma, za katerega je celotno srečanje odigral Jon Gorenc Stanković. Vremenska napoved. Po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

Ko si šla, so rekli, naj se pridem poslovit. Rekla sem, ka ne, in ni mi žal. Meja sem slabo vest, zamuda zadnji stik. Samo se mi zdi, ka tak je prav, ker zdaj zato te vidim v esenci lepše. Vpisani v obleki na dvorišči v senci češnje. Ti sediš na tleh na svoji dekici pokriti. Mala punčka plete kito iz tvojih srebrnih niti. Rečeš mi, naj pridem s tebo, ka mi nekaj daš. Odrežeš mi rabarbaro, jo malo posladkaš. Praviš, kak se reče, rečem hvala. Praviš, pazi, ka se najde majca zapacala. Tvoje noge so utrujene, mažulja ve dlani. Vsake teko nam pojamraš, ka še malo pa te ni. In ka upaš, ka boš la me tem, ko spala boš doma. Tu pa tam se kaka želja res izpolni. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Po piškoti in pecivi vrt cveti. Opazil le cvetje in ga Boža z očmi. Sveta roža si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Po piškoti in otroci tu so si. Tiho opazil dešini Boža z očmi. Sveta dušan si življenje dala ti. Včera šel sem mimo tvoje hiše. In s pogledom preleteja sem dvorišče. Še vedno zdi se, kaj je vse tak, kak je bilo. Le obišče redko, kdaj te zdaj še kdo. Zato pa nekam tiho vse se zdi, nekam pusto. V črnih gredah nič več ne cveti. In ker se je ob kavi včasih zbirala družina, pod staro češnjo zeva le nema praznina. Spuščene žaluzije in zaprta vrata. Na meni sta obleka in kravata. Na črnih čevljih malo blata. Na siven marmoru tvoje ime iz zlata. Nekajkrat se menja letni čas. Iz leti je zbledeja tvoj obraz. A spomnim se dotika tvoje kože. Ko te spet obiščem, ti prinesem rože. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši.

Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah te hip poteka tekoče, brez večjih posebnosti, okolikor ste pa kakšno pazili, pa kot vedno, nič 80, 80, 15.

Neki pade s srca. Vsaj ena kaplja vrhunca.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro želim. Vlada je na dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije po zaključku javne obravnave osnutka zakona o nacionalnem demografskem skladu pričakujejo, da se bodo začela resnična, vsebinska in enakopravna pogajanja, ne pa, kot so dejali, predstava z že vnaprej napisanim zaključkom. Ob tem so pozvali k skrbnemu ravnanju z državnim premoženjem. Poudarili so, da gre za skupno premoženje, ki so ga ustvarile generacije delavcev. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda. Na kolesarski dirki po Franciji v ženski konkurenci je na peti etapi zmagala nizozemka Demi Vollering, ki zdaj le še za 12 sekund zaostaja za v rumeno oblečeno švicarko Marlene Reusser. Urška Žigart po želočnih težavah ni bila prava in je zaostala za 21 minut. Vremenska napoved, po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

Skozi noč z Radiem SI.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Vlada je na dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in jedrski elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Slovenija se ob vročini sooča tudi s sušnimi razmerami, ki se zaostrujejo povsod po državi. Na celotnem območju Mariborskega vodovoda so že prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Za večji del države še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Število otrok, ki so na ozemlju španske severnoafriške eksklave Ceuta ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje, več 10 tisoč migrantov iz Maroka, je nevzdržno, je sporočil vodja tega španskega ozemlja Juan Jesus Vivas. Sprejemni centri so močno preobremenjeni, mladoletniki pa živijo v slabih razmerah z omejenim dostopom do hrane, vode, zavetja in sanitarij. Španska vlada je pozval k pomoči. Iran in Oman sta pred zaključkom dogovora o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. V skladu z njim bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Na to bi v 30 dneh strani pristopile k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine, navaja medij Axios. Dogovor, ki bi ga bilo mogoče podaljšati, ne vključuje plačila pristojbin za prečkanje ožine. V Hirošimi bo danes spominska slovesnost ob 81. obletnici eksplozije atomske bombe nad Hirošimo. Eksplozija je takoj terjala okoli 80 tisoč življenj, kasneje so številni umrli za posledicami sevanja, tako da je skupno število žrtev doseglo okoli 140 tisoč. 3 dni kasneje je podobna usoda doletela še Nagasaki. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini jasno, jutranje temperature so od 14 do 19, dnevne bodo do 38 stopinj. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici države bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

Podatki o prometu, promet po slovenskih cestah trenutno poteka brez posebnosti. 5 in 3 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. Vlada je na včerajšnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Državni sekretar za energetiko na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar.
2: Vlada bo na osnovi sklepa odloka spremljala razmere redno, pripravljamo dodatne ukrepe in po enem tednu tudi ponovno razpravlja na vladi.
1: Za ta ukrep se je vlada odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Več po preostalih podarkih oddaje.
3: Zaradi suše pritisk na maloprodajne cene hrane. Iran in Oman pred zaključkom dogovorov o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino. Kljub ostrim kritikam zaradi namere prodaje komercialnih pravic za svetovno nogometno prvenstvo, Infantino ostaja predsednik Mednarodne nogometne zveze. Jasno bo s temperaturami do 38 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Peter Močnik. Televizija Slovenija je neuradno izvedela, da pravnik Peter Jambrek pripravlja ustavljanje

0: Pravno obtožbo proti predsednici Nataši Pirc-Musar. Povod za ta korak je bila očitno nedavna prometna nesreča, v kateri je bila udeležena. Očitali pa ji bodo ogrožene državne varnosti, ker se druži z ruskimi državljani, kar naj bi neuradno ogrožalo nacionalno varnost Republike Slovenije.
1: V uradu predsednice z morebitno ustavno obtožbo niso seznanjeni niti ne z njeno vsebino, jih pa ne preseneča. Kot pravijo, so obtožbe neutemeljene, se gre za dvojno državljanko, ki ima ob ruskem od leta 2016 tudi slovenski potni list.
0: Vlada je na včerajšnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in NEK-u ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Državni sekretar za energetiko na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar je za oddajo Odmevi televizije Slovenija pojasnil, da oskrba z energijo v Sloveniji ni ogrožena. Večja težava je lahko stabilnost omrežja, ki bi lahko postala še večja, če bi se NEK ustavil.
2: Vlada bo na osnovi sklepa odloka spremljala razmere redno. Mi smo vsak dan v navezi z Elesom, ki je odgovoren za zanesljivo oskrbo električne energije v Sloveniji in s proizvajalci električne energije, pripravljamo dodatne ukrepe in po enem tednu tudi ponovno razpravlja na vladi.
0: Razmere po njegovih besedah skrbno spremljajo tudi zato, ker je trenutno v rednem remontu en daljnovod za sosednjo Italijo in tudi šesti blok termoelektrarne Šoštanj. Ob nadaljevanju vročine in suše nas čaka pester avgust, je še napovedal. Suša in vročinski stres, ki so zajeli celotno evropsko celino, zaostrujejo razmere tudi v kmetijstvu. Pritisk na maloprodajne cene bo prišel z omikom nekaj mesecev in bo selektiven. Razlog pa ni le suša, ampak tudi visoke cene goriva. Jernej Kadrolec.
3: Letina pšenice v srednji Evropi je ušla največji suši. V Mlinotestu so silosne kapacitete v Ajdovščini napolnili do vrha in to zadostuje za 40% celoletnih količin, pravi Danilo Kobal, direktor Mlinotesta.
4: Koliko zdaj kaže, bomo kupovali pšenico in tudi koruzo po precej višjih cenah, kot smo kupili julija in avgusta meseca.
3: Škoda po dolgotrajnem pomankanju padavin in ekstremnih temperaturah se sicer iz dneva v dan povečuje. Zaenkrat večjih napovedi po dvigu cen v dobavni verigi hrane sicer še ni, pojasnjuje Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije. Ocenjuje, da se bodo posledice pokazale z zamikom.
5: Prvi val, tako ocenjujejo tudi strokovnjaki, lahko pričakujemo tam nekje pozno v jeseni. Ta podražitev grozi zelenjavi. Grozi sadju, v končni fazi tudi vinu in pa potem v drugi fazi vsem mlevskim proizvodom.
3: Slednji bi se utegnili podražiti konec tega oziroma v začetku prihodnjega leta. Na dražitev hrane namreč vpliva ogromno dejavnikov, najbolj pa stroški goriva, ki letijo v nebo in geopolitična nestabilnost.
0: V času, ko se velik del Evrope sooča z ekstremno sušo, je Evropska komisija predstavila predlog reforme trgovanja z izpusti toplogrednih plinov, ki bi pomenila velik korak nazaj v podnebni politiki. Podrobneje Špela Novak.
6: Sistem trgovanja z izpusti toplogrednih plinov je pomemben instrument Evropske unije za njihovo zmanjševanje. Bistvo predloga reforme pa je povečanje števila brezplačnih kuponov za energetsko intenzivno industrijo in počasnejše zmanjševanje števila kuponov v obtoku. To je korak nazaj, opozarja Jonas Zonenschein iz organizacije Umanotera, saj pomeni.
7: Bistveno več emisij v sistemu, bistveno več emisije potem se akumulirajo.
6: Ob tem zavrača argument komisije, ki ta predlog utemeljuje s tem, da je treba povečati konkurenčnost gospodarstva. Za zaščito domače industrije pred cenejšim uvozom ogljično-intenzivnih izdelkov je Evropska unija namreč že uvedla mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah oziroma dajatev za uvoženi ogljik in ta mehanizem deluje.
7: Zato tudi ni več razloga, da industrija dodatno dobi zastonj kupone, ker mi imamo to tržno ceno in potem dobijo v bistvu dodatno subvencijo s tem.
6: Pozitiven vidik predloga sicer vidi v širjenju sistema tudi na sežigalnice odpadkov in v tem, da naj bi bilo podeljevanje kuponov pogojeno z načrti za razogličenje, vendar pa zgolj načrti ne smejo biti dovolj, pač pa bi morali podeljevanje kuponov vezati na dejanja.
8: Prva jutranja kronika.
0: Ura je 5:36. Izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji bo v Ljubljani predvidoma zaživelo septembra. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, njegovo odprtje pa je kmalo po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija napovedal izraelski zunanji minister Gideon Sar.
1: Slovenska vlada vidi odprtje veleposlaništva kot korak v smeri krepitve odnosov med državama, ki so se ohladili v času prejšnje vlade, ki je zaradi očitkov o kršitvah mednarodnega in humanitarnega prava Palestincev proti Izraelu uvedla več sankcij. Vlada Janeza Janše je sankcije na to razveljavila.
0: Iran in Oman sta pred zaključkom dogovorov o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Na mizi naj bi bil 60-dnevni dogovor med državama o varnem prehodu skozi ožino. Iranski namestnik zunanjega ministra Kazem Garibabadi je dejal, da so predmet razprav skoraj vse teme, zemljevid, tranzitne poti, vstopne in izstopne poti pomorskega prometa ter dvostranski dogovori z Omanom. Skladno z dogovorom bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Na to bi v 30 dneh strani pristopile k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine, še navaja medij Axios. Dogovor, ki bi ga bilo mogoče podaljšati, ne vključuje plačila pristojbin za prečkanje ožine. Mednarodna nogometna zveza je sporočila, da se je svojim članicam opravičila za napake, povezane z opuščenim predlogom o prodaji komercialnih pravic, povezanih s svetovnim prvenstvom. Po srečanju v Rabatu, ki so se ga udeležili predsednik Gianni Infantino, generalni sekretar Matthias Grafström in člani vodstva FIFA, je organizacija sporočila, da je vodstvo ponovno potrdilo popolno podporo predsedniku, hkrati pa priznalo, da bi moral biti način obravnave umaknjenega predloga FIFA Forward Enterprise drugačen.
1: Srečanje je sledilo umiku predloga iz prejšnjega tedna, po katerem bi FIFA zasebnim vlagateljem prodala 20-odstotni delež v novi družbi za komercialne pravice. Posel naj bi za razvoj nogometa prinesel približno 4,2 milijarde dolarjev. Predlog je bil deležen dodatne pozornosti tudi zaradi sodelovanja s podjetjem povezanim z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
0: Prepuščam vas še kolegom iz športnega uredništva, z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost, želim vam lep dan.
9: Na turnirju drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakin so nogometašice Mure izgubile prvo tekmo. Romunska Konstanca je v Murski Soboti po podaljšku slavila s 3-1. Slovenske prvakinje so sicer povedle v 63. minuti po natančnem prostem strelu Mateja Zver in vodile vse do sodnikovega dodatka. V 96. minuti je po posredovanju z roko rdeč karton dobila Elena Paneska, Romunke so bile natančne z najstrožje kazni, v dodatnem igralnem času pa bile natančne še dvakrat in se veselile zmage. Mura bo v soboto igrala še s Hajdukom, v primeru zmage se bo vrstila v prvi krog kvalifikacije evropskega pokala, kjer bodo igrale tudi Radomlje. V tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov zmaga Fenerbahčeja na prvi tekmi, 2-0 je bil boljši od Šturma, za katerega je celotno srečanje odigral Jongor in Stanković. Vseh 90 minut je v kvalifikacijah za Evropsko ligo odigral tudi Erik Janža, ta je z Gornikom izgubil z 1-0 pri Ferencvarošu. V kvalifikacijah za konferenčno ligo gol Alena Ožbolta ob minimalni zmagi Apolona nad Branom, Panathinaikos in CSKA Sofija sta se razšla z 1-1, Adam Gnezda Čerin je v igro vstopil sredi drugega polčasa. Na kolesarski dirki po Franciji v ženski konkurenci na peti etapi zmaga Nizozemke Demi Vollering, ki zdaj le še za 12 sekund zaostaja za rumeno oblečeno švicarko Marlen Reusser. Urška Žigart po želočnih težavah še ni prava in je tokrat zaostala za 21 minut. Na dirki po Poljski tudi na tretji etapi zmaga Italijana Jonathana Milana v zaključnem sprintu. Od Slovencev je bil najboljši Matevž Govejkar. Na dirki po Burgosu je drugo etapo dobil Britanec Oscar Onlej. Alpska smučarka Lara Gut-Behrami pa je uradno naznanila konec bogate tekmovalne kariere, v kateri je pred 4 leti postala tudi olimpijska prvakinja, ima tudi 2 naslova svetovne prvakinje, 2-krat pa je osvojila tudi veliki kristalni globus.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Peter Močnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik. Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini jasno, jutranje temperature so od 14 do 19, dnevne bodo do 38 stopinj. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici države bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru. Zaprt je en prometni pas. 17 minut je do 6.
8: Dobro jutro. S harmoniko in domačim krepkim narodno-zabavnim napevom sem vstopila v nov dan na mestnem avtobusu. No, pri nas pa nekoliko drugačen ritem, nimamo istega urednika. Žiga Klančar na valu 202 izbira muziko vse do 10.

Ja, dobro jutro, 14 minut pred 6 uro zjutraj. Tole, kar predvajamo, ni second hand pop, je vintage pop, če kaj takega sploh obstaja. Winnie Williams je leta 2014 izdala skladbo Break Hearts in Your Sleep, melodijo, ki ima retro pridih.

Skupaj odštevamo do konca vročinskega vala. V nadaljevanju programa bomo preverili seveda vremensko napoved. Ob 8 bo na sporedu letna in poletna klasika Globalna vas, 15 pred 9 pa prosta igra. Ostanite pri nas, kmalu novice ob 6.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Katja Podgoršek. Pred nami je po napovedi še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro 9. dan zapored preseglo 35 stopinj. Ohladitev si lahko obetamo jutri, a le za kratek čas. Vse bolj je izrazita tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Vlada je razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in jedrski elektrarni Krško naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Kot je za Odmeve pojasnil državni sekretar Tomaž Žangar, v tem trenutku poraba elektrike ni težava. Problem je stabilnost omrežja, ki bi lahko postal še večji, če bi se nek ustavil. Ustavni sodnik Peter Jambrek naj bi pripravljal ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc Musar, je poročala naša televizija. V prometni nesreči predsednice je bila kot njena sopotnica udeležena tudi ruska državljanka, kar naj bi ogrožalo nacionalno varnost. Jambrek je za 24 ur navedbe o obtožbi zanikal. Iran in Oman sta se danes dogovorila o novi plovni poti skozi Hormuško ožino. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti, so sporočili iz Teherana. Dodali so, da plovba skozi ožino ni popolnoma varna, saj da jo ogroža ameriška blokada. Nogometašice Mure so v polfinalu turnirja drugega kroga kvalifikacij Lige prvakinj v Murski Soboti po podaljšku izgubile proti romunski Konstanci z 1-3. Ekipa iz Murske Sobote se bo v soboto v tekmi za tretje mesto pomirila s splitskim Hajdukom. Večinoma jasno bo popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Ogrelo se bo do 38 stopinj. Jutri se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici države bodo plohe in nevihte. Vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno zjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko kakšna ploha.
2: Po novicah še podatki v prometu. Na priključku Celje center iz smeri Ljubljane proti Mariboru je promet oviran zaradi živali na cestišču. Na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru je zaradi okvare vozila zaprt prometni pas. Na Dolenjski avtocesti med predorom Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani pa je prav tako oviran promet zaradi okvare vozila.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
4: Koncert ob sončnem vzhodu. Javorca, Zora Viru, Bogdana Herman in Jani Kutin, Renata in Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič. V soboto ob 6:30 zjutraj pri Cerkvi Svetega Duha v Javorci ter v neposrednem prenosu na Radio Koper in programu Ars. Za obiskovalce brezplačnega koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili bo mogoč do planine Srednica.

Dobro jutro, 6. avgust. Pred 98 leti se je na današnji dan rodil Andy Warhol in tole je pop-up novička, pop-art novička. Eden najvplivnejših predstavnikov tega gibanja je še danes znan po svojih ikoničnih grafikah, po Campbellovih pločevinkah za juho in steklenicah Coca-Cole. Začel je ustvarjati že v 50-ih letih, najprej slikal, potem se je lotil vseh možnih umetniških tehnik in form. Andy Warhol oziroma Andrew Warhola Jr. je ustvarjal tudi eksperimentalne filme, med njimi je več kot 5-urni film Spanje iz leta 1963 in umrl je prav v spanju, mirno, za posledicami srčne kapi, star zgolj 58 let. Pionir pop-arta, katerega dela še danes kričijo z naslovnic, sten v svetovnih galerijah in njemu neljubih potrošniških kosov oblačil in drugih predmetov. Kar je res ironično, saj je v svojem delu odslikaval potrošniške navade kapitalistične družbe. Je pa bil tudi malo preroški, ko je dejal, da bo v prihodnosti vsakdo doživel svojih 15 minut slave.

Včeraj sem na Instagramu Statističnega urada Republike Slovenije prebrala, da je v Sloveniji 8 prebivalcev in prebivalk s priimkom Klima. Čudovit priimek, prav osvežujoč, ne poznam kombinacij, bi bil pa super z imenom. Živa, bela, zlata ali še bolje, Mila. Mila Klima. Wow.

0: Športna zgodba.
1: Naj vas naslednje minute malce osvežijo. Misli bomo usmerili k zimskim športom, kar k našemu neuspešnejšemu smučarskim skokom. Najzvestejši navijači veste, da se je minuli konec tedna začelo poletno tekmovanje na najvišjem nivoju, a to se po priljubljenosti in pomembnosti nikoli ni in se najbrž ne bo kosalo zimskimi tekmami svetovnega pokala. Vseeno pa so tekme na Poljskem minuli konec tedna slovensko javnost vznemirile, ne samo zaradi dveh zmag naših skakavk Eme Klinec in Nike Vodan ter prvih stopničk Roka Oblaka, ampak tudi zato, ker na njihovih čeladah ni več znamenitega napisa. Športno zgodbo, v kateri slišite, kako bo Domen Prevc imel še nekaj, česar ni imel Peter, je pripravil Luka Dolar.
2: Gorenje. 35 let je ta napis krasil čelade naših nordijskih smučarjev in smučark. Nič več. Sinonim za smučarske skoke se umika kot eden glavnih pokroviteljev našega nacionalnega športa. Že pred leti je zmanjšal vložek v klasične športe pri naši panožni smučarski zvezi. Ko je zapustil tekaško družino, to ni pretirano odmevalo. Koliko vas pravzaprav ve, da je pred dvema letoma zapustil tudi družino nordijskih kombinatorcev in kombinatork? Še manj verjetno. To je bila takrat celo bolj kompenzacija tega, da so skoki še vedno dobivali zadosti sredstev. Zdaj pa vas je morda več, ki vas je že ujelo informacijo, da čelade naših skakavk in skakavcev na sprednji strani nimajo več znamenitega napisa Gorenje. Vsaka zgodba ima svoj začetek in svoj konec. Zanimivo pa je, kdaj je prišel konec velenjskega podjetja kot enega največjih pokroviteljev nordijskega športa v Sloveniji. Po najboljši zimi naših skakavk in skakavcev. Ko bi sponzori v nekih drugih časih očitno, kar sami od sebe morali trkati na vrata smučarske zveze in želeli videti svoje ime na Domnu, Niki Prevc in ostalih naših skakalnih šampionih. Pa temu ni tako. Naše slovensko Gorenje je večjo prepoznavnost zaznalo v nogometašu Luki Modriču, Hrvatu, ki zaključuje svojo športno pot. Konec februarja je namreč Gorenje oznanilo, da hrvaški nogometaš postaja ambasador podjetja, ki ga je pred 8 leti sicer prevzel kitajski Hisense. Februarja letos pa je postalo hkrati tudi jasno, da se Gorenje odmika iz smučarskih skokov v takšni obliki, kot je bilo prisotno do zdaj. Nekaj sredstev naj bi v slovenski nacionalni šport velenjsko podjetje sicer še vlagalo, zaenkrat pa odgovorni pri naši smučarski zvezi še ne vedo, koliko in na kakšen način. Stališča odhoda močnih domačih sponzorjev se torej lahko kar bojimo še kakšne izjemne sezone naših zimskih športnikov. Verjetno se še spomnite šampionske sezone Petra Prevca, po kateri se je odmaknil begunski elan. Takrat je vrzel zapolnil Peter Slatner in namesto zelenih smuči smo pod skakavci in skakavkami kmalu zagledali bele. Že v zlatih časih Petra Prevca pa je bilo večkrat izraženo zanimanje, da bi njegovo glavo krasila čelada avstrijskega proizvajalca energijskih pijač. Vendar pogodbe takrat tega niso dovoljevale in če v zgodbi odhoda Gorenje lahko najdemo kaj dobrega, je mogoče to prav dejstvo, da čelada zdaj postaja del opreme, ki jo bodo tekmovalci in tekmovalke lahko tržili sami. V primeru peščice najboljših to niti ne bi smelo biti pretežko, a kaj bo s tistimi, ki si pot med najboljše šele otirajo ali pa so že dolgo zraven, niso pa povsem pri vrhu in posledično niso tako marketinško zanimivi. Smučarska zveza pri tem ne bo stala križem rok, kot pravi, še najmanj dela pa bo zagotovo imela z Domnom Prevcem, za katerega mislim, da vsi dobro vemo, katera čelada mu bo od zdaj naprej dajala krila.

0: strela, pa je ura že 6:33 ob 7:00 pri nas ne zamudite informativne oddaje.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Vlada ob razglasitvi nižje stopnje tveganja pri oskrbi z energijo jedrski elektrarni Krško naložila obratovanje vsaj v minimalnem obsegu. Suša zaostruje tudi razmere v kmetijstvu, kar naj bi se že jeseni poznalo na cenah hrane. Iran in Oman določila plovno pot skozi Hormuško ožino, dokončen dogovor o upravljanju naj bi bil blizu. Slovenska filantropija kritična do spremembe zakona o tujcih, ki ukinja brezplačne tečaje slovenščine za državljane tretjih držav.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Še aktualni podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti na priključku Celje center iz smeri Ljubljane proti Mariboru je promet oviran zaradi živali na cestišču. Na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru je zaradi okvare vozila zaprt prometni pas. Na Dolenjski avtocesti med predorom Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani pa je promet prav tako oviran zaradi okvare vozila.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.

Dobro jutro, 6:41 minut. Ja, še malo, še tale komad, potem pa preverimo vremensko napoved. Ena taka lepa popotnica, lepa si.

0: V petek in soboto nekaj olajšanja, začasni padec temperatur in kaj potem? Poklicali smo na Agencijo Republike Slovenije za okolje, z nami je dežurni meteorolog Urban Žagar. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Najprej imate čas, da poveste nekaj svežega.
1: Ja, sem upal že, da ne bomo preskočili ta dva dneva, ki sta bolj obetavna.
0: Ne bomo, ne. Prosim, začnite z njima.
1: Ja, najprej moramo še čez četrtek, ta bo še zelo vroč, tako podobno kot je bilo v preteklih dneh, tako da temperature večinoma tam nad 35 stopinjami do 38, morda 39 stopinj, tudi danes spet kakšna nevihta v zahodni Sloveniji, bolj v alpskem svetu tokrat, ampak tudi proti Dinarski pregradi ni čisto izključena, kakšna manjih bo kot včeraj, no potem pa ja, tista dva dneva, ki sta bolj obetavna, že po noči bo začela na nas vplivati počasi dokaj oslabljena hladna fronta oziroma ne bo še takoj neposredno vplivala oziroma zelo vplivala na nas, ampak bo pa prineslo že nekaj oblačnosti in postopno tudi nekoliko hladnejši zrak. Zapihal bo severovzhodni veter, torej že proti jutru in tudi šibka burja na Primorskem, tako da bo jutro ponekod spet precej toplo, tako na Primorskem kot v notranjosti. In pa ja, že zjutraj oziroma proti jutru tudi kakšna ploha na severu države. Čez dan bo na to, lahko rečemo, spremenljivo oblačno, več oblačnosti bo v severni Sloveniji, tam bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko bolj pogoste, medtem ko proti jugu teh čez dan ni videti prav veliko, morda le tu in tam, no potem zvečer, ko pa nas bo ta hladna fronta nekoliko bolj občutno prešla, že tako rečemo, pa bo lahko nekaj ploh in neviht tudi drugod, torej tudi bolj v južni polovici Slovenije, ampak ja, govorimo o krajevnih plohah in nevihtah, tako da ponekod bo ostalo tudi suho in ni nujno, ja, da bo posod padla omembe vredna količina padavin. Bolj se bo poznalo to na temperaturi, ta vpliv, ko jutri čez dan pričakujemo večinoma tam do 30 oziroma do 31 stopinj, le na Primorskem ob šibki buri, tam pa bo ostalo pravzaprav zelo vroče, še vedno do okoli 35 stopinj. No, potem sobota že prinaša več sončnega vremena, torej ta vpliv se bo, te hladne fronte nas bo zapustil in se bo razjasnilo, tako da v soboto spet več sonca. Nad nami bo še vedno, recimo, da nekoliko hladnejši zrak, tako da kljub sončnemu vremenu bodo temperature večinoma tam okoli 30 stopinj ali raje kakšno stopinjo pod kot nad. Le na Primorskem bo ostalo pri okoli 33-34 stopinjah. No, potem od nedelje naprej pa bomo znova govorili o bolj vročih dnevih, sicer ne tako vročih, kot so v teh dneh, pa vendar bodo temperature že v nedeljo v notranjosti tam okoli 33 stopinj in podobne temperature, morda še kakšno stopinjo več, potem pričakujemo tudi v nadaljevanju tedna. Najbolj vroče bo, kot kaže, na Primorskem, tam bo do okoli 37 stopinj, v notranjosti pa večinoma do 35, morda 36. Z enim dnevom izjeme, ne po temperaturah, ampak po vremenu, takrat v ponedeljek namreč pričakujemo spet nekaj več možnosti za kakšne plohe ali nevihte na severu države. Bomo videli, koliko bo tega, ampak kakšne hude, torej kakšne občutne spremembe ne bo prineslo, ne po temperaturi, ne po suši.
0: Prav to me je skrbelo. Količina padavin, res hrepenimo, ne? Zemlja hrepeni po tem, da bi se namočila že zaradi pridelka in vsega ostalega. Pravite, osvežitev, ja, prišla nas bo hladna fronta, to pomeni padec v temperaturi, kakšne krajevne plohe, ampak ne pa količinsko.
1: Ja, količinsko, morda le v severni Sloveniji, bolj v alpskem svetu, tam bo padlo nekaj več padavin, ker se bodo te plohe pojavljale bolj pogosto oziroma te nevihte. Ja, drugod pa zelo zanemrljivo, lahko rečemo nekako od nič do 5, morda 10 mm z izjemo, ja, severne Slovenije, tam pa morda nekaj več.
0: Urban Žagar, hvala za napoved in pa lep konec tedna. Izkoristite to kratko osvežitev, ne?
1: Vsekakor.
0: Lep dan, srečno.
1: Srečno.

0: Dobro jutro, 6 minut pred 7 uro. Zelo se veselim današnje globalne vasi. Gosta sta Walter in Kristina Šuber, Slovenca oziroma potomca Slovencev, ki sta se spoznala na folklori v Avstraliji. Živita v Sidnju, ko se le da, pa se vračata v Slovenijo. Sta prava promotorja slovenske kulture in vprašala sem ju, kaj so njuni največji lušti, ko sta tukaj.
1: Lušti, jih je dosti tukaj, veš. Pogledaj, najprva je, dobimo kavo, veš, gremo naš, kako bi rekel, glavni point dol v Izoli, gremo tam v eno kavarno tam dol. Prvi uri smo že tam, se spakiramo, vržemo tiste lagič v strani in gremo direktno dol.
2: Dobro jutro ali dober dan, Polona. Tam v kafe Levade.
0: Tukaj si zlahka naslikamo vaše domovanja, ki so ostala, pravite v Izolo, greste pogosto, ne?
1: Ja.
0: Pa omenjali ste Bovec, skratka čudovite kraje. Nam lahko opišete, v kakšni soseski živite sami? Kako je videti v Sidnju, na obrobju Sidnja, vaše domovanje?
1: Mi smo res srečni. Mi imamo, lahko rečem, en hektar zemlje in imamo krasno hišo in odpremo vrata zjutraj zavese, ne, in vidimo samo drevesa in travnik in psi zunaj čakajo, da gremo zunaj in da jih malo pobuškamo in kakoši in vse.
0: O kakoši imate, tudi to ste ohranili.
2: Kakoši in imamo vrt in imamo sadnje drev, smo imeli konje, smo imeli ovce, smo imeli kaj še smo imeli, kako se reče, beef?
1: Bike smo imeli.
0: O kakovosti življenja v Avstraliji in Sloveniji pa odlikovanju Order of Australia Medal bosta Walter in Kristina Šuber govorila ob osmih. Ne zamudite.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Vlada je razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in jedrski elektrarni Krško ob upoštevanju vseh varnostnih standardov naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar.
2: V tem trenutku poraba sama ni tak problem. Problem je stabilnost omrežja, ki bi lahko postal še večji problem, če bi se jedrski elektrarni Krško ustavilo.
1: Nek naj bi sicer danes zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save začel postopno zmanjševati moč reaktorja. Energija bi se tako potrebnem povečanem uvozu lahko podražila.
3: Zaradi suše najverjetneje tudi podražitev hrane. Iran in Oman blizu dogovora o upravljanju Hormuške ožine. Gianni Infantino po opravičilu za napake ostaja na čelu FIFA. Sončno in vroče bo s kakšno vročinsko nevihto.
1: Z vami sva Jure Franko in Sara Lutrič. Zaradi vročinskega vala in posledično nizkega vodotoka Save je vlada za zagotavljanje nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z elektriko jedrski elektrarni Krško naložila obratovanje najmanj na minimalni moči, ki je glede na temperaturo in pretok Save še varna in zanesljiva. Zaradi trenutnih vremenskih razmer je oskrba z elektriko zaostrena tudi v sosednjih državah, je za našo televizijo povedal državni sekretar Tomaž Žagar.
2: To sicer pomeni, da spremljamo podrobno dogajanje. Sama oskrba z energijo v Sloveniji ni ogrožena, ker električne energije je na sosednjih trgih dovolj. Slovenija je tudi dovolj dobro povezana z sosednjimi državami. To dejansko lahko posledično vpliva na cene na dnevnih trgih, ker poveča uvoz. In pa zelo podrobno v tem trenutku spremljamo stabilnost omrežja, ki je zadnji faktor, ki ga podrobno spremljamo. Namreč jedrska elektrarna Krško igra zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti omrežja.
1: Krška nuklearka je po noči začela zmanjševati moč reaktorja sprva na 80%. Suša in vročinski stres, ki so zajeli celotno evropsko celino, zaostrujejo razmere tudi v kmetijstvu. V teh vremenskih ekstremih se pospešeno sušijo polja koruze, oljnih buč, soje, zelenjadnic in plodovk. Travniške površine so kot požgane. Suša ne prizanaša niti sadovnjakom in vinogradom. Pritisk na maloprodajne cene bo prišel z zamikom nekaj mesecev in bo selektiven. Naši trgovci pričakujejo dva vala podražitev hrane, prvega jeseni. Razlog ni le suša, ampak tudi visoke cene goriva, Jernej Kadrolec.
4: Letina pšenice v srednji Evropi je ušla največji suši. V Mlinotestu so silosne kapacitete v Ajdovščini napolnili do vrha in to zadostuje za 40% celoletnih količin, pravi Danilo Kobal, direktor Mlinotesta.
5: Koliko zdaj kaže, bomo kupovali pšenico in tudi koruzo po precej višjih cenah, kot smo kupili julija in avgusta meseca.
4: Škoda po dolgotrajnem pomankanju padavin in ekstremnih temperaturah se sicer iz dneva v dan povečuje. Zaenkrat večjih napovedi po dvigu cen v dobavni verigi hrane sicer še ni, pojasnjuje Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije. Ocenjuje, da se bodo posledice pokazale z zamikom.
6: Prvi val, tako ocenjujejo tudi strokovnjaki, lahko pričakujemo tam nekje pozno v jeseni. Ta podražitev grozi zelenjavi. Grozi sadju, v končni fazi tudi vinu in pa potem v drugi fazi vsem mlevskim proizvodom.
4: Slednji bi se utegnili podražiti konec tega oziroma v začetku prihodnjega leta. Ob tem v trgovinski zbornici menijo, da bi morali znižati DDV pri osnovnih živilih in obžalujejo zamik pri ukrepih interventne zakonodaje zaradi referenduma. Največji izpadi pridelka zaradi neugodnih vremenskih razmer bodo pri silažni koruzi in travinju, torej v pomankanju voluminozne krme. Ena od možnih posledic pa so lahko predčasni zakoli pitancev, opozarja Luka Jovančič, agrarni ekonomist z biotehniške fakultete. kvalitete.
7: To pomeni seveda, da se ponudba na trgu poveča in odkupna cena gojega mesa kot posledica suše lahko tudi pade.
4: Suša lahko cene sveže zelenjave in sadja podraži za 20-40%, medtem ko je pritisk na višjo ceno precej bolj neznaten v predelanih živilih. Na dražitev hrane namreč vpliva ogromno dejavnikov, najbolj pa stroški goriva, ki letijo v nebo, in geopolitična nestabilnost.
1: V času hude vročine in ekstremne suše v velikem delu Evrope strokovnjaki opozarjajo, da nam grozi še hujša podnebna kriza. Evropska komisija je predstavila predlog reforme trgovanja z izpusti toplogrednih plinov. Reforma sistema, ki tako po mnenju komisije kot nevladnikov deluje dobro, bi pomenila velik korak nazaj v podnebni politiki. To bi bilo še posebej slabo za majhno državo kot je Slovenija, ki je v zadnjih 20 letih utrpela največjo škodo na prebivalca zaradi ekstremnega vremena v Evropski uniji. Špela Novak.
8: Sistem trgovanja z izpusti toplogrednih plinov je pomemben instrument Evropske unije za njihovo zmanjševanje. V 20 letih so se izpusti v sektorjih, ki jih vključuje, zmanjšali približno za polovico. Bistvo predloga reforme pa je povečanje števila brezplačnih kuponov za energetsko intenzivno industrijo in počasnejše zmanjševanje števila kuponov v obtoku. To je korak nazaj, opozarja Jonas Zonenschein iz organizacije Humanotera, saj pomeni...
9: Bistveno več emisij v sistemu, bistveno več emisije potem se akumulirajo.
8: In večji vpliv evropske industrije na podnebne spremembe. Ob tem zavrača argument komisije, ki ta predlog utemeljuje s tem, da je treba povečati konkurenčnost gospodarstva. Za zaščito domače industrije pred cenejšim uvozom oglično intenzivnih izdelkov je Evropska unija namreč že uvedla mehanizem za oglično prilagoditev na mejah oziroma dajatev za uvoženi ugljik in ta mehanizem deluje.
9: Zato tudi ni več razloga, da industrija dodatno dobi zaston kupone. Ker mi imamo to tržno ceno in potem dobijo v bistvu dodatno subvencijo s tem.
8: Poleg tega bi bilo to nepravično do tistih, ki so že vložili veliko sredstev v razogličenje, poudarja Jonas Zonenschein.
9: Če pa zdaj komisija spremeni to sistem bistveno, pomeni, da te naložbe, ker naenkrat niso več racionalne ekonomsko.
8: In še, da ne gre le za nujnost razogličenja industrije, pač pa za končanje evropske odvisnosti od uvoza fosilnih goriv, kar se je v zadnjih 4 letih že 2krat z vojno v Ukrajini in z napadom na Iran izkazalo kot problematično. Pozitiven vidik predloga sicer vidi v širjenju sistema tudi na sežigalnice odpadkov in v tem, da naj bi bilo podeljevanje kuponov pogojeno z načrti za razogličenje, vendar pa zgolj načrti ne smejo biti dovolj, pač pa bi morali podeljevanje kuponov vezati na dejanja.
1: Nekdanji predsednik ustavnega sodišča Peter Jambrek naj bi pripravljal ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar, je poročala naša televizija. V nedavni prometni nesreči predsednice je bila namreč kot njena sopotnica udeležena tudi ruska državljanka, kar naj bi ogrožalo nacionalno varnost.
3: Jambrek je za sinočnje odmeve pojasnil, da bi bilo lahko druženje predsednice republike z državljanko države, ki je huda kršiteljica mednarodnega prava in zavez Evropske unije, ustavno sporno, saj ustvarja videz kršitve ustavnega položaja predsednice. Meni, da očitek zahteva jasno ustavnopravno argumentacijo. V uradu predsednice niso seznanjeni z morebitno ustavno obtožbo, a jih ne preseneča. Kot pravijo, so očitki neutemeljeni, se gre za dvojno državljanko, ki ima poleg ruskega od leta 2016 tudi slovenski potni list.
1: Izrael naj bi septembra po poročanju Pop TV odprl veleposlaništvo v Ljubljani. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji. Njegovo odprtje je kmalu po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija napovedal izraelski zunanji minister Gideon Sar.
3: Izraelska veleposlanica Rut Kovendar za zdaj opravlja posle iz Jeruzalema. Izraelci naj bi še iskali lokacijo za veleposlaništvo pri nas. Slovenska vlada vidi odprtje veleposlaništva kot korak v smeri krepitve stikov med državama. Ti so se ohladili v času prejšnje vlade, ki je uvedla več sankcij proti Izraelu zaradi očitkov o kršitvah mednarodnega in humanitarnega prava palestincev. Vlada Janeza Janše jih je na to razveljavila.
1: Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje skozi Hormuško ožino, so sporočili iz Teherana. Državi usklajujeta zadnje podrobnosti o skupnem upravljanju te strateške pomorske poti za izvažanje energentov z Bližnjega vzhoda. Predstavnik zunanjega ministrstva Islamske republike Kazem Garibabadi.
10: Obravnavamo skoraj vse teme, zemljevid, tranzitne poti, vplutje in izplutje plovil ter dvostranske sporazume z Omanom, se ne gre le za zemljevid. Temeljni sporazumi z Omanom so namreč po večini doseženi, kar pomeni, da smo v pogovorih dosegli precejšen napredek in smo na pragu sklenitve.
1: Kot so še sporočili iz Teherana, ožina kljub dogovoru ne bo varna za vsa plovila, med drugim zaradi ameriške pomorske blokade.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura bo 7:10. Vsak šesti zaposleni pri nas je tujec. Na zahodu Balkana tudi že primankuje delovne sile, zato delodajalci vse pogosteje zaposlujejo Azice. Številni med njimi so iz Filipinov. Njihovo število se v Sloveniji v zadnjih letih hitro povečuje. Kje najpogosteje delajo in zakaj je Slovenija zanje vse privlačnejša? Prispevek Urške Valjavec.
11: V prvi polovici leta je bilo izdanih nekaj več kot 7000 dovoljenj Zavoda za zaposlovanje za državljane azijskih držav. Največ za državljane Indije, Nepala, Filipinov ter Kitajske. Kot pojasni Andreja Forar, zavoda se od leta 2023 povečuje število filipinskih državljanov.
12: Če gledamo povprečje, koliko bo delovno aktivnih prebivalstv po državljanstvu prav za državo v Filipini, vidimo, da se je v letu 2024 bilo povprečje 224 državljanov Filipinov v Sloveniji, na kar je letos do konca leta junija že 1120 aktivno zaposlenih državljanov iz Filipinov.
11: Prihod državljanov Filipinov je olajšalo lansko odprtje slovenskega veleposlaništva v Manili. S tem so postopki, kot sta pridobivanje vize ter oddaje prstnih odtisov za delavce, postali enostavnejši, pojasni predstavnik agencije ADECO Daniel Okil.
13: Prej so imeli Filipinci oziroma Filipini naše veleposlaništvo na Kitajskem oziroma na Japonskem in je to terjalo, ne vem, letalske karte do našega veleposlaništva vsaj trikrat in je bilo to pač logistična nočna mora.
11: Pa je naša država sploh zanimiva za Filipince. Slovenijo številni poznajo zaradi košarke.
13: Luka Dončić, number one, kam koli prideš, samo o Luki Dončiću govorijo.
11: Za prihod v Slovenijo se odločajo tudi zaradi drugih razlogov.
13: Če hodijo v Srbijo, če hodijo na Mađarsko, v Romunijo, v Albanijo, tudi v Bosno, mi smo bistveno pred temi državami po vseh možnih kriterijih in ja, zagotovo je Slovenija top destinacija za njih, sigurno.
11: Filipinci sicer najpogosteje delajo v zdravstvu, dolgotrajni oskrbi, gostinstvu in turizmu. Slovenski delodajalci pa jih vse pogosteje zaposlujejo tudi v drugih dejavnostih, kot na primer v prevozništvu.
1: Za tujce, ki živijo in delajo v Sloveniji, je ključno znanje jezika. Vendar vlada na tem področju napoveduje zaostritev pogojev za državljane tretjih držav. To je razvidno iz okvirnega načrta njenih dejavnosti za letos, saj je v spremembah zakona o tujcih predvideno, da tečaji slovenskega jezika in opravljanje izpitov iz slovenščine za tujce ne bi bili več brezplačni. V slovenski filantropiji, kjer opravljajo te tečaje, opozarjajo, da ukrep ni dober, saj otežuje možnost uspešnega vključevanja tujcev v našo družbo. Več Lucija Dimnik-Rikič.
14: Na Ministrstvu za notranje zadeve pripravljajo spremembe zakona o tujcih, ki predvidevajo, da tečaji slovenščine za državljane tretjih držav ne bi bili več brezplačni, po novem bi zgolj sofinancirali 70% cene programa. Med drugim naj bi ukinili tudi možnost brezplačnega enkratnega opravljanja preizkusov iz slovenskega jezika. To bo otežilo vključevanje priseljencev v našo družbo, še posebej, če bodo morali sami doplačevati tečaje in izpite, opozarja izvršni direktor slovenske filantropije Franci Zlatar. Ta ukrep zato po njegovem ni dober.
15: Sploh da vemo, da pač že tako ali tako mnogi priseljenci delajo neka ta najnižje plačana dela, ne, pogosto so tudi izkoriščanje, ne. Če želimo imeti priseljence, ki so dobro integrirani, ne, in tudi znajo jezika, ne, ker je zelo pomembno, pogosto govorimo, da se morajo naučiti jezika, ne, da je to tisti najpomembnejši del integracije. Ne. V tem primeru to gotovo ni neki dober ukrep.
14: Znanje slovenskega jezika je posebej pomembno na delovnem mestu, poudarja Zlatar.
15: Ne moramo se tu slepiti, ne, da ja, bo pa to ukrep, ki bo mogoče zmanjšal prihod priseljencev, ker se vemo, da ne nazadnje, že samo gospodarstvo jih potrebuje, ne? In seveda potrebuje take, ki imajo znanje, ki imajo tudi znanje slovenskega jezika. Ne?
14: Miha Blažič iz ambasade RUK ugotavlja, da je situacija absurdna.
16: Država se na vsak način prizadeva dobiti tuje delavce, po drugi strani jim postavlja pogoj znanja slovenskega jezika, zato da pridobivajo trajnejše dovoljenja in tako naprej. Noče pa poskrbeti za to, da bi jim bilo omogočeno, da se učijo jezik, da imajo na voljo za dosto tečajev. In zdaj, kaj je država naredila, je, da je to še otežila.
14: Notranje ministrstvo smo prosili za dodatna pojasnila o vsebini zakona o tujcih. Odgovorili so, da je o zakonskih rešitvah še prezgodaj govoriti, saj spremembe še pripravljajo.
3: Mednarodna nogometna zveza je sporočila, da se je svojim članicam opravičila zaradi predloga o prodaji komercialnih pravic za svetovna prvenstva. Kot je poudarila, ne bo več dovolila napadov na svojo integriteto ali delovanje. Vodstvo FIFA je na kriznem sestanku v Maroku sicer znova potrdilo podporo predsedniku Gianniju Infantinu, ki so mu jo zaradi omenjenega predloga odrekli predvsem v državah Evrope ter Srednje in Severne Amerike.
1: Od športne afere k aktualnemu dogajanju na terenih. Nogometašice Mure so v kvalifikacijah Lige prvakin doma doživele poraz. Več o tem in drugih športnih poudarkih Jakob Kuhar. Še prej dodajmo, da je pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj. Ohladitev si lahko obetamo jutri, ali za kratek čas. Od sobote naprej se bodo temperature namreč znova zvišale. Vse bolj je povsod po državi izrazita tudi suša, med drugim vpliva na nizke vodostaje in visoke temperature rek, tudi Save, zato je jedrska elektrarna Krško začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Vlada pa je razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in NEK-u ob upoštevanju vseh varnostnih pravil naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Hvala za pozornost in nasvidenje.
17: Nogometašice Mure so na turnirju drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakin izgubile prvo tekmo, romunska Konstanca je v Murski Soboti slavila po podaljšku s 3-1. Slovenske prvakinje so na tekmi sicer povedle, v vodstvo jih je v 63. minuti popeljala Mateja Zver, ki je z prostega strela zabila lep gol. Slovenske prvakinje so do konca rednega dela imele še priložnosti za piko na i, najlepšo je v protinapadu zapravila prav Zver. Romunke so do izenačenja in podaljško prišle v 98. minuti z 11 metrovke, dve minute prej, je Elena Paneska z roko preprečila gol in prejela rdeč karton. Igralka manj se je poznala v dodatnem igralnem času, kjer so bile Romunke še dvakrat uspešne. Po porazu več Mateja Zver.
18: Mi bi morali že prej odločiti to tekmo v rednem delu, ampak ja, nič, gremo naprej. V soboto nas čaka tekma z Hajdukom. Mislim, da ne bo lahko tekma isto. In tam bomo morali narediti vse, da bomo igrali vsaj Evropo.
17: Mura bo v soboto igrala s Hajdukom, v primeru zmage se bo vrstila v prvi krog kvalifikacije evropskega pokala, v katerem bodo igrale tudi Radomljanke. Na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov je Fenerbahče z 2-0 premagal Šturm. Slovenec Jon Goren Stanković je za avstrijsko moštvo odigral celotno srečanje. V kvalifikacijah za Evropsko ligo je Ferencvaroš z 1-0 premagal poljski Gornik, za katerega je prav tako vseh 90 minut odigral Erik Janža. V kvalifikacijah za konferenčno ligo je za ciprski Apolon v zmagi z 1-0 nad norveškim Branom edini gol zabil Alen Ožbolt, Panathinaikos in CSKA Sofija sta se razšla z 1-1, Adam Gnezda Čerin je za grško moštvo v igro vstopil v 67. minuti. Na kolesarski dirki po Franciji za ženske je včerajšnjo 5. etapo dobila Demi Vollering. Razplet etape je bil dramatičen. V ciljnem sprintu po razgibani trasi z 8 kategoriziranimi vzponi je bila najhitrejša Nizozemka pred švicarko Marlene Reusser, ki ostaja v rumenem, a zdaj vodi le še 12 sekund pred Vollering. Urška Žigart po želočnih težavah v prejšnjih dneh tudi tokrat ni imela prave moči, zaostala je 21 minut za zmagovalko. Danes tekmovalke čaka nova razgibana etapa dolga 153 km. Tudi tretjo etapo dirke po Poljski pa je dobil Jonathan Milan. Tudi tokrat v množičnem zaključnem sprintu. Od Slovencev je bil najboljši znova Matevž Govejkar. Današnja četrta etapa bo bolj razgibana, kolesari se selijo proti jugu Poljske, kjer bo več vzponov. V Španiji pa poteka dirka po Burgosu, včerajšnjo drugo etapo je dobil Britanec Oscar Onlej. Od Slovencev sta na dirki v vlogi pomočnikov Domen Novak in Žaker Žen, ki včeraj nista bila v boju za najvišja mesta. Za konec še to, alpska smučarka Lara Gut Behrami je včeraj tudi uradno naznanila konec tekmovalne kariere. Švicarka je zadnjo sezono v celoti izpustila zaradi hujše poškodbe, pustila še odprte možnosti za vrnitev na bele strmine, zdaj pa je pri 35 letih dokončno zaključila bogato kariero, v kateri je pred 4 leti v Pekingu postala olimpijska prvakinja v superveleslalomu, leto prej je v Cortini postala svetovna prvakinja v superveleslalomu in veleslalomu, dvakrat pa je tudi osvojila veliki kristalni globus.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Dežurni na uradu za meteorologijo Urban Žagar.
20: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Vremensko opozorilo. V večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Podatki o prometu. Zaradi okvare vozil je na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru zaprt en prometni pas, pred predorom Trojane proti Ljubljani pa pospeševalni pas. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani. Ovira je tudi na glavni cesti Koper-Škofije med Slavčkom in Bertoki proti Ljubljani.
21: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Ura je 7 in 22 minut.
22: Igor, pristavi. Ja, dobro jutro in dobrodošli pri nas. Zdi se, da povsod šparamo, z vodo je te dni treba ravnati še posebej skrbno. Pred parlamentarnimi počitnicami smo poslušali o izpraznjeni državni blagajni. V trgovinah so vaše najljubše olive po novem za isto ceno v manjšem kozarcu. Skrčflacija je torej del vsakdana. K sreči je vsaj naša glasbena košarica polna, še kak ekstra komad je naložil Žiga Klančar.

Carmen in September na Valu 202. Tukaj tudi Uršula in August, pa seveda Igor Kropec. Še čvrče zavrtimo, na to preverimo aktualne temperature po slovenskih krajih.

0: Še danes, potem pa kratka osvežitev in padec temperatur za nekaj stopinj do naslednjega vročinskega vala. Tole pa so aktualne številke po slovenskih krajih. Ljubljana ob 7. jasno 22 stopinj, Maribor 20, Celje prijetnih 17, Murska Sobota jasno 19, Novo mesto pred pol ure jasno 20, Ilirska Bistrica in Kočevje 15 nad ničlo, Ravne na Koroškem 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno prav tako 18, Koper 24, Rateče 15, Bilje pri Novi Gorici jasno 23 nad ničlo in še Kredarica jasno 13, piha jugovzhodnik 14 km na uro.
1: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
2: Balneja Fan s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
1: Več na terme-krka.si.
3: Kopija Nova.si.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
3: Kopija Nova.si.
1: Že 30 let.
2: 44. festival Radovljica 2026.
6: Letos med 8. in 25. avgustom na 10. koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
2: Več informacij na festival-radovljica.si.
7: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
8: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
9: Čestitke za nagrado priporočena nekam pametno investirate, če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
10: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin, najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
11: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.

pa bova res vsaj do desetih. Ja, prijeten klic sem imela zdaj v režiji v času tega komada. Poslušalec mi je ob koncu voščil srečno novo leto. Zakaj pa ne? Srečno novo leto 6. avgusta.

Ljubljanska mestna kopališča, s katerimi upravlja Šport Ljubljana, so do preklica brezplačna. Najprej sem pomislila na volilno potezo, potem pa sem se spomnila, da bi bila v tem primeru kopalna že Ljubljanica.

0: Še 10 minut oziroma 11 minut in si privoščimo pogovor s promotorjema slovenstva, ki v Avstraliji vodita radijsko postajo Voice of Slovenian Australians Sydney. To sta Walter in Kristina Šuber, ki sta se spoznala na folklori v Avstraliji in si ustvarila družino. Poskrbela pa sta tudi za prenos jezika.
1: Mi smo tako slovensko doma, kot smo mogli, ne? In tudi slovensko šolo, ko so bili majhni tako, jaz sem učila slovensko šolo tam majhne, ker jaz nisem prav tako dobra za slovensko govoriti in sem rekla, da tam male pa bi lahko, ne? Tudi Stefani je tudi malo plesala folkloro in seveda starši, naši starši so tudi še bili in smo zelo povezani skupaj in tako smo obdržavali jezik, kulturo, kuhanje, ne, potice, njoke, takšne slovenske biškote in tako in seveda prijatelji.
0: Celo sinova partnerka oziroma žena se je odločila za tečaj slovenščine, vnuk pa igra harmoniko, pripovedujeta Walter in Kristina Šuber. Globalna vas, torej ob osmih, do takrat se lahko naročite na podcast, ga komentirate in ocenite, seveda pa vabljeni tudi, da koga priporočite. Če torej poznate Slovenca, ki živi in dela v tujini, pišite na val202@rtvslo.si. Hvala!

To je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je med priključkoma razdrto in se nožeče proti Kopru promet oviran zaradi pokvarjenega vozila.

0: Walter Schubert, dober dan.
1: Dobar dan.
0: V radijski studio Vala 202 in ne v avstralski Sydney.
1: Kaj ni čudno to? Joj, kako se bi predstavil, da sem tukaj danes z vami. Je res krasno. Hvala za povabilo.
0: Z veseljem in tudi vaša soproga vas spremlja. Kristina, dober dan.
1: Ja.
2: Dobar dan.
0: Globalna vas. Tako sem se pozdravila z gostoma Globalne vasi, ki sta tokrat prišla kar k nam, v studio Vala 202. Prihajata iz Sydneya, kjer vodita radijsko postajo Voice of Slovenian Australian Sydney. Walter Schubert se je leta 1960 rodil v Kopru, 3 leta je bil izolan, nato pa so se leta 1963 preselili v Avstralijo. Ko so le lahko, so se vračali. In kot je hotela usoda, se je v Avstraliji zaljubil v Slovenko Kristino.
1: Da, lahko rečemo, naše življenje je bilo tako tukaj in tam. Oče je imel zelo veliko domotožje, ne? In tisto je nas vleklo sem zmeraj. In kako smo se jaz in moja Kristina dobili, smo začneli plesati folklorno skupino pri našem kulturnem domu, tam v Maryland. In tam smo se dobili, smo začeli plesati skupaj in potem smo se poročili in imeli zdaj 3 otroke. Super.
0: Kristina, tudi Slovenka po rodu, rojena v Avstraliji.
2: Ja, jaz sem rojena tam v Sydneyju. Oče je rojen v Vilah, Beljak, ampak je rastel v Bovcu. Mama pa iz starih Trkob Kolpi, Bela Krajnka. In tako, in oni so tudi v Avstraliji prišli skupaj, ne, so šli na plese in tako krog in so se spoznali tam in tako šlo naprej. Sem govorila slovensko doma, mama in oče z meni so to, da to je bilo najvažno, ne. Smo Slovenci, ne, držimo skupaj, imamo prijatelje in smo zelo pogriženi, ne vem, če bi rekel.
1: Zagriženi.
2: In smo zelo ponosni, da tudi smo Slovenci v Avstraliji.
0: Kar nekaj družinskih tradicij omenjate. Med drugim, Walter, ste povedali, da je oče že bil v železarstvu in potem še vi, ne? Prinesli ste seboj eno škatlo. Mi poveste, kaj je to? Kaj
1: ja, poglej, jaz sem začnel tam kot metalurg delati, direktno si šole, ne? In tisto je bilo 78. leta, kot 18 let star mladi. Oče je bil tam pa leta prej, je začel delati tam kot delovc, ne? In on potem smo prodali eno hišo, ki smo živeli tam in smo šli na farmo. Smo kupili eno farmo od kokoš in smo imeli enih 5000 kokoš za jajce so nosile in oče je bil tam, delal tam, rihtal tisto in je rekel, oče, kaj boš ostal tukaj, bomo kar naprej delali to kmetijo, ali če ne, kaj boš naredil v svojo življenje? In jaz sem rekel, ne, jaz imam rad science, ne, imam rad tehniko in take stvari in sem dal aplikacijo za in dela to isto firmo, ki je oče delal tam in verjam, ali ne, isti, kako bi rekel, isti oddelek, ne, sem delal v ofise tam in jaz sem jim dajal tistim ljudje, ki so delali za nas, sem jim dal, da kaj oni morajo narediti za, kakšno tip železa morajo narediti, tisti shiftov, tistih 8 ur.
0: In zato ste prejeli med drugim tudi priznanje. Čeprav razumem, je to Order of Australia Medal, to je nekako priznanje za Slovence v zamejstvu in hkrati za vaš prispevek k jeklarski industriji.
1: Ja, poglej, leta nazaj smo začneli malo več biti slovensko skupino, nazaj smo hodili v maši, smo imeli kulturni dom tam in smo se zmeren, kako bi rekel, skupaj imeli za iti ven na fešte ali karkoli, ne. In to delo smo začelo malo več širiti, ki sem bil potem pa vice president od klub Triglav, Triglav, potem sem začnel delati se z cirkvo tudi, da pomahamo enega drugega in na konc koncu sem dobil pa ta za biti član sveta, za Slovence po svetu, za Avstralijo in največ za New South Wales, za novi južni Wales, ne, ko rečemo tukaj. In to je že drugi mandat, ki imam in ko bi rekel, govorimo si svojimi ljudi tam v Avstraliji, da znamo, kakšne težave imamo in tisto delo, da nazaj lahko prinesem informacijo tukaj v Slovenijo, da vidimo, kaj lahko bi pomagali enega drugega, da naredimo, kako bi rekel, naša Slovenca v Avstraliji malo več, kako bi rekel, veseli in tudi, da znajo, da naša Slovenija tudi ni pozabila na njih tudi. Ne? Vse skupaj tisto delo, pa tudi delo, ki sem delal v firmi. Zdaj lih sem končal v pokoj, 48 let od tiste firme in sem dobil Order of Australia Medal, ti lahko pokažem. To je res nekaj super, nisem prečekal nekaj takšnega dobiti. Ne? To sem dobil od governor of New South Wales, da mi je dala to, da družina moja bila tam z nami. Tam,
0: vsi trije otroci.
1: Ja, samo eden, ki je v Ameriki, ni mogel
0: je manko,
1: ne? Ja. Je manko tisti, ne? Danilo. Ma drugi pa so bili, naša Stefani in tudi Andrej.
3: Zelo ponosni. Ponosni smo bili na te. Zelo ponosni.
0: Kristina, prej sem vas slišala, govorili ste o sinu in ste rekli naš Andrejček. Kakšen odnos imajo vaši otroci? Kako ste vi, vseeno se mi zdi, da vsako generacijo naslednjo je toliko težje, ne? Nek stik ohranjati, imeti nek kulturni prenos znanja, pa jezika, ne nazadnje. Kako vam je to uspevalo?
2: Veka, jaz mislim, to je začnelo od naših staršev. Če ne bi oni začneli, jaz bi rekla, da bi bilo bolj težko, da bi šlo naprej. Mi smo tako slovensko doma, kot smo mogli, ne? In tudi slovensko šolo, ko so bili majhni tako, jaz sem učila slovensko šolo tam majhne, ker jaz nisem prav tako dobra za slovensko govoriti in sem rekla, da tam male pa bi lahko, ne? Tudi Stefani je tudi malo plesala folkloro in seveda starši, naši starši so tudi še bili in smo zelo povezani skupaj in tako smo obdržavali jezik, kulturo, kuhanje, ne, potice, njoke, takšne slovenske biškote in tako. In seveda prijatelji in tako je prišlo gor. In naš Danilo, ki živi v Ameriki tudi, on se je oženil in njegova žena je Avstralka, ampak kot so se oženili, je rekla, jaz hočem govoriti slovensko in si je vzela tukaj v Ljubljani eno profesorico in je potem spletno stran, ne, se je učila slovensko. In zdaj imamo pa Lukata in tudi on poskusil je tudi, da on bo se naučil slovensko, no vsak pot, ko pridemo tukaj, Valter gre na svet, jaz pa grem v trgovino tam in kupim lepe slovenske knjigice, da bomo lahko nesli nazaj in tako gre naprej. Danilo je prišel tukaj tudi in kupil harmoniko in igra. Ja, in res smo veseli, da to lahko gre naprej. Zelo smo ponosni.
0: Kakšna je slovenska skupnost konkretno v Sidnju? Živite kakšnih 60 kilometrov iz samega središča Sidnja, torej temu že lahko rečemo obrobje?
1: Ja.
0: Suburbs, ali kako
1: suburbs,
0: rečete?
1: Ja, tako. Mi smo, no, center, kulturni center je, kako bi rekel, nekaj tam na pol. Center Sidneja pa se hurno blizu morja, 160 kilometrov proč in potem Slovenci smo čisto posod. Gor, dol, levo, desno, smo čez cel Sidney. In to je tudi velik problem za tisto, ki morajo od enega stran Sidneja priti nazaj na kulturni dom ali maši ali karkoli. Kako bi rekel, ker imamo velike proslave ali nekaj tašnjega, da imamo nekaj važnjega, potem mi napolnimo tudi dvorano. Ni problem za tisto.
0: Kaj vi dva čutita v sebi, ko prideta v Slovenijo? Oziroma, kakšna je ta vajna vez? Ker pogosto ne smo prav ganjeni, tisti, ki živimo tukaj celo svoje življenje, kako ste lahko zamejci tako zavedni, tako čustveni in tako zelo globoko povezani na neki drugi ravni kot mi?
1: Ja, to je v srce res, da ti rečem po pravici, imamo tisto Za nas tudi, ki imamo družino tukaj, to pomaga dosti, da nas vleče tudi tukaj ima, kako bi rekel, pokrajina, lepota od Slovenije je res enkratna, ker pridemo blizu, ne, ali ko gremo na Italijo, na Ronki, ali pridemo direktno v Ljubljano, ne, na Brnik, tisto vtis imaš direktno prvo sekundo, ko prideš. Ne. Tudi, ko čakaš v koloni za rentaka, da greš zunaj na avtocest tukaj, tisto se proboli in drugo je vse fantastik.
2: Jaz sem rojena v Avstraliji, ampak ko pridem tukaj, je kot da pridem domov. Z veseljem, ko vidim sorodnike in to, je zelo, zelo lepo, zelo krasno in vsakrat, ko pridemo nekaj drugega, se učimo, ne? In zdaj, ko bomo šli domov, bo malo žalostno, seveda hočemo tudi iti domov, ker imamo družino tam domov, ampak je žalostno, da moramo reči nasvidenje, ampak pridemo nazaj, ne?
4: Kako se počutite na radiju? Radio je vam en tak znan habitat, ne? Malce ste se čudili, da so razsežnosti, da je velikost studija tukaj drugačna kot pri vas, ampak mi lahko poveste več o radijski postaji,
1: ja,
4: kjer delate?
1: Voice of Slovenian Australians smo naredili zaradi tega, ki par leto tega je naša vlada v Avstraliji rekla, nimamo za dosti Slovencov, ne, da ne moramo obstajati na, kako bi rekel, na SBS, je bil velik radio, nazaj super studio tam in mi smo še v commercial radio, čisto okrog Sidneja, da vidimo tisti radio station, ki bi nam dal priliko za narediti slovenski program in smo bili srečni, da smo dobili 2GLF 89.3. Mi imamo tam super priliko zdaj, da 2 ure imamo na teden, da lahko govorimo slovensko. Mi smo naredili tako program, da hočemo angleško in slovensko govoriti, da prevlečemo našo drugo, tretjo in četrto generacijo zdaj sem, da poslušajo, kaj imamo zapovedati od Slovenije, ne, ki je različna programa, dajemo gor.
4: Ko tako razmišljate o Sloveniji, kaj je prva stvar, ki si jo zaželite? Kaj so, kot mi rečemo, lušti?
1: Lušti, jih je dosti tukaj, veš. Poglej, najprva je, dobimo kavo, veš, gremo naš, kako bi rekel, glavni point dol v Izoli, gremo tam v eno kavarno tam dol. Prvi uri smo že tam, se spakiramo, vržemo tiste lagič v stran in gremo direktno dol.
2: Dobro jutro ali dober dan, Polona, tam v kafe Levade.
4: Tukaj si zlahka naslikamo vaše domovanja, ki so ostala, pravite v Izolo, greste pogosto, ne?
1: Ja.
4: Pa omenjali ste Bovec, skratka čudovite kraje. Nam lahko opišete, v kakšni soseski živite sami? Kako je videti v Sidnju, na obrobju Sidnja, vaše domovanje?
1: Mi smo res srečni. Mi imamo, lahko rečem, 1 hektar zemlje in imamo krasno hišo in odpremo vrata zjutraj zavese, ne, in vidimo samo drevesa in travnik in psi zunaj čakajo, da gremo zunaj in da jih malo pokoškamo in kakoši in vse.
4: O kakoši imate, tudi to ste ohranili.
1: Kakoši
2: in imamo vrt in imamo sadnje drev, smo imeli konje, smo imeli ovce, smo imeli, kaj še smo imeli, kako se reče,
1: bike smo imeli.
2: Bike, tako lepo.
4: Kaj vam pomeni, recimo, Valter in vam, Kristina, upokojitev? Vam to predstavlja nek konec ali nek začetek?
2: Začetek, seveda, zdaj je začetek. Mi imamo dosti za dela zdaj, ja, dosti za obiska, ki niso krok.
1: Jaz ne znam, ki sem imel čas za iti na delo, ne? To ti rečem po prvice, kada pogledaš naš program, naš kolendar, ne, za ta teden, za drugi teden, 2 meseca naprej.
2: Juli, august.
1: Vsak dan imamo nekaj, vsak teden je nekaj.
2: Jaz sem 60, Valter je 66.
1: Ja,
2: kadušteje, to je samo številka.
4: Za konec, Valter in Kristina Šuber, kaj bi sporočila Slovencem zdaj iz Slovenije, ko imate toliko nekih perspektiv, ne?
1: Jaz bi rekel, tisti, ki je Slovenca, ko si v Argentine ali si v Avstralije, kamarkoli, pridi domov in vzami to priliko, da vidiš, odkje si doma. Bodi ponosen, da si Slovenc in imej rade Slovence. Vzami priliko, da ješ, piješ, da uživaš, ki je dosti dobrega tukaj za narediti, in ko priješ en mesec, moraš vzeti več časa, treba iti noter malo več, da dobiš dobre stvari, in tako je naša Slovenija, ima krasne stvari.
2: In potem nesite te spomine domov in povej vse te spomine, ko imate tam doma, in bo šlo naprej, ne? Ja. Moramo iti naprej. Smo ponosni, smo Slovenci in ja, uživajte.
4: Hvala vam za pogovor.
1: Hvala tebi za
2: povabilo.
4: Z veseljem.
1: Ja, krasno. Globalna vas.

0: by the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ATAXInt.com.

0: Zlatarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Novice. Vlada nuklearki nas naložila nadaljevanje obratovanja. Iran in Oman tik pred sklenitvijo dogovora o odprtju plovnih poti.
2: Ura je 8:30.
1: Dobro jutro, z vami sem to dopoldne Rasto Pahor. Vlada je razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in jedrski elektrarni Krško ob upoštevanju vseh varnostnih pravil naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. S tem želi zagotoviti neokrnjeno oskrbo z elektriko, ki je zaradi sušnih razmer otežena tudi v sosednjih državah. Državni sekretar Tomaž Žagar.
3: Sama oskrba z energijo v Sloveniji ni ogrožena, ker električne energije na sosednjih trgih dovolj in pa zelo podrobno v tem trenutku spremljamo stabilnost omrežja, ki je zadnji faktor, namreč jedrska elektrarna Krško igra zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti omrežja.
1: Kot je še dejal, bi lahko razmere vplivale predvsem na cene. Krška nuklearka je ponoči začela zmanjševati moč reaktorja na 80%. Nekdanji ustavni sodnik Peter Jambrek po poročanju naše televizije pripravlja ustavno obtožbo proti predsednici republike Nataši Pirc-Musar zaradi ogrožanja nacionalne varnosti. Kot je Jambrek pojasnil za Odmeve, je sporno predvsem predsedničino druženje z državljanko Rusije, češ da gre za državo, ki hudo krši mednarodno pravo in zaveze Evropske unije. Iran je sporočil, da se je z Omanom dogovoril o novi plovni poti za ladje skozi Hormuško ožino. Po besedah govorca zunanjega ministra Kazema Garibabadija pilijo zadnje podrobnosti sporazuma. Kot je dejal, se strani dogovarjata v podrobnostih, vključno z zemljevidi, tranzitnimi potmi in drugimi dvostranskimi odprtimi vprašanji. Vse pomembnejše teme pa so ob opaznem napredku že sklenjene. Teheran sicer opozarja, da ožina zaradi ameriške blokade kljub dogovoru še ne bo varna za vsa plovila. Nemške oblasti so včerajšnji incident z dronom na letališču v Leipzigu označile za scenarij hibridnega napada. V Berlinu ugotavljajo, da uporabljena tehnologija kaže na delo usposobljenih profesionalcev. Po navedbah varnostnih virov so dron z eksplozivom odkrili v bližini ukrajinskega transportnega letala. Zaradi onesposabljanja drona je bilo letališče včeraj začasno zaprto. Nogometašice Mure so v polfinalu turnirja drugega kroga kvalifikacij Lige prvakinj v Murski Soboti po podaljšku izgubile proti romunski Konstanci s 3-1. Večino srečanja so sicer vodile, potem ko jih je v vodstvo popeljala Mateja Zver.
4: Mi bi morali že prej odločiti to tekmo v rednem delu, ampak ja, nič, gremo naprej. V soboto nas čaka tekma z Hajdukom. Tam bomo morali narediti vse, da bomo igrali vsaj Evropo.
1: Če bi premagale Hajduk,

0: bi se uvrstile v kvalifikacije za evropski pokal. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze po kriznem sestanku v Maroku priznalo napake glede predloga prodaje komercialnih pravic za svetovna prvenstva in se opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku FIFA Gianniju Infantinu, potem ko se je ta znašel pod plazom kritik zaradi kasneje opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev. Jasno bo, popoldne bodo v alpskem svetu mogoče vročinske nevihte, temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem na severu bodo plohe in nevihte, za spoznanje hladneje bo. V soboto se bo zjasnilo, v hribovitem svetu bo še kakšna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
1: Po novicah podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica proti Ljubljani oviran promet. Na Primorski avtocesti je na viaduktu Črnikov proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. Prav tako je oviran med priključkom Razdrto in Senožeče proti Kopru.
2: Prihaja novi Lexus.

0: sushi in Coca-Cola, ena super hitra malica na parkirišču, kar sledi pa je malica za dušo za možgane. Razmisleki o nenadomestljivosti človeka. Ja, pri vse večjem zanašanju na umetno inteligenco in prevzemanju nekaterih del se verjetno marsikdo od nas sprašuje, ali smo poklicno ali kako drugače nadomestljivi. Jaz se vse bolj zavedam, da postajam, če še nezamenljiva, pa že precej odvisna od avtomatiziranih procesov in raznih umetno inteligenčnih pomočnikov. In prav s to istočnico sem šla z mikrofonom na Ljubljanske ulice in najprej z upokojencema poklepetala, katerega dela umetna inteligenca ne bo mogla postoriti na mesto nas, kateri poklici oziroma kdo je zaenkrat varen.
1: Zdravniki, vsi ročni poklici. Ja, to.
2: Ročni poklici, predvsem, to ne more.
0: Kateri vam pade na pamet?
2: Česa? Vodovodari.
1: Vodovodari. Električani.
2: Ja. Intelektualna.
1: Se bodo delno ohranila.
2: Taka, ker se zahteva globalno razmišljanje, tu je človek močnejši, globalno. Tam, ker so posamezna taka področja, mogoče nas bojo presegli v tem.
0: Kaj pa vsakodnevno življenje? Si predstavljate povsem robotizirano gospodinstvo?
1: Ne.
2: Mi dva nisva za to.
0: Vi dva še vedno na tržnico po hrano?
2: Ja.
1: Uživava v tem teh človeških stikih, pa lahko pogledaš blago bolj, ne? Je čist nekaj drugega kot pa umetna inteligenca.
2: Umetna inteligenca je nevarna, ker lahko recimo intelektualno preseže človeka in njegove možnosti in lahko, da bo oni popolnoma ovladali človeško vrsto. Da bo oni preuzeli oblast nad nami. Zato moramo jim do določene meje jih moramo brzdati. Ne smemo nikoli dovolj, da so oni močnejši od nas. Ker jaz si ne predstavljam svet, ker bojo roboti za ugrajeno umetno inteligenco ovladali planet. In mi bomo tako kot danes konji, ne, predvsem kot neka redka vrsta nas bo imeli. To sam za zgodi, če jih ne bomo ustavili. Ne.
0: Mi lahko zaupate, kakšen je vaš ritual, ko greste na tržnico?
1: Ja, mi dva mala, torej gospe, pri katerih kupujeva, smo navezali že tudi stike, se malo pogovorimo, nam dajo dobro blago, potem se vedno tu sedeva v Ščukljičku, na Radensko in to je to.
0: Čudovito, ne? Si ne predstavljate, da bi ta del dali komu drugemu, ne?
2: Ne.
0: Da bi doma čakali.
1: Ja, ne.
0: Niga čez Štrukelček in Radensko še pred 9 zjutraj in pred neznosno vročino, sem pa seveda z vero, da najdem še koga, nadaljevala svoje anketarsko poslanstvo in srečala sestro. Uršula sem srečala Uršulinko pod zvočnikom komercialne trgovine na neki ulici v centru mesta.
3: Gospa Nuna, imate mogoče pol minute za eno vprašanje za radio? Če se umetna inteligenca ne bo mogla nadomestiti, katerega dela?
4: Je gotovo ne osebnih odnosov, pristnosti, pa zdaj že kdaj preberem, da so kakšne zlorabe, to gotovo.
3: Duhovnost?
4: Ja, seveda. No, se te povezano z odnosi, a ne? Če človek goji osebne odnose, potem je tudi z višjo sfero povezane. To mi je najbolj grozljivo, ko ljudje iščejo prav odnose preko tega, ne? Je pa težko, se mi zdi, da se izogibamo odnosu, to, ker tukaj je veliko trpljenja. Pa lažje vzpostaviti že z neko živaljo, je lažje vzpostaviti neki odnos pa z nekim, z neko umetno inteligenco. Ampak v resnici po moje nas to ne izpolni. Izpolni lahko samo tisti resničen odnos, ker se moraš tudi malo brusiti, ker moraš tudi skozi neke težave, se prečiščuješ, ker se moraš pogledati v gledalo, tudi spremeniti. In to se mi zdi, tega se izogibamo.
0: Tako torej sestra Uršulinka v pogovoru o umetni inteligenci. Če pa to ni znak, da sem jo srečala prav jaz, pa res ne vem. Skratka, če boste danes tehtali, komu se zaupati, mogoče preskočite UI klepetalnik in se pogovorite s kom, ki ima razvito še kakšno drugo kot algoritemsko umetno inteligenco.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Kje smo 3 leta po najhujši naravni nesreči v zgodovini Slovenije? Prvo leto je minilo v znamenju nujnih interventnih in sanacijskih ukrepov, v zadnjih 2 letih pa so bili v ospredju projekti obnove vodotokov in poškodovane infrastrukture. Zdaj v okviru procesa popoplavne obnove, ki je zastavljen kot 5-letni projekt, potekajo obsežna obnovitvena dela na več kot 350 projektih lokalne in državne infrastrukture. Z našo dopisnico Metko Pirc se v vročem mikrofonu spominjamo silovite ujme in predvsem preverimo, kako naprej. Točno opoldne.
2: Prvi.
1: Ali bi vas presenetilo, če bi izvedeli, da ima kar polovica predšolskih otrok zobno gnilobo? Prav to je pokazala raziskava zobozdravnice Lenke Likar Osterc. Zakaj mlečnih zob ne smemo podcenjevati in zakaj karies ostaja najpogostejša kronična bolezen otrok in mladostnikov? Kaj lahko storimo? Vse to izveste v ultrazvoku ob 11:30.
2: Ars.
1: Potovanje v vesolje se lahko začne v središču slovenskih Alp, natančneje v Planici. Če ne verjamete, se o tem prepričajte ob branju romanesknega prvenca Igorja Harba. Njegov roman Ko zemlja zdrsne za obzorje je prvi del ambiciozno zasnovane vesoljske trilogije Na robu obzorja. Več nam avtor pove v oddaji Išlo je ob 17:00.
0: Radio Slovenija.

0: Dobro jutro, 9 je in 12 minut. Ja, še Leopold prvi od repa komad Hica, potem pri nas Naval na šport.
1: Leopold prvi. Še vedno sem tu, še vedno isti. Samo ene par stvari sem mogel dati skozi. Čas, ka pihnem prah za zaprašenih zvezkov. Leto sem podpisal več pogod kot spisa tekstov. Resno, poker face na obrazi fasade in izdaja račune na mesto nove komade. Glej, vsaka stvar te stane, leto služim kak MC, a zgubljam se v slepečem sloju odrskih liči. Ker več je poslov, več skrbi,

0: profil, spet sem skip na nesel.
1: Luka Skarlovnik, dobro jutro.
2: Jutro.
1: V tej hici, kot pravi Leopold, v vročini se prileže bazen, ne? Plavanje.
2: Tako, prihodnji teden bomo plavali, Nina Smole se odpravlja v Pariz na evropsko prvenstvo v plavanju. Tja pa se vrača kot Nina Smole tudi Neža Klančar. Pariz je gotovo ostal v lepem spominu v finalu olimpijskih iger je bila.
1: Super, in tudi rokomet v navalu.
2: Tudi rokomet. Imamo novo žensko predstavnico nekako v predsedstvu krovne organizacije. Maja Svetik bo imela gotovo veliko pozitivnega za pridodati.
1: Luka, izvoli.
3: Naval na šport.
2: Prihodnji teden se bodo v Parizu v sklopu evropskega prvenstva v vodnih športih merili najboljši plavalci in plavalke stare celine. Med njimi bo to tudi četverica slovenskih reprezentantov, ki je zadostila kriterijem selektorja Tomaža Torkarja. Z njimi se je pogovarjala Nina Smole.
4: Po zadnjih olimpijskih igrah se na tekmovanje v Pariz znova vrača najboljša slovenska plavalka zadnjih let. V tem tednu mineva dve leti, odkar je Neža Klančar v olimpijskem finalu osvojila 6. mesto na 50 metrov prosto. Spomini na Pariz so izjemno lepi, a zdaj pravi, je čas za nove uspehe.
5: Veselim se, da grem nazaj v Pariz, sicer je čist drug bazen, vse je bil bazen zgrajen za olimpijske igre, ker je aquatic center. Veselim se, da grem nazaj. No. Želim si pa, da bi bilo pač in prevozi, in sobe, da bi bile klimatizirane in da imamo lahko normalne pogoje kot vrhunski športniki.
4: Neža Klančar bo kot prva od štirih slovenskih reprezentantov prvenstvo odprla v ponedeljek z disciplino 100 metrov prosto, zatem jo čakata še nastopa na polkrajši razdalji v isti tehniki in plavanje na 50 metrov delfin. Pričakovanja so po prestopu v mednarodno ekipo in delu, ki ga je opravila v zadnjem letu, visoka.
5: Ja, zdi se mi, da sem vse na takem nivoju, delam take stvari, toliko sem v temu, da če se bom uvrstila samo v polfinale, ne bom zadovoljna. Sicer, mogoče na 50 delfin bom rekla ok, zaradi tega, ker trenutno delfin toliko malo treniram, da ne pričakujem od njega nič. Kljub temu, da je bilo isto pred evropskim prvenstvom v kratkih bazenih in sem imela na 50 delfin najboljšo uvrstitev, ampak vse dolgi bazen je malo drugačnega obrata in podvodnega plavanja. No.
4: Tudi Sašo Boškan je pred dvema letoma tekmoval na svojih prvih olimpijskih igrah, na katerih pa ni dosegel vidnejših rezultatov.
6: Lepo, da se vračam nazaj v Pariz. Imel sem zelo lepe spomine, čeprav mogoče športne niso bile najboljše, no. Ampak če to pustim na strano, no, ja, je bilo zelo lep prizor, da se vračam nazaj. Tam sem tudi svoje prve olimpijske igre. Bomo zdaj pa probali tale malo vtis nazadnje, ki je vstal v Parizu malo popraviti. No.
4: V zadnjih dveh letih je Sašo nekoliko spremenil svoje plavalne načrte in se bolj posvetil daljšima razdaljama v prosti tehniki. Najvišja pričakovanja ima tako na 400 metrov prosto, ob tem bo plaval še na 800 in 200 metrov. V krajši disciplini mu bo družbo na startu delal še Primož Šenica Pavletič. Poleg tega bo plaval še v hrbtni tehniki in na daljši 200-metrski razdalji, pa je njegov trener omenil prav poseben cilj, ki sta si ga zadala. Primož Šenica Pavletič.
7: To je definitivno tudi moj cilj, ki ga imam že kar nekaj časa, ampak se zaenkrat žal še ni uresničil, torej da poderem rekord Blaža Medveška na 200 hrbet. Sicer od tega je že več kot 20 let, ampak se mi zdi to en lep dosežek, da nekega plavalca, ki je dosegel zelo visok nivo, da nekako vsaj ta njegov čas izboljšam in popravim pol državni rekord.
4: Četverico slovenskih plavalcev zaokrožuje specialistka v prsni tehniki Tina Čelik. V obeh disciplinah 50 in 100 metrov cilja na polfinale, kar bi bil ob močni evropski konkurenci že velik uspeh.
8: Nekako pričakujem tista imena, ki jih iz ostalih teka, mogoče tudi iz mladinskih evropskih prvenstev še, da sem jih takrat srečevala, pa da jih pol tudi, ne vem, še iz Beograda, pa iz ostalih teh evropskih prvenstev, da pač so mi znana. Ker so mi pa tudi bolj domača, pa bolj domači obrazi, ampak zmeraj se pa kakšne nove najdejo pa presenetijo.
4: Na kakšno presenečenje računajo tudi v slovenski vrsti, čeprav je selektor Tomaž Torkar v napovedih vseeno raje nekoliko zadržan.
9: Najboljše reči medaljo pričakujem in tako naprej, sam
3: se pa zavedam tudi konkurence ostalih, to pa da so oni samozavestni, pa samo super in jaz upam, da bojo to samozavest in sproščenost pač tudi pokazali pol na tam prizorišču.
4: Prvenstvo bo v Parizu potekalo vse dni prihodnjega tedna, v tem pa jutri svoje nastope zaključuje daljinska plavalka Špela Perše. V torek je v olimpijski disciplini na 10 km osvojila 12. mesto, jutri jo čaka še tekma na 3 km z izločilnimi boji.
2: S športom nadaljujemo po nujni prometni informaciji.
1: Vozniki pozor, to je nujna prometna informacija. Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec-Rauber-Komanda razdrto, zastoj nastaja v obe smeri.
2: Na junijskem volilnem zboru članov Rokometne zveze Slovenije je bila na pobudo ženskega rokometnega kluba Ajdovščina v predsedstvo krovne organizacije izvoljena Maja Svetik, nekdanja slovenska reprezentantka, ter bivša igralka in kapetanka članske ekipe Mlinotesta. Svetik bo v novem mandatu zastopala glas igralk ter s svojimi bogatimi igralskimi in reprezentančnimi izkušnjami prispevala k reševanju morebitnih težav. Pred mikrofon jo je povabil Sandi Škvarč.
9: Ko sem bila igralka, se nikoli nisem v politiko vtikavala. Moja naloga je bila, da sem na tereni in da dajem gole. Zdaj pač moram potrkati, nekih težav ni bilo. Zdaj realno, kakšne težave so, se veste, če bi bila kakšna plača, če je kakšen protokol ne bi bilo v redi.
10: Morda en pogled na nogometno področje, tam so se precej ukvarjali s tem, kako je s pogodbami za igralke, ki se odločijo za materinstvo, kako je v tem pri rokometu?
9: Ja, tle je že ena šibka točka. Ja, nekako je tako grdo rečeno si odpisen, no, pa ne dajo ti nobene zdravniške bolniške, zanosiš in v bistvu ponavadi igralke čim dlje skrivajo in neč pole pač. Vzamejo te vse, saj tako je bilo z mojih izkušenj. No. Žal je v Sloveniji, ma ne samo v Sloveniji, se tudi drugod po Evropi, tako večinoma. Sicer vem, da z ene države imajo zelo dobro poskrbljene, Rusija je imela včasih, so igralko plačevali. Kukor si v službi, sej v bistvu je rokomet, to je služba, zakaj bi mogel ti biti prikrajšen plače, stanovanja, avta, zaradi tega, ker pač skrbiš za prihodnje generacije, ampak žal tako je. Mogoče bi se mogli tle nekoga pač dotakniti te stvari, ampak ja, bomo videli. No.
10: Torej, to je že ena od tem, s katero se boste lahko ukvarjali.
9: Ja, zdaj sploh. Mislim, dokar nisi mama in nisi enkrat v tem položaji, ne veš, no, ampak ja, seveda se je treba zaboriti za to, to so pač pravice žensk, kakor dobiš v službi, borovniško bi moralo biti tudi v športi. Že tako se igralke pole po končani karieri soočajo pač z drugimi težavami, mnohe od njih nimajo pač dokončanih fakultet, zaradi tega, ki pač itak podrediš vse za svojo karieri, potem si želiš ustvariti še družino, si še tle pač, imaš obrnjen hrbet in si praktično na nuli, no, moraš začeti znova. Dobra ideja, ja, pač treba se boriti za to in upam, da bo pilo vodo.
10: Koliko pogrešate rokomet oziroma sploh tiste aktivnosti pravzaprav na treningih in predvsem okrog tekem?
9: Ma iskreno ne še prezgodaj. Mi pa še tako. Žal sem tudi zaključila s poškodbo. Niti si ne predstavljam, kako bi pač igrala zdaj rokomet. Mogoče, če bi zaključila na nek drugi način, bi me še povleklo kaj noter, ampak pač dvakrat operirana rama. Iskreno nisem še vrla žoge na gol niti za hec. Ne pogrešen še, lepo mi je prideti dvorano, tu vsekakor na kakšno tekmo, imam tudi partnerje rokometaša, punce v Ajdošnji poledan si kakšno tekmo na televiziji, da bi pogrešila samo igranje, sploh zdaj te priprave, to pa absolutno ne.
10: Pa vam je rokomet dal dovolj, torej kar nekaj vrhuncev, Liga prvakov, reprezentanca?
9: Ja, jaz bom priznala, jaz sem zaključila zadovoljna v stili, doživela sem vse nastope v članski reprezentanci na treh evropskih prvenstvih, treh svetovnih. Olimpijske igre so bile itak pika na i, tak zaključek, da se je lahko sam želela v svoji karieri. Žal je pole bila tista poškodba, ampak sem itak že prej malo premlevala o temu, želela sem si družino, tako da mi je v bistvu telo odgovorilo. Vesela sem, da se je šlo na ta način, kakor se je.
2: Naval na šport. Na teniškem turnirju serije ATP v Montrealu je že izpadlo nekaj osrednjih favoritov, med njimi tudi prvi nosilec Aleksander Zverev, ki je z 2-1 v nizih izgubil proti nizozemcu Griksporju. Med moškimi sta bila neuspešna tudi Taylor Fritz, zmagovalec turnirja v Washingtonu pred nekaj dnevi, in Daniil Medvedjev. V ženski konkurenci favoritinje v Kanadi zaenkrat potrjujejo svoj status. Napredovalo je vseh 5 najvišje postavljenih igralk na svetovni lestvici: Sabalenka, Rybakina, Pegula, Goff in Andrejeva. Dodajmo, da so slovenske kajakašice do 23 let na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Franciji osvojile ekipni bron. Naval na šport.
11: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
13: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
14: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
15: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
16: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
17: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
18: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.

0: Novice.
1: Izrael naj bi veleposlaništvo pri nas odprl septembra. Ameriška vlada začela vračati nezakonito pobrane carine.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Zaradi rekordno dolgotrajne suše se zaostrujejo razmere v kmetijstvu. Večmesečno pomankanje padavin je močno prizadelo polja, travnike, sadovnjake in vinograde. Po ocenah Mariče Lah iz trgovinske zbornice nas posledično prvi val podražitev hrane čaka jeseni.
2: Ta podražitev grozi zelenjavi, grozi sadju, v končni fazi tudi vinu in pa potem v drugi fazi vsem mlevskim proizvodom.
1: Na podražitve bodo poleg suše vplivali tudi višji stroški za gorivo. Spremembe zakona o tujcih, ki jih načrtuje notranje ministrstvo, predvidevajo ukinitev brezplačnih tečajev slovenščine zanje. Več nevladnih organizacij zato opozarja, da bo s tem oteženo vključevanje priseljencev v našo družbo. Po besedah Francija Zalarja iz Slovenske filantropije je ukrep slab.
3: Če želimo imeti priseljence, ki so dobro integrirani, ne, in tudi znajo jezika, ne, ker je zelo pomembno, pogosto govorimo, da se morajo naučiti jezika, ne, da je to tisti najpomembnejši del integracije. Ne.
1: Notranje ministrstvo odgovarja, da spremembe še pripravljajo. Izraelsko veleposlaništvo bo v Ljubljani predvidoma zaživelo septembra. Kot še poroča Pop TV, izraelska veleposlanica Ruth Cohen-Dar za zdaj deluje v Jeruzalemu in išče primerno lokacijo za selitev. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo pri nas. Njegovo odprtje je kmalu po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija napovedal izraelski zunanji minister Gideon Sar. Ameriška vlada je po odločitvi Vrhovnega sodišča o nezakonitosti vzajemnih carin vrnila za 100 milijard dolarjev dajatev. To je približno 60% vsega denarja, ki ga je Trumpova administracija pobrala od ameriških uvoznikov. Po razveljavitvi vzajemnih carin Washington sicer uvaja dajatve po drugih zakonih. Na muzejski ploščadi Metelkova v Ljubljani se bo trevi začel letni kino slovenske kinoteke. Prva bo projekcija digitalno restauriranega filma Moje male ljubice. Od 11. do 16. avgusta bo še 9. festival Poletje na platno in med platnicami, letos z naslovom Strategije upora. Vsi dogodki so brezplačni. Jasno bo, popoldne bodo v alpskem svetu mogoče vročinske nevihte. Temperature bodo 33 do 38 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem na severu bodo plohe in nevihte. Za spoznanje hladneje bo. Soboto se bo zjasnilo, v hribovitem svetu bo še kakšna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
4: Aktualni podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru zaradi prometne nesreče popolna zapora. Med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru je zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 5

0: 15 minut. Zastoj je tudi med počivališčema Studenec in Robert Komanda proti Ljubljani, zamuda je prav tako približno 15 minut. Na Podravski avtocesti je med priključkoma Lancova vas in Podlehnik proti Hrvaški zaradi okvare vozila oviran promet. Na glavni cesti Šmarje-Koper pa je zastoj.
1: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Sofija Irma in Streets of Dreams, U2.
1: Ti dve ste izbrali vi, naslednjo Yoko Ono in komad Ne kliči pa Žiga Klančar. Lep četrtek vam želimo vsem na poti, pa strpno in previdno, zlasti na primorski avtocesti.

0: Ja, dobro jutro. Mediji poročajo, da Drava in Donava že več kot 100 let nista bili tako presušeni. Iz rek štrlijo potopljene ladje in ostanki prazgodovinskih živali, hidroelektrarne nuklearke omejujejo svojo proizvodnjo energije, temperatura morja se samo še viša, ledeniki se rekordno talijo, skratka vse skupaj zveni kot začetek postapokaliptične grozljivke. In seveda se turisti zdaj iz pregretega sredozemlja umikajo v gore, v Alpe, v skandinavske dežele. Čemur se bojda reče coolcation, dopust v hladnejših krajih. To coolcation in cool klima sta zgolj obličena krvavečo rano.
1: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
2: Ja, pač na počitnice jih najbolj, ko gre oni na počitnice, jaz sem pa doma, ki se počas navade že, ampak je tudi težko.
1: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.
0: Hvala vsem, ki pomagate. Tole so pa res coolcation. Če komu omogočite počitnice, morje in to morda celo prvič.

0: Miha Šval osebno.
1: Dobar dan.
0: Preden naju
1: se veš nekaj pametnega.
0: Ja.
1: Ja, tako je. Ponovadi ti mene, ki vprašaš, da te bom pa jaz, daj sem bila nazadnje na kakšnem koncertu.
0: Odlično vprašanje. Mislim, da je bil kar festival 202. Aha,
1: daj si pa nazadnje plačala za vstopnico.
0: Kulturna 2 šteje, tam v tem primeru ne. Ne vem.
1: Ja.
0: Vsakič pred tem.
1: Skratka, ne, se strinjava, da je treba podpirati glasbenike, nasploh umetnike, ampak vseeno se mi zdi, da so zadnje čase šle te cene vstopnic v nebo, sploh za tuje izvajalce, vse skupaj je šlo res zelo, zelo daleč. Praviloma so kar predrage za slehernika, sploh če na koncert recimo ne gre sam, ne, ampak dozame še koga, morda celo družino, ne, so lahko se številke hitro zavrtijo okoli 500 evrov. Samo
0: zelo, zelo hitro. In še prevoz in vse ostalo, kar pride zraven. Spomnila sem se, petmetini za očeta sem kupila.
1: Koliko si odštela?
0: 40, 50,
1: okay. Recimo, da je to še sprejemljiva cena. Ja, ja. Skratka, zanimivo bo prisluhniti današnji oddaji, ponovitvi oddaja Anatomija cene, ko je Veronika Gnezda s sogovorniki razrezala in analizirala, kaj vse stoji za ceno ene same koncertne vstopnice, kolikšen del gre dejansko izvajalcem in kolikšen del lastnikom prizorišč, organizatorjem, prodajalcem vstopnic in tako naprej. Skratka, ponovitev letošnje oddaje Anatomije cene ob 10.45. No, vročo mikrofonu pa se bomo spomnili začetka avgusta leta 23, ko so Slovenijo prizadele katastrofalne poplave, prizadele so 2/3 države in pomenijo eno najhujših naravnih nesreč v zgodovini Slovenije. Mi se bomo ob 12. spraševali, kje smo 3 leta po tej nesreči, kolikšen del sanacije je končan, kako se bomo ne nazadnje prilagodili podnebnim spremembam in vse hujšim vremenskim ekstremom. Boris Gajnar bo med drugim v studiju gostil našo dopisnico Metko Pirc, ki takrat od prvih ur na terenu je intenzivno spremljala vse dogajanje in kasneje tudi sanacijo in obnovo in vse, kar sodi zraven. Skratka, o tem v vročem mikrofonu. V popodnevu pa s projekcijo francoskega filma Moje male ljubice se bo Ljubljani začel letni kino slovenske kinoteke v Slovengradcu pa filmski festival Shots in to sta tudi glavni temi današnjih kulturnic. V ponovitvi radiovednih Neža ugotavlja, zakaj flamingi stojijo na eni nogi, no v delu Rožnate doline, pozno popovdne pa bomo spet slišali mlado igralko Diano Kolenc, ki nas bo popeljala v večplastne sive cone teatra za smrtnike gledališča.
0: Zelo zanimivo, Miha, hvala in pa lep delovni dan.
1: Ja, hvala tudi tebi za jutro.
0: Z veseljem. Petkova predskupina pa samo še pomaha, Igor Kropec, Žiga Klančar in Uršula Zeletelj vam želimo lep četrtek. Čau, bye, adio.

Dobar dan in še enkrat dobrodošli v naši družbi v tem še enem vročem poletnem dnevu. Kakšne ohladitve vam danes še ne moremo obljubiti, lahko pa vam obljubimo dobro glasbo, zanimive zgodbe in upam, da prijetno družbo v naslednjih urah, če ste na poti, v službi, doma ali pa na počitnicah. Veseli smo, da ste z nami.

Eni do 13, drugi pa še naprej. V tem četrtku bomo z vami Nataša Štefel, Laura Štanta in Miha Švalno za glasbeno podobo. Tega četrtkovega dopoldneva pa skrbi Boštjan Gradišek.

Kadar govorimo o podnebnih spremembah, ima to praviloma precej negativno konotacijo, no včasih pa lete prinese tudi kaj pozitivnega. Denimo več štorkelj pri nas. Po zadnjem popisu Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, bele štorklje pri nas namreč podirajo rekorde. Letos je bilo zabeleženih kar 346 zasedenih gnezd, iz katerih je poletelo 773 mladičev, kar je drugo največje število doslej. No in strokovnjaki te pozitivne premike pripisujejo predvsem milejšim zimam in toplejšim pomladim, zato številne štorklje prezimujejo bližje, v gnezdišča se vrnejo prej in tudi prej začnejo gnezditi. Letos so popisovalci tudi prvič opazili, da so nekateri mladiči zapustili gnezda že konec junija, kar je precej neobičajno, zato so morali popis opraviti nekoliko prej, kot so to počeli v preteklih letih. No, kljub temu pa podnebne spremembe prinašajo tudi izzive. Štorklja sicer nima težav z visokimi temperaturami, lahko pa dolgotrajna suša na njo negativno vpliva, ker zaradi suše zmanjkuje hrane in vode, to pa najbolj prizadane prav mlade štorklje. No in v društvu zato pozivajo k pomoči, če recimo opazite poškodovano ali obnemoglo štorklo, pokličite na številko 112 ali zavetišče za prosto živeče živali na Muti v času suše, pa jim lahko v bližini gnezda nastavite kakšno posodo, svežo vodo in tako štorkljam pomagate lažje prebroditi vroče poletne dni.

Kot sem povedal uvodoma, za danes ne moremo napovedati kakšne resne osvežitve. Temperature bodo bolj ali manj po vsej Sloveniji. Deveti dan zapored presegle 35 stopinj Celzija, zato za pretežni del države še vedno veljata obe opozorili, tako pred toplotno obremenitvijo kot požarno ogroženostjo. No, nekoliko boljša novica pa je, da se bo jutri in v soboto le nekoliko ohladilo, čeprav ne prav dramatično, pa tudi dežja ne bo toliko, kot je morda kazalo še na začetku tedna. Še največ ploh in nevid bo v alpskem svetu, drugod pa bodo količine zanemrljive, lahko rečemo od nič do pet, morda 10 mm, je danes zjutraj na valu 202 povedal dežurni vremenoslovec, ampak bolje kot nič.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Novice.
2: Po več kot mesecu dni znova z izraelske smrtne žrtve v Libanonu. Zaradi milih zim pri nas našteli rekordno število štorkelj.
1: Ura je 10 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Sušne razmere se bodo v prihodnjih dneh še zaostrovale, je povedal hidrolog Janez Polajnar. Kot je dejal, tudi napovedane prihodne padavine ne bodo bistveno spremenile slike. Najbolj sušno je v zelo različnih delih države.
3: Tako da te najbolj sušne razmere imamo ta čas na območju Štajerske, torej Podravja in Pomurja, na območju Spodne Save, z Dolenjsko, s porečjem Krke in pa seveda v celotnem porečju reke Soče.
2: Suša se bo nadaljevala še vsaj do sredine meseca. Polajnar pa opozarja, da lahko ob nenadnih močnejših padavinah potem hitreje nastanejo tudi poplave. Okoljevarstvene organizacije so kritične do evropskega predloga reforme trgovanja z izpusti toplogrednih plinov. Menijo namreč, da je dozdajšnji sistem z emisijskimi kuponi uspešno omejil evropske izpuste za polovico. Po mnenju Jonasa Zonenšajna iz Umanotere je povečanje števila brezplačnih kuponov nepošteno do tistih, ki so vlagali v razogličenje.
4: Če pa zdaj komisija spremeni to sistem bistveno, pomeni, da te naložbe, ki naenkrat niso več racionalne ekonomsko.
2: Ob tem opozarja tudi, da se Evropska unija z zmanjševanjem izpustov uspešno spopada tudi z odvisnostjo od uvoza fosilnih goriv, ki jo postavlja v geopolitično oslabljen položaj. V spopadih na jugu Libanona sta bila ubita dva izraelska vojaka, so potrdili viri iz vojske judovske države. Ta je sicer izvedla tudi nove napade, ki so v Libanonu terjali eno smrtno žrtev, 11 ljudi je ranjenih. Izrael nadaljuje napade na to državo kljub pogovorom v Rimu, katerih cilj je končanje sovražnosti med državama. Ameriški senat je potrdil imenovanje Erike Schwartz na položaj direktorice Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi. Gre za odmik od dozdajšnje politike ameriške vlade, ki je za to funkcijo izbirala predvsem cepilne skeptike. Schwartz ima dolgoletne izkušnje z vodenjem programov cepljenja in je sploh prva temnopolta vodja tega centra. V Sloveniji je letos gnezdilo rekordno število belih štorkelj, kaže popis Društva za opazovanje in preučevanje ptic. Našteli so 346 parov, iz gnezd je poletelo 773 mladičev. Ključno k temu pripomorejo mile zime, ki štorkljem omogočajo krajše selitve za prezimovanje. Jasno bo, popoldne bodo v alpskem svetu mogoče vročinske nevihte, temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem na severu bodo plohe in nevihte, za spoznanje hladneje bo. V soboto se bo zjasnilo, v hribovitem svetu bo še kakšna ploha, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
5: Podatki o prometu. Primorska avtocesta med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Nastal je dolg zastoj, čas potovanja se podaljša za dobrih 45 minut. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec-Ravbor-Komanda razdrto, a tudi tam nastajajo zastoji. Zastoj tudi med priključkoma razdrto in počivališčem Ravbor-Komanda proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za pol ure. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na gorenjski avtocesti pri priključku Lesce proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica proti Mariboru, ter na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški. Zastoji so še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled.

never have nothing.

0: 10:45 minut, preden se posvetimo anatomiji cene in koncertnim vstopnicam, gremo na hitro na naše ceste. Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt odsek med odcepoma Gabrk in Senožeče proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Med Uncem in Postojno proti Kopru so sicer odstranili posledice prometne nesreče, a ostaja zastoj, čas potovanja se podaljša za dobro uro. Poletje je torej čas zastojev na cestah, pa tudi čas koncertov in festivalov. Včeraj in v torek sta se v Pulju odvila dva koncerta Nika Cavea in vstopnice so stale od 80 do 130 evrov. Nekaj dni prej so areno napolnili ljubitelji Stinga in za vstopnico odšteli 112 evrov. Za Prple na Dunaju v začetku oktobra stane vstopnica okoli 100 evrov. Novembra bo v areni Stožice v Ljubljani nastopil Bob Dylan in cene vstopnic za koncert segajo od 63 pa tja do 179 evrov, odvisno od sedeža. V Kino Šiška konec septembra prihaja skupina Laibach in vstopnica bo na dan koncerta stala 45 evrov. No, kaj vse je vključeno v ceno vstopnice? Veronika Gnezda je v eni od oddaj Anatomija cene skupaj s sogovorniki to razrezala in zdaj v ponovitvi oddaje še enkrat o tem, kaj vse stoji za ceno koncertne vstopnice.
1: Naši sogovorniki so Žiga Drofenik, menedžer skupine Murphy, Mitja Prezel, organizator prireditev, predvsem koncertov, ter direktor Kina Šiška Tibor Mihelič Sajet, ki na začetku pojasni, kakšen je pravzaprav sistem, da neki izvajalec sploh pride v Slovenijo.
2: Zdaj, mogoče kot zanimivost, ne? Nekdo bi si laično predstavil, da ima izvajalec, nek izvajalec, ki gre na turnajo, kar že po defaultu neko fiksno ceno. Ne gre, jaz bi rekel, da je sistem bolj podoben neki dražbi. Se pravi, ti, ko si kot organizator zaradi preteklih dobrih izkušenj pri neki agenciji, ki ima pod sabo ogromno nekih bendov, dobro zapisan zaradi tega, ker si, ne vem, uspešno prodal, ne vem, turnejo nekega izvajalca, te obvestijo, da gre nek bend na turnejo. In ti na podlagi tega povabila, da mu temu reči, oddaš ponudbo. Se pravi, ki glede na stroške, ki jih imaš ti na svojem odru in kupno moč, koliko približno pričakuješ, da lahko vstopnic prodaš, oddaš ponudbo. In oni te ponudbe sprejmajo in potem tist, kar je za njih bolj dobičkonosno, da je bič pač direktno, iz tega potem sestavijo neko turnejo.
1: In tu smo pri ceni vstopnic. Kot pojasnjuje Mitja Prezel, končna cena vstopnic temelji na stroškovniku in je odvisna tako od honorarja izvajalca, kot od vseh drugih stroškov, ki jih prinese izvedba koncerta.
3: Nazaj nekako preračunamo pokritje koncerta pri ceni vstopnic, s tem, da pač upoštevamo podobne cene vstopnic za podobne koncerte, ki so bili v preteklosti, ki so v tujini, se pravi, ne more biti recimo cena v Budimpešti nižja, kot kar pa v Ljubljani za istega izvajalca, ker potem pač grejo ljudje rajši v Budimpešto, kot pa v Ljubljano, ne.
1: Da je postavitev cene vstopnic precejšnja uganka, pa pravi Žiga Drofenik.
4: Je pa to v bistvu praktično najbolj ključen del začetka organizacije koncerta. Ker ko enkrat določiš ceno vstopnice, poti nazaj več ni, ko jo objaviš. Ključno je poznavanje tvoje ciljne skupine, ki jo želiš privabiti na koncert, fanovske baze, benda. Tako da je ta cena, ki jo postaviš na začetku, že ta early bird cena, kot mi rečemo, dost ključna.
1: In kaj vse je zajeto v tej ceni? Najprej seveda DDV in provizija prodajalcev vstopnic.
4: DDV je 9,5% za koncerte, to je prva stvar. Druga stvar je provizija ponudnika, prodaje vstopnic. Skratka, ko ti začneš prodajati, moraš najprej izbrati ponudnika. Zdaj, ali je to Entrio, ali Eventim, ali mislim, da še parih, ali pa bi imel lahko tudi sam svojo prodajo. Ampak načeloma se s temi dogovoriš tudi za provizijo in provizija je stvar pogajanj in tudi stvar tega, kako velik koncert pričakuješ oziroma kako velik koncert organiziraš. Ne? Mislim, da se giblje, če rečem tako čez palec, od 5-10%.
1: Ne smemo pozabiti na plačilo Sazasu, ki pa ni nujno strošek in običajno znaša približno 10% cene vstopnice.
4: tako da če sva rekla, da je 10% davek, je 10% še sazas. Tu smo odbili takoj 20%. Ne. To je v bistvu nadomestilo za avtorske pravice. Super je, če skupina odigra na koncertu samo svoje skladbe. To pomeni, da bojo čez eno leto ta denar od sazasa dobili nazaj. Če pa je to skupina, ki igra skladbe, ki niso njihove, je pa to dejansko za njih potem strošek, ker tega denarja oni ne dobijo nazaj, ampak ga dobijo avtori skladb. In tu je poanta plačila Sazasu, da dobijo denar tudi tisti, ki niso na odru, ampak so avtori skladb, ki se izvajajo na odru.
1: Če avtor skladb ni več živ, gredo ta sredstva njegovim potomcem. Avtorske pravice pa prenehajo veljati 70 let po smrti avtorja. Tretji pomemben strošek je najem prostora, ki je prav tako uštet v ceno vstopnice. Poleg tega pa so tu še stroški dodatne tehnike, rekvizitov, kostumov ter zelo pomemben element varovanja.
4: Na 200 ljudi na koncertu ponavadi pride en varnostnik, to pomeni, če imaš 3000 ljudi, moraš imeti cirka 10-15 varnostnikov in to je tudi nek strošek, ki ni zanemarljiv. In pa ključna stvar, bi rekel, je tu strošek ekipe, ki dela. To pomeni, da na enem večjem koncertu ali pa srednje velikem koncertu dela okrog 20 ljudi, lahko tudi na večjem veliko več. Tako da vse to moraš vzeti v obzir, že preden nastaviš kalkulacijo celega koncerta in ključna je tle seveda oblikovanje cene vstopnice. In pa še eno stvar bi rekel, oglaševanje. Tudi to je strošek, ki ni zanemarljiv. In če vemo zdaj, da denar dobiš šele, recimo, ti si najavil koncert pol leta pred samim koncertom, denar od prodaje vstopnic boš dobil čez pol leta, moraš pa financirati sam, tako da tu moraš imeti dejansko vse pod kontrolo, da na koncu pride tisti zaslužek, ki ga ljudje mogoče potem vidijo in si mislijo, aha, to se je pa zgodilo v enem večeru mater, kako so zaslužili. Ne?
1: Žiga Drofenik, menedžer skupine Murphy, pravi, da če je dogodek dobro organiziran, finančna schema jasno zastavljena, se poteka po načrtu in je koncert razprodan, naj bi glasbeni skupini skupaj z ožjo ekipo ostalo približno 30% prihodkov od prodanih vstopnic. Osrednja slovenska institucija na področju sodobne koncertne ponudbe in priljubljeno koncertno prizorišče je Kino Šiška. Tam se letno zvrsti več kot 300 dogodkov, ki jih obišče več kot 100 tisoč obiskovalcev. Ker gre za javni zavod, ne ustvarjajo dobička. Niti to ni njihov cilj. Cilj je pozitivna ničla, poudarja direktor Kina Šiška Tibor Mihelič Sajet.
2: V ceni vstopnici so samo naši realni stroški. Mi smo vendarle javni zavod, seveda niso naše plače vstopnici. Še nekaj bi rekel, mi poskušamo ceno vstopnice nižati tudi s tem, ker vendarle dobivamo javna sredstva, ne samo za plače, ampak tudi za program. Mi brez javnih sredstv bi neka vstopnica, ki ne vem, stane 30 evrov, stala verjetno 65. Ampak to je itak specifika v vseh javnih zavodih. Se je tudi nek orkester, ker pride v Cankarjev dom, bi bila verjetno karta 200 evrov brez javnih sredstev. Tako je pa, ne vem, 50.
1: Kino Šiška ima več virov financiranja. Glavnino predstavlja mestna občina Ljubljana, ki je tudi lastnica stavbe. V programu pa imajo tako brezplačne dogodke, kot tudi koncerte z nekoliko dražjimi vstopnicami. V povprečju pa stane vstopnica v Kino Šiška približno 25 evrov.
2: Produkcijski stroški predstavljajo približno 35% vseh stroškov. Tukaj nimamo zdaj honorarja izvajalca. Ne? Ampak 35% se stavlja se pravi ticketing platforme, Sazas, v seštevku bi jaz rekel okoli 13-15%. Potem imamo pa tukaj najem tehnične opreme, takrat, ko je to potrebno. Za razliko od ostalih javnih zavodov je tehnična ekipa Kina Šiške outsourcena, kar pomeni, da seveda je tudi to strošek. Potem imamo strošek cateringa, seveda promocija, tisk in tako naprej. Sprav vse to je sestavni del stroškovnika, na podlagi katerega se potem cena. Davki. Mi smo dolžni na honorar izvajalca plačati potem 15% davka na njihov zaslužek še. Na produkcijske stroške je treba narediti samo obdavčitev. Se pravi, kup je še davkov, ki predstavljajo kar velik del, kaj ne rečem, nekih postavk. Zdaj, mi DDV-ja na ceno vstopnice kot javni zavod nimamo, se pravi, tisti, ki se ukvarjajo z koncertno produkcijo kot gospodarsko panogo, pa ja.
1: Kino Šiška sicer nima stroška z najemom prizorišča, razen če koncert organizirajo drugi, na primer v primeru večjih koncertnih produkcij v Križankah.
2: Jaz bi rekel, da v sami strukturi gre recimo okoli 60-65% za honorar izvajalca in vse produkcijske stroške, ki so na strani izvajalca. Ne na naši strani, ampak na strani izvajalca. Turbusi, potencialno hoteli, kar včasih agencija za svoje izvajalce zakup hotele. Včasih mi, včasih agencija. Ampak recimo, da 65% od vsega prihodka gre za bend.
1: Kot poudarja Tibor Mihelič Sajet, je treba razlikovati med javnim zavodom in koncertnim organizatorjem, ki nima svoje infrastrukture in ki seveda stremi tudi k dobičku, saj mora zaslužiti svojo plačo, kar mora upoštevati v stroškovniku cene vstopnic. Organizator koncertov Mitja Prezel je v Ljubljano na primer pripeljal glasbenike kot so Green Day, Billy Idol, Slash, Sepultura in Manu Chao. O izbiri se odloča predvsem na podlagi priljubljenosti, kar pa je pri nas težava, saj nimamo, kot na primer na Hrvaškem, lestvice priljubljenosti posameznega izvajalca na pretočnih platformah.
3: Drugače pa v bistvu največji del stroška je honorar izvajalca. Ne? Ta predstavlja ponavadi tam nekaj okrog 45% od vseh stroškov, pri tem, da moramo vedeti, to ni njegovo plačilo. Ne? Izvajalec pride z celo ekipo, ima sabo sceno, ponavadi so 3-4 šleperji, dodatne opreme, dva avtobusa, tako da bi rekel, če pogledamo teh 45%, ki dobi, najprej plačamo 15% davčnega odbitka za nerezidente, to se plača državi. Se pravi, če ima izvajalec honorar 100 tisoč evrov, on vidi samo 85 tisoč evrov. 15 tisoč evrov se nakaže isti dan kot njemu državi kot davek. A ne? Ker je bil pač prihodek ustvarjen tukaj, se davek plača tukaj. In še 15% na vse stroške, ki so neposredno povezani z izvajalcem, kot so hoteli, prevozni stroški, vse. Tako da mi ponavadi dajemo ponudbe za izvajalca, da vsebuje vse. Se pravi, v teh 45% on plača svoje hotele, plača kompletno ekipo, plača vso tehniko, ko jo sam pripele sabo. Mi pravimo temu backline, se pravi, to je sa odrska oprema, vse to pripeljajo s seboj. Poleg tega od teh 45% vzame agencija, booking agencija njihova 20%, tako da na koncu za izvajalce ostane tam nekaj okrog 20%. Se pravi, za skupino, ki ima honorar 100 tisoč evrov, pa ima 5 članov, vsak član dobi za to koncert okrog 4 tisoč evrov. Če greva naprej, je drugi največji strošek produkcija, se pravi najem, postavitev odra, ozvočenje, luči, scena, to predstavlja tam nekje 9,7% vstopnice ali pa do 10% vstopnice. Najem dvorane 5,5%, promocija 5%, potem pride zaslužek organizatorja pri razprodanem koncertu, je nekje okrog 5%. Se pravi, če koncert ni razprodan, organizator ne zasluži nič, če ima koncert premalo prodanih stopnic, mora pač organizator iz svojega žepa krit vse te stroške. Pri tem, da recimo za tuje izvajalce, je vedno pogodba takšna, da organizator plača garancijo kontra procente od neto profita. Ponavadi je to 85, pri nekaterih zelo znanih zna biti celo 90, pri tistih najbolj popularnih je pa to zna biti 92 ali pa 95%. Kar pomeni, da lahko organizator zasluži največ 15% od tega, kar zasluži izvajalec. Ne? Se pravi, profit si delita 85% izvajalec, 15% organizator.
1: Pa še konkreten primer, ki ga je povedal organizator koncertov Mitja Prezel. Imamo koncert v dvorani Stožice, vstopnice so po 60 evrov, prodanih je 10 tisoč. To skupaj nanese 600 tisoč evrov.
3: Je vseh odbitkov skupaj, to so to DDV, SAZAS pa predprodaja vstopnic, nekje 193 tisoč 500. Tako da recimo pri razprodanem koncertu nekega tujega izvajalca se plača 40.500 withholding tax, to je odbitek na davčni odbitek za nerezidente, in okrog 57.000 DDV-ja. Se pravi, recimo, če honorar izvajalca 270.000, on dobi samo 229.500, ostanek se plača državi kot davek. A ne?
1: Torej, pri skoraj razprodanem koncertu tujega izvajalca v dvorani Stožice z vstopnico, ki stane 60 evrov, če upoštevamo DDV in davek na nerezidente, država prejme skoraj 100.000 evrov.
0: In zato ji ni treba narediti ničesar. No, še ena zanimivost glede organizacije koncertov, ki sicer ni povezana z vstopnicami, pa je prodaja pijače. Ta temelji na dogovoru z lastnikom prizorišča, nekatere dvorane so odprte za sodelovanje in če je izkupiček od prodaje pijače na koncertu dober, organizatorji odstopijo približno 10-20 odstotkov tega izkupička. Tako, to je bila ponovitev anatomija cene koncertne vstopnice naslednji četrtek, pa sledi ponovitev oddaje, v kateri smo šli po sledi evrov, ki jih plačamo za knjigo. No, zdaj pa še enkrat na Primorsko avtocesto. Nujna prometna informacija, Primorska avtocesta je zdaj zaprta med odcepoma Gabrk in Senožeče proti Ljubljani. Nastal je zastoj, obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti med Divačo in Senožečami. Med Uncem in Postojno proti Kopru avtocesta ni več zaprta, saj so odstranili posledice prometne nesreče, a tam ostaja zastoj, čas potovanja se na tem odseku podaljša za slabo uro.

0: vami.
1: Za vse, ki iščete danes brezplačno osvežitev v ali ob vodi, naša obala zaradi zastoja na avtocesti za večino Slovenije ne pride v poštev, ostajajo vam bližnje reke in potoki, no pa tudi bazeni. Zaradi visokih temperatur bo tudi danes, tako kot je bil že včeraj, obisk kopališča Mariborski otok brezplačen. Podobno so že v torek se odločili tudi v Ljubljani, kjer so na kopališčih pod okriljem Športa Ljubljana za te vroče dni odprli vrata bazenov brezplačno. Vse, kar torej potrebujete, so kopalke in brisača, denarnico pa lahko mirno pustite doma. Yeah.

Zdaj pa sledi ena, ki bo razveselila vse, ki stojite v kolonah na primorski avtocesti. No in na prometna informacija, primorska avtocesta je potem, ko so odstranili posledice prometne nesreče med Gabrkom in Senožečami, spet normalno prevozna v obe smeri. A tako pred Gabrkom kot pred Uncem ostajajo zastoji, proti Kopru se čas vožnje podaljša za pol ure, proti Ljubljani pa za 45 minut. Srečno in previdno, promet je sicer zgoščen po večini naših avtocest, tako da če se odpravljate na pot, vam priporočamo, da se pošteno založite z vodo in prigrizki.

0: delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let.
1: Novice. Na urgenci več obravnav zaradi hude vročine. V Hirošimi danes slovesnosti ob obletnici jedrskega napada.
2: Ura je 11 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. V Ljubljanskem kliničnem centru obravnavajo več huje poškodovanih kot sicer. Zaradi povečanega števila reševanj so zagotovili tudi dodaten helikopter. Povečanje vsaj delno pripisujejo visokim temperaturam, ki ob različnih dejavnostih na prostem vodijo v hipno oslabelost. Večkrat so oskrbeli tudi poškodovane v hribih in v prometu. V Konfederaciji sindikatov 90 po včerajšnjem koncu javne obravnave osnutka zakona o demografskem skladu pričakujejo vsebinska in enakopravna pogajanja. Kot so zapisali na sejah ekonomsko-socialnega sveta, ne nameravajo sodelovati zgolj kot statisti, ki bi svojo navzočnostjo legitimirali odločitve. Pozvali so k skrbnemu upravljanju z državnim denarjem. Rusija je v nočnem napadu na Ukrajino zadela več mest v regijah Sumi in Harkov, izbruhnili so požari. V mestu Balaklija so bili ubiti najmanj trije ljudje. Še eno smrtno žrtev je terjal napad na ladjo, ki je pod zastavo Gvineje Bisau prevažala pšenico čez Črno morje. Ukrajina medtem navaja, da je zadela dve rafinerije nafte v Baškortostanu in Jaroslavlu globoko v notranjosti Rusije. V Hirošimi na Japonskem se odvija spominske slovesnosti ob 81. obletnici eksplozije atomske bombe nad mestom. Eksplozija je nemudoma terjala 80 tisoč življenj, pozneje so številni umrli za posledicami sevanja, tako da je skupno število mrtvih ocenjeno na 140 tisoč. Tri dni pozneje je podobna usoda doletela še Nagasaki. Po eksplozijah je Japonska podpisala kapitulacijo v drugi svetovni vojni. Mladinski center Postojna, organizator festivala Zmajma mlade, je zaradi negotovega financiranja strani Ministrstva za kulturo zagnal akcijo donacij. Kot pravijo, so jih k temu spodbudili ljubitelji festivala. Po besedah Tatjane Ranc vzpostavili sistem, ki omogoča nakazovanje poljubnih zneskov.
3: Na spletni strani smo pripravili en zelo enostaven način nakazovanja, tudi QR koda je, ki se lahko skenira in se v spletni banki nakaže. In smo veseli, ker vidimo, da ljudje že nakazujejo, kar pomeni, da ni samo nam mar za zmaja.
1: Letošnji festival Zmajma mlade bo 25. augusta odprl koncert Ane Popadan. V središču Postojne bo do 6. septembra še 40 drugih dogodkov. Tudi popoldne bo jasno, v alpskem svetu bodo mogoče vročinske nevihte. Temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem na severu bodo plohe in nevihte, za spoznanje hladneje bo. V soboto se bo zjasnilo, v hribovitem svetu bo še kakšna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
4: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zdaj zaprt odsek primorske avtoceste A3 med Fernetiči in odcepom Gaberk pri počivališču Pover. Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami promet poteka le po enem prometnem pasu proti Ljubljani, prav tako je zaprt vozni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno pol ure. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter na cestah Unac-Raubor komanda Postojna, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled.
5: Obvestilo. Na valu 202.
6: Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka, ki se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije.
7: Val 202.
8: Koncert ob sončnem vzhodu, Javorca, Zora Miru, Bogdana Herman in Jani Kutin, Renata in Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič. V soboto ob 17:30 zjutraj pri Cerkvi Svetega Duha v Javorci ter v neposrednem prenosu na Radio Koper in programu Ars. Za obiskovalce brezplačnega koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili bo mogoč do

0: Danes ob 12. se bomo v vročem mikrofonu spomnili dogodkov izpred 3 let, ko se je Slovenija soočala z največjo naravno nesrečo v zgodovini samostojne Slovenije. Povodanj je takrat prizadela 2/3 države in povzročila za skoraj 3 milijarde evrov neposredne škode. In takole je takrat za naš radio s Koročke poročala dopisnica Metka Pirc.
1: Žal za Koroško nimamo tokrat prav nič spodbudnih novic. Na Koroškem so razmere res alarmantne, ne pomnijo tako hudih poplav. Torej, v Črni na Koroškem je bilo že ponoči zelo alarmantno, poplavilo je središče Črne, potok je dejansko prihrumel v sam center, tako da tudi že gasilci zjutraj recimo so bili pripravljeni, so želeli kreniti na pot, ampak enostavno niso mogli. Po nobeni od glavnih cest v tem trenutku ni mogoče priti v regijo, tudi po regiji se je praktično nemogoče premikati, rešujejo življenja, še vedno ne more poleteti helikopter. Ja, pozdravljeni, sirene na Koroškem tulijo, v vseh treh dolinah rešujejo prebivalce, koliko ni jasno, informacije so namreč zdaj skope, telekomunikacije v Mežiški dolini so prekinjene večinoma. Po trenutnih informacijah je zeleno luč za vzletanje dobil vojaški helikopter. Torej, smo v Mežici, v stopni točki za Črno, ki je še vedno odrezana od sveta. Mogoče samo še to, jasno je, da je na Prevaljah odneslo hišo, voda jo je včeraj povsem spodjedla in to je res ogromna hiša, ki je padla kot hišica iz kart, nisva mogla verjeti svojim očem.
0: Popoplavna obnova Slovenije se je 3 leta po poplavah prevesila v drugo polovico izvajanja, končala naj bi se leta 2028. Več kot 2/3 prebivalcev je po podatkih Ministrstva za okolje in prostor obnovo že uspešno končalo, v obravnavi je še kakih 5200 škodnih primerov. Toda podnebnim spremembam ne moremo obežati, treba se bo prilagoditi. O tem pa bi morali razmišljati tudi tisti, ki nikoli niso bili poplavljeni. Z našo dopisnico Metko Pirc se bomo od 12. naprej spominjali silovite ujme in predvsem ugotavljali, kako naprej. Ob 12.

5 minut pred 12 gremo na hitro na naše ceste. Nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je zaprt odsek primorske avtoceste A3 med Fernetiči in odcepom Gaborg pri počivališču Povir. Zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Fernetičem. Opozarjamo na nevarnost naleta. Dolgi zastoji so še vedno na primorski avtocesti, čas potovanja proti Ljubljani se podaljša za več kot eno uro, proti Kopru pa za pol ure. Takole še ena, pa bo čas za vroči mikrofon.

0: vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
1: 3 leta te dni mineva od najhujših poplav v zgodovini naše države. Prvo leto po katastrofi je minilo v znamenju nujnih interventnih in sanacijskih ukrepov. Zadnji 2 leti pa so bili v ospredju projekti obnove vodotokov in poškodovane infrastrukture. Trenutno v okviru procesa popoplavne obnove, ki je zastavljen kot 5-letni projekt, potekajo obsežno obnovitvena dela na več kot 350 projektih lokalne in državne infrastrukture. Z našo dopisnico Metko Pirc se bomo zdaj spomnili silovite ujme in predvsem ugotavljali, kako naprej. Z njo se bo pogovarjal Boris Gajnar.
2: Metka, živjo, lepo pozdravljena in dobrodošla v studiu Vala 202.
3: Dober dan.
2: Danes nam je vroče, da je kaj, trenutno se ukvarjamo seveda s sušo in vročino, no pred 3 leti pa je bilo vode res izdatno preveč. Največja naravna nesreča v zgodovini samostojne Republike Slovenije je povzročila za skoraj 3 milijarde evrov neposredne škode. Slišali smo pred 12, kako si takrat poročala za naš radio, kako je bilo takrat na Koroškem. Povodan je prizadela kar 2/3 Slovenije, najhuje pa je bilo tudi še v Savinjski dolini in v porečju Sore. Poplave so marsikaj spremenile, ne, Metka, kako pa je danes, 3 leta po poplavah na teh najbolj prizadetih območjih?
3: Ja, danes marsikje človek nima več občutka, ne, da so bile take katastrofalne poplave, ampak ti občutki, strahovi so pa dobro vtisnjeni še v spomin prebivalcev. Samo neposredna škoda, ne, ki je takrat nastala zaradi poplav in zemeljskih plazov, je, kot si dejal, znašala 3 milijarde evrov. Kar recimo mene ali pa nas lahko navdaja z upanjem, pa je to, ne, da še vedno izpostavljajo, kako so si takrat pomagali med sabo, kako je cela Slovenija držala z njimi. Spominjajo se recimo predvsem solidarnosti, brez katere se zdaj zavedajo, ne bi preživeli. In to je bil tudi čas, ne, ko jih ni toliko skrbelo za hišo, ampak bolj drug za drugega. Takole je povedala županja Črne Romana Lesjak.
4: Ja, pač vsekakor jih obujamo predvsem s hvaležnostjo do vseh, ki so nam takrat stali ob strani, ki še sedaj sočustvujejo z nami, ki se sedaj še veliko krat spomnijo, kako so nam pomagali, in lahko rečem, da sem vsem, pa tudi vsi sokrajani, neizmerno hvaležna, in ta solidarnost in srčnost pa pogum vseh nas bi moral ostati zavedno. Ne samo takrat, ko so krizne situacije. Jaz mislim, da se vsi počutimo bolj varni, glede na to, da je tudi direkcija za vode in koncesionar upravilo veliko dela. Jaz seveda računam na to, da bi v primeru takšnih poplav, kot so bile leta 2023, se nam sigurno ne zgodilo toliko hudega.
2: Takole torej županja Črne Romana Lesjak. Metka, kaj pa bi rekla sicer, smo generalno bolje pripravljeni na morebitne nove poplave?
3: Ja, to je vprašanje, ki smo si ga v tem času verjetno največkrat zastavili, in to tudi novinarji vedno znova postavljamo tudi pristojnim. Pa lahko rečem, da nihče ni prav preveč optimističen. Zdaj neko izkušnjo poplav imamo, zagotovo vemo več, imamo tudi določene ukrepe. Ampak recimo tisto poletje pred usodnimi poplavami leta 2022, ne, je bila tudi taka huda suša. In potem že naslednje poletje pa takšna povoden 2023. Ne. To se ljudem vtisne v spomin in predvsem nihče si ni predstavljal, da so možne take razsežnosti. Kraji so bili takrat nerazpoznavni. Pravi čudovni. Še, ne, da so rešili toliko življenj. In tudi Roman Kramer, ki je zdaj vršilec dolžnosti direktorja Republiške direkcije za vode, je velik strokovnjak za protipoplavne ukrepe in vode. On je bil zelo odločen in jasen, ko smo ga o tem spraševali. Smo bolj varni, popolnoma varni, pa ne bomo nikoli. Malo daljši posnetek sem izbrala, ampak zato, ker dobro ilustrira.
5: Ko smo že prej rekel ljudem, bomo morali enkrat povedati, zdaj jaz osebno nisem več tak zagovornik teh 100-letnih pa 500-letnih voda, ker to tudi meni nič ne pomeni, ne, ko mi govorijo, to je zdaj 100-letna voda, mene zanimajo kubiki na sekundo, ki jih še prevaja neka struga, potem gre pa ven. Ne. In jaz mislim, da bomo mogli začeti enkrat, ker ta statistika se tako hitro menja zdaj zaradi nekih podnebnih sprememb tega, da bomo mogli povedati. Torej, Savinja je za toliko kubikov na sekundo, ne vem, Selska Sora za toliko kubikov na sekundo, in da bo ljudje vedeli, ko bo več, pač nismo zaščiteni, ker enostavno ne moremo, tudi že fizični ovire imamo, da ne moremo vsega tako zaščititi. Vete, mi zdaj ne vem, a bomo v celju naredili tam v Savinji 3-metrske zidove, ne, na vsak stran. Pa bo eni drugi skočili, tako je bilo Pirano, ko nismo smeli delati tam na punti, da bi zavarovali Piran, ker so rekli, da se bo veduta podrla iz morja. Ne. Čeprav že zdaj tiste skale so tako velike, da ne vidiš Pirana, če si na vodi. Ne. Ampak ja, imaš nasprotnike. Kostanjevica na Krki. Smo želeli narediti poplavno varstvo celega Kostanjevice od vsega otoka. Bili so proti, da bomo porušili, ne vem, idilo, ker smo hoteli preliti zagatnice mobilne, nestalne zidove. Ne. To se pravi, do neke mere bomo lahko ščitili, da pa je Slovenija poplavno varna, mislim, nikoli ne bo. Ker se, lejte, ne moramo samo Slovenije pogledati, ker pogledajte, te poplave se dogaja po Nemčiji, Avstriji, Italiji, Italija ima kar naprej, ne, take. Pač, nažalost, je narava, oziroma smo mi naredili naravi, da nam to zdaj vrača, ne. In tada popolne ne bo, bomo pa poskušali čim več zaščititi, je pa to drugo, da treba ljudi, bomo morali osvestiti, jih pravočasno obveščati. A veste, jaz sem doma, ko sem tam lepko Koprivnici, tudi velike celin pohištvo, ne, zgornji štuk. Zdaj, sem jih popravljam, pa več kakaj celin na svi.
2: Ja, popolnoma varni ne bomo nikoli, pravi torej Roman Kramer, vršilec dolžnosti direktorja Republiške direkcije za vode, in seveda hkrati dodaja to, kar si omenjala tudi ti, ne, da je treba ljudi ozaveščati o tem, kaj lahko naredimo sami, in tukaj verjetno zdi se mi tako je kar neke rezerve.
3: Ja, Roman Kramer je recimo predlagal, ne, da vsak zase zdaj, ko je mirno, premisli, kako bo reagiral, če recimo pride do povodnje, kako bo zaščitil sebe in stvari, kaj lahko naredi, da imamo torej nek svoj evakuacijski načrt in spet, ne, to je treba zdaj, ko je mirno in predvsem je mogoče pomembno pri tistih, ki poplave ali katastrofe še niso doživeli, pa mogoče tudi obstaja neka manjša možnost, da jo. Roman Kramer je Celjan, kot ste slišali, ne, Koprivnico je omenjal potok, tudi sam je bil večkrat poplavljen, tako da govori iz izkušenj, ampak hkrati pa opozarja, da je bilo po poplavah tudi marsikaj zamujeno. Zdaj neke ukrepe imamo, ampak opozarjajo, manjka strokovnega kadra, projektantov, potrebovali bi hidrološke študije, zdaj jo imamo samo za reko Savinjo, torej tudi za preostale, to so izzivi zanje.
2: Ja, kako pa je z gradnjami na teh območjih? V zadnjem času se je o tem seveda veliko govorilo, ne?
3: Ja, treba je povedati, da ne le Roman Kramer, ne tudi zdajšnja ministrica za okolje in prostor Polona Rifel prihaja z poplavnega območja, zato pozna ljudi in razmere iz prve roke in kar vidno šokirana je bila, ne, ko nam je pripovedovala, da recimo ve za primer v Mozirju, ko so na evidentno poplavnem območju še pred kratkim izdali gradbeno dovoljenje za graditev. In res je bil njen odločen ne takim potezam in da to enostavno ne bo več možno.
6: Ja, vemo, da so določeni protipoplavni ukrepi že bili izvedeni, marsikaj ni bilo, zaradi tega, ker pogajanja s prebivalci trajajo kar nekaj časa, kakšne so tiste prave rešitve ali niso prave rešitve, bomo sklicali in mogoče celo ustanovili večjo delovno skupino, se pravi županov Zgornje in Spodnje Savinjske doline, povabili smo že k sodelovanju tudi avstrijske hidrologe in upam, da bomo našli čim prej čim boljše rešitve, ki bodo sprejemljivi tudi za lokalno prebivalstvo. Je pa seveda problem, kolikor se gradbena dovoljenja še vedno izdajajo na poplavnih področjih, jih poznam primer iz Velenja, iz Mozirja, zato mislim, da bo tukaj treba ukrepati, da tudi jasna navodila upravnim enotom, se pa zavedam, da je to kar težava, okolikor je naenkrat postalo to področje oziroma parcela zazidljiva, je težko potem zadeve usporavati nazaj, ampak bo potreba najti pač druge lokacije, ki bo primerne za gradnjo na višjih lokacijah, da pač se enkrat soočimo z vsemi temi spremembami, ki vemo, da jih ustaviti ne moremo in se bomo pač morali prilagoditi tako politika, kot tudi ljudje in stanovalci.
2: Takole, torej, ministrica Polona Rifel prilagajanje vseh, ne, omenja, kot slišimo pa je tudi kar nekaj nasprotovanj prebivalcev glede tovrstnih ukrepov, ne?
3: Ja, res je, kot praviš, ne, težava v Savinjski dolini so predvsem tako imenovani suhi zadrževalni, ki mogoče poveva, ne, da je to prostor, zemljišče, ki ga vnaprej predvidijo za začasno zbiranje odvečne vode, običajno je prazen, vodo pa ujame le med močnim dežjem ali recimo med poplavami, na to pa je potem počasi spusti naprej. Naprimer na Koroškem, župan Preval Matic Stasič mi je povedal, da si suhega zadrževalnika želijo, ker bi bili lahko tako čim prej bolj varni, Domala, da ne prosi ministrstvo, naj ga čim prej uredijo, ker bi tako zaščitile Prevalje in potem naprej dolvodno Ravne pa Dravograd. No, v Savinjski dolini pa takim suhim zadrževalnikom nasprotujejo, pa ne le zdaj po poplavah. To so zgodbe, ki jih kot novinarka spremljam že kakih 20 let in kot pravijo pristojni, bi lahko le tako zaščitili na vse zadnje tudi regijsko bolnišnico v Celju. Če pa pogledamo celotno Savinjsko dolino, naj bi zmanjšanje poplavne ogroženosti reševali torej trije državni prostorski načrti, eden za porečje Drete in drugi v zgodnji Savinjski dolini. Ta dva naj bi v javno razpravo prišla jeseni, tretji pa je že zunaj, nanaša se na spodnjo Savinjsko dolino. Kot je dejal Kramer, imajo 500 strani pripravljenih odgovorov na pripombe občanov.
5: Ko se tako pogovarjajo in razume, mi moramo najti skupni jezik in povedati tudi in določiti, kaj bo, ko bo tu notri voda. Kakve bojo njihove odškodnine. Ne? Sej, na koncu vedno gre za te stvari in tu bomo mogli enkrat reči bob in se dogovoriti. Takle bo to urejeno. Jaz mislim, da je še kar... da je razum, ja, bo težka, ampak... sem kar optimist, da se bo dalo, ne? Ker pač tu imamo nasprotnike, tisti, ki so res oškodovani, potem imamo pa kvazi nasprotnike, ne? Ki pač, kar rekel, iščejo pač 5 minut slave, ne? In jih ne tangirajo te zadeve.
2: Seveda, ne? Nekateri so prizadeti neposredno, drugi ne, izkušnje so pač različne, ampak povejva še, ali so že vsi, ki so ogroženi zdaj na varnem?
3: Na Koroškem so vsi v drugem ali pa recimo v novem domu in pod nekim sistemom varovanja, ki omogoča hitro reakcijo, kar v nekaj teh zgodbah smo v etru že poročali. Če mogoče spomnim samo na lastnico hiše, ki je bila razklana na pol, se je preselila v sosednjo občino, pa recimo lastniki tiste hiše na Prevaljah, če se spomniš, ki je postala sinonim za te poplave, ne, ko jim je voda povsem odnesla hišo, oni so si tudi zgradili novo na drugi lokaciji in tako naprej. V Savinjski dolini pa je treba razseliti še levi in desni breg naselja Letuš. Parcelo za novih 98 hiš naj bi komunalno že začeli opremljati v teh dneh, tako je povedal župan občine Braslovče Tomaž Žohar.
7: Se pravi, mi smo v bistvu za namen zaščite ljudi na območju Rakovl pripravljamo zemljišče na dobrih 18 hektarjih za 98 novih domov. Določeni so si od tistih 144 že našli alternativno rešitev, se pravi, ali so kupili hišo na trgu, ali so šli v skrbovano stanovanje ali pa stanovanje v bloku, kakorkoli. Glavnem dejstvo je pa, da na teh 98 parcel mi trenutno smo pridobili delno gradbeno dovoljenje. Imamo izbranega izvajalca del za gospodarsko javno komunalno infrastrukturo. Predvidoma v sredo je uvedba v delu. Zdaj, mi predvidevamo, ali pa bom rekel, plan je, da bi imeli najkasneje nekje začetka spomladi tako daleč parcele pripravljene, da bi lahko ti stanovalci v bistvu začeli graditi že svoje hiše.
2: Spomladi torej gradnja, pravi župan Braslovš, sicer pa je interventna zakonodaja predvidela odstranitev 354 objektov, država jih je, kot vemo, odkupila 308, ne? Kaj pa preostali?
3: Ja, to so podatki, ki so nam jih posredovali iz Ministrstva za okolje in prostor. Tam sicer opozarjajo, da število teh sklenjenih pogodb nekoliko odstopa od števila odkupljenih objektov. Bilo je v primeru več stanovanjskih stavb za vzpostavljeno etažno lastnino za posamezni objekt sklenjenih namreč več pogodb. Pravijo pa, da s tistimi, ki še niso sklenili pogodb za odstranitev, se ves čas pogovarjajo. Pričakujejo, da bi v kratkem uspeli razrešiti ta vsa vprašanja. Sicer pa v vseh teh objektih je 970 prebivalcev imelo prijavljeno bodi si stalno ali začasno prebivališče. Skupaj je bilo do zdaj izplačanih 100 milijonov evrov odškodnin. Ob tem pa mora biti še to, da so si župani kar enotni, ne, da bi bilo treba postopke, ki jih peljajo na občinah, poenostaviti, da je še vedno preveč birokracije, takole je povzel prevaljski župan Matic Stasič.
8: V bistvu stres se kar nadaljuje, sicer malo bolj umirjen stres, ampak stres je glede na to, da po občinskih upravah naši ljudje delajo poleg rednega dela, ki se je tudi predelal, se tudi zdaj dela enako intenzivno, da pravzaprav 5-10krat več investicijskih projektov vodijo in so izjemno obremenjeni ljudje, gre za, ni enostavno nobenemu. In tudi pravim, da tudi na ministrstvo za okolje, predvsem urad za sanacijo po poplavah, ta urad je izjemno obremenjen. Obremenjeni so tudi na državno-tehnični pisarni. Zato stalno apeliramo, da je treba pač kake stvari poenostaviti in pohitriti, zato da bomo lahko v rokih končali.
3: Sanacijski program naj bi končali v 5 letih od poplav, torej leta 2028. Nekako ves čas je nad sanacijo tudi visela možnost, da se okoristijo. Zato mogoče omeniva ob koncu še, ne, da je policija kazensko ovadila 5 pravnih in 7 fizičnih oseb zaradi sumov neupravičenega okoriščanja s poplavno pomočjo po ujmi. Podjetniki Savinjske doline so s pomočjo sodnega cenilca in ponarejenih listin lažno priglasili za več kot 2 milijona evrov škode na opremi ter zalogah. No, večino izplačil je resorno ministrstvo še pravočasno zadržalo.
2: Ja, in dodajva morda še tole, no, za konec, da je država fizičnim osebam, lastnikom poškodovanih stanovanj in hiš, ki jih še niso uspeli obnoviti, rok za sanacijo in zagotovljeno predplačilo za obnovo podaljšala do 30. septembra. Ne? In kaj reči med za konec. Upamo, da se kaj takega ne ponovi nikoli več, ampak realnost je taka, če se vrnemo na začetek tega najnega pogovora, ne, v tem trenutku izjemna suša, pred 3 leti strašne poplave, ekstremni vremenski pojavi so vse pogostejši in pač tukaj smo, ne?
3: Ja, res, nihče si kaj takega več ne želi, ampak podnebne spremembe so tukaj, ne, treba se bo z njimi soočiti, kot kaže. In še enkrat, ne, uspelo je takrat, ker smo držali skupaj in to je po moje tudi dobra popotnica za naprej.
2: Metka, hvala.

Po današnji vroči mikrofon ob tretji obletnici katastrofalnih poplav, ki smo ga poslušali pred nekaj minutami, se podpisujeta Metka Pirc in Boris Gajnar in kmalo bo na voljo za ponovno poslušanje na naši spletni strani. Zdaj pa gremo spet na Primorsko avtocesto. Primorska avtocesta A3 Ferneti Gabr, ki je proti Gabrku še vedno zaprta zaradi nesreče pri počivališču Pover. Zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. V obe smeri nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. In to je bila že četrta prometna nesreča med 9 in 12 uro, ki so se zgodile danes na Primorski avtocesti in zaradi treh je bila Primorka več ur zaprta. Med Uncem in Postojno proti Kopru je okoli 9 ure voznik tovornega vozila trčil osebni vozil, avtomobil, ki ga je odbilo v še en avtomobil, no malo po 10 sta pri razcepu Gabrk se je zgodila še ena prometna nesreča, trčili sta dve tovorni vozili, eno je nato zagorelo, no še ena nesreča pa se je zgodila med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Še vedno pa je, kot smo slišali zdaj le v aktualni nujni prometni informaciji, zaprt del avtoceste A3 Ferneti Gabrk pri počivališču Pover, kjer je zaradi iste nesreče zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Če se torej odpravljate v tiste konce, upoštevajte, da so zastoji še vedno kar obilni, tako da je časa, ki ga potrebujete v eno ali drugo smer, potrebno kar precej več kot običajno.

0: Novice.
1: Trump, poročila o pomankanju streliva so izdaja. Lokalni gasilci na Bovškem ostajajo na požarni straži.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Pravnik Peter Jambrek je zanikal navedbe, da naj bi pisal ustavno obtožbo zoper predsednico republike Nataša Pirc-Musar. Kot je dejal, je enemu od novinarjev podal le načelno mnenje, da nedavna prometna nesreča predsednice sproža vprašanja, ki bi lahko vodila v ustavno obtožbo. Izrazil je predvsem zaskrbljenost zaradi druženja predsednice z državljanko Rusije. V 300 dneh po razglasitvi premirja v Gazi je bilo po navedbah UNICEF-a ubitih skupno najmanj 300 otrok, več 100 je ranjenih. Regionalni direktor UNICEF-a za Bližnji vzhod in Severno Afriko, Edward Begbeder, je prepričan, da je premirje palestinske otroke pustilo na cedilu. Organizacija opozarja, da so palestinski otroci zaradi poškodovane vodovodne infrastrukture podhranjeni, bolni in dehidrirani. Ameriški predsednik Donald Trump je zanikal navedbe o pomankanju streliva in zatrdil, da ima ameriška vojska ogromne zaloge orožja, ki ga še dopolnjuje s širjenjem industrijskih zmogljivosti. Medijska poročanja, da je nedavni napad na Iran odložil zaradi pomankanja zalog streliva, je označil za izdajalska. Ameriški vojski naj bi primankovalo predvsem raket dolgega dosega in prestreznih raket. Iz tehnološkega podjetja Meta poročajo o nepooblaščenem vdoru enega izmed njihovih modelov umetne inteligence v računalnik drugega podjetja, pri čemer je izkoristil njegovo varnostno ranljivost. Pojasnili so, da je bil modelu zaradi napačne konfiguracije med preizkušanjem omogočen dostop do interneta. V podobnih primerih so nedavno poročali iz podjetij OpenAI in Anthropic. Na požarišču na Planji na Bovškem ostaja požarna straža. Lokalna gasilska društva ustrajajo na strmem terenu zaradi pojavljanja manjših žarišč, ki jih včerajšnji dež ni pogasil. Kljub temu so odprli cesto na Mangartsko sedlo. Na 12 hektarjev velikem območju je prvič zagorelo pred tednom dni. Še naprej bo jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Istri do 35 stopinj. V soboto bo bolj jasno z občasnimi plohami v hribih, v nedeljo bo sončno in spet bolj vroče.
2: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti med priključkoma Sežano vzhod in razcepom Gabrk zaradi prometne nesreče še vedno popolna zapora. Na istem odseku je zaprt tudi prehitevalni pas v nasprotni smeri proti Italiji. Med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani je primorska avtocesta spet zaprta, saj odstranjujejo v nesreči udeleženo tovorno vozilo. Pred počivališčem Studenac proti Ljubljani je prav tako zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Čas potovanja med Koprom in Ljubljano se podaljša za več kot eno uro. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred izvozom Kranj zahod proti Karavankam ter na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled.

Zdaj pa gremo v deželo, kjer je mortadela doma. Letos legendarna Vespa praznuje 80 let. Prvi skuter je podjetje Piaggio predstavilo spomladi leta 1946 kot cenovno dostopno prevozno sredstvo v povojni Italiji. Kmalu pa je postal veliko več kot to, globalna ikona italijanskega oblikovanja svobode in brezskrbnega življenjskega sloga. K njeni slavi pa je precej pomembno prispeval tudi legendarni film Počitnice v Rimu, v katerem sta se po ulicah večnega mesta z Vespo vozila Audrey Hepburn in Gregory Peck. No, do danes so po svetu prodali že skoraj 20 milijonov Vesp, ki ostajajo eden najbolj prepoznavnih simbolov italijanske elegance na dveh kolesih. Več kot 2 milijona so jih prodali le v zadnjem desetletju, kar pomeni, da prodaja doživlja renesanso. No pa ne le nove, veliko popraševanja je tudi po starih Vespah iz 70-ih ali 80-ih let. Cene le teh se, če so potrebne obnove, začnejo pri 2 ali 3 tisoč evrih, medtem ko se lahko dobro ali celo muzejsko hranjeni modeli dosegajo ceno tudi 10 tisoč in več evrov. Morda koristna informacija za vse tiste, ki ste svojo Vespo vkletali garažo, pospravili pred več desetletji, morda je prišel čas za prodajo ali obnovo že malo pozabljenega več kot prevoznega sredstva.

Malo prej smo govorili o legendarnih vespah, no ta čas pa je iz Kopra prišla vest, da so mladi vozniki mopedov samo letos na območju Kopra povzročili 24 prometnih nesreč. Policisti pa so samo leto zasegli že več kot 70 predelanih mopedov. Divjanje z motorji, pogosti prometni prekrški, nevarno početje in ogrožanje varnosti so namreč pereč problem v slovenski Istri v zadnjih letih, zato koprski policisti pri nadzoru predelanih mopedov od letos uporabljajo posebne merilne valje, policijske patrulje napravo enostavno pripeljajo v službenem vozilu, jo na terenu sestavijo in tako ugotovijo preseganje dovoljene konstrukcijske hitrosti. No, državni zbor pa je nedavno zaostril tudi prometno zakonodajo in določil strožja pravila za lahka motorna vozila, med drugim nova pravila dvigujejo najnižjo starostno mejo za vožnjo električnih skorojev in podobnih vozil na 15 let.

Danes je še vedno absolutno prevroče za hitre korake, zato je to idealen dan za nekoliko počasnejši ritem, če si ga lahko privoščite. Boštjan Gradišek in Miha Šval sva za danes zaključila, pretežni del dnevne zasedbe pa bo okrepljen, poskrbel za vse sebine, ki smo jih obljubili, in osvežujočo glasbo. Vi pa poskrbite, da boste prišli do hladne pijače ali prijetnega kotička v senci. Srečno!

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: 3xvojniv.zpms.si.

Dober dan in lepo zdrav na Valu 202. Četrtek je, vroče je, vse nam je že jasno. Kar je novo je, da smo v vašo družbo uskočili Nina Smole in Klara Zupančič, ki izbira glasbo primerno razmeram. Sonce sije in ža v tokratnem popodnevu prva po 13.

Sonce sije na valu 202, pa tudi zunaj še nekaj časa bo, sicer pa raje nadaljujemo v tem dobrem duhu. Na današnji dan pred 61 leti so The Beatles izdali svoj težko pričakovani peti studijski album Help, ki je hkrati služil kot glasbena podlaga istoimenskemu filmu. Album je osvojil vrhove lestvic v ZDA, Združenem kraljestvu, Avstraliji in Nemčiji ter postal prvi rokovski album nominiran za Grammyja za album leta. Pri nas v naslednjih minutah pa zdaj naslovna skladba albuma Help in The Beatles.

Koliko si z eno svojih bolj romantičnih skladb na Valu 202 v soboto zasedbo ujamete v Kamniku na Kamfestu, festivalu, ki v tem in prihodnjem tednu ponuja veliko raznolikega kulturnega dogajanja. V nadaljevanju programa tudi mi ponudimo še veliko dobre glasbe, pa seveda vsebin, že kmalu skočimo v današnje jutro z avstralskim pridihom.

0: Če imate dopust, počitnice ali pa pač tako ali tako raje ostajate malo pozneje in ste v četrtkovem jutru zamudili stalnico, ki je globalna vas, naj vam na kratko predstavimo Valterja in Kristino Šubar, gosta najnovejše epizode. Slovenca, ki sta se spoznala na folklori v Avstraliji, živite v Sidniju, ko se le da, pa se vračata v Slovenijo. Sta prava promotorja slovenske kulture, Uršula Zaletel pa jima je oziroma ju je med drugim vprašala, kaj so njuni največji lušti, ko sta tukaj.
1: Lušte, jih je dosti tukaj, veš. Poglej, najprva je, dobimo kavo, veš, gremo naš, kako bi rekel, glavni point dol v Izoli, gremo tam o eno kvarno tam dol. Prvi uri smo že tam, se spakiramo, vržemo tiste lagič v stran in gremo direktno dol.
2: Dobro jutro ali dober dan, Polona, tam v kafe Levade.
3: Tukaj si zlahka naslikamo vaše domovanja, ki so ostala, pravite v Izolo, greste pogosto, ne?
1: Ja.
3: Pa omenjali ste Bovec, skratka čudovite kraje. Nam lahko opišete, v kakšni soseski živite sami? Kako je videti v Sidnju, na obrobju Sidnja, vaše domovanje?
1: Mi smo res srečni. Mi imamo, lahko rečem, en hektar zemlje in imamo krasno hišo in odpremo vrata zjutraj zavese, ne, in vidimo samo drevesa in travnik in psi zunaj čakajo, da gremo zunaj in da jih malo pobuškamo in kakoši in vse.
3: A kakoši imate, tudi to ste ohranili.
2: Kakoši in imamo vrt, in imamo sadnje drev, smo imeli konje, smo imeli ovce, smo imeli, kaj še smo imeli, kako se reče, beef?
1: Bike smo imeli.
0: O kakovosti življenja v Avstraliji in Sloveniji pa odlikovanju Order of Australia Medal sta Valter in Kristina Šubar spregovorila v daljšem zelo simpatičnem pogovoru. Najdete ga na val202.si, prav tako vabljeni, da se naročite na podcast Globalna vas.

0: večne sa moje boli, i kýpa tevi boji, ľahko smo si heroji, zdaj pa ti sam presodi.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
3: Novice.
4: Generalni direktor policije zahteval pripravo poročila o nesreči, v kateri je bila poškodovana predsednica republike. Sušne razmere se bodo v prihodnjih dneh še zaostrovale.
3: Ura je 13 in 30 minut.
4: Lepo pozdravljeni, z vami Gregor Žibert. Slovenske elektrarne zaradi vročine, suše in obnovitvenih del to poletje proizvajajo nekoliko manj elektrike kot običajno. Po zagotovilih državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaža Žagarja, to še ne pomeni grožnje pri oskrbi z električno energijo, saj lahko odkupijo iz tujine. Žagar pojasnuje, kako bo vplivalo na stroške končnih odjemalcev.
5: Za končne odjemalce, to je za gospodinstva, ki imajo dejansko pogodbe že zaprte, vsi imamo že zaprte pogodbe za našimi dobavitelji in tudi dobavitelji električne energije s proizvajalci, to ne bo direktno vplivali

0: prava poročila o dogodku.
1: Na podlagi tega poročila seveda bomo proučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. Kar se pa tiče same preiskave, kot veste, je postopek prevzelo specializirano državno tožilstvo, seveda bodo izvedli vse potrebno v okviru njihovih pristojnosti.
0: Temeljito strokovno in nepristransko preiskavo nesreče je zahteval tudi policijski sindikat. Ruske sile so ponoči napadle več ciljev v ukrajinskih regijah Sumi in Harkov. V mestu Balaklija so bili v napadih na stanovanjske stavbe ubiti najmanj 3 ljudje, skupno po državi najmanj 8, več 10 je poškodovanih. Ukrajina pa je po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega ponoči zadela rafineriji nafte v Baškorstostanu in Jaroslavlu, globoko v notranjosti Rusije. Gre za resen varnostni incident, ki označuje novo stopnjo nevarnosti za državo, je po včerajšnjem incidentu z droni na letališču v Leipzigu dejal nemški notranji minister Aleksander Dobrindt. Ob tem je dodal, da gre za dejanja namenjena povečanju občutka negotovosti v Nemčiji. Oblasti med tem še preiskujejo, ali je incident upletena katera druga država. Japonska premijejka Sanae Takaichi je na slovesnosti ob 81. obletnici eksplozije atomske bombe v Hirošimi zagotovila, da Japonska ne bo posedovala ali proizvajala jedrskega orožja. Ob tem je kot nalogo edine države, ki je utrpela atomske napade, poudarila vodenje mednarodnih prizadevanj za svet brez jedrskega orožja. Po večini jasno bo s temperaturami do 38 stopinj. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. V večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo plohe in nevihte. V soboto bo bolj jasno z občasnimi plohami v hribih, v nedeljo bo sončno in spet bolj vroče.
2: Še podatki o prometu. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta med Fernetiči in Gabrkom. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Prav tako zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti promet proti Ljubljani med Sežano in Senožečami poteka le po prehitevalnem pasu. Pot se podaljša za približno pol ure, celotna pot na odseku Koper-Ljubljana pa za približno 50 minut. Zastoji so namreč na primorski avtocesti med Kozino in Divačo, med Razdrtim in Ravbar Komando ter med Sežano vzhod in Gabrkom proti Ljubljani. Proti Kopru so zastoji med Uncem in Postojno. Med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda sta zaradi pokvarjenega vozila zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po počasnem pasu. Na Dolenjski avtocesti je v obe smeri zaradi živali oviran promet med obema priključkoma za Grosuplje. Na uvozu Grosuplje vzhod proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt del pospeševalnega pasu. Zastoji so še na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača Senožeče, Šmarje Koper in Lesce Bled.

0: Strokovnjaki v dneh vročinskega vala vse skozi priporočajo zadrževanje v senci ali klimatiziranih prostorih in pitje dovoljšne količine brezalkoholnih tekočin, nekaterim pa, sploh ob večerih, osvežitev prinaša tudi gledanje filmov. V Slovenj Gradcu na vrhuncu poletne turistične sezone že 11 let pripravljajo mednarodni festival kratkega filma Shots. Filmski teden so sicer začeli minuli konec tedna, sklenili pa ga bodo s tridnevnim dogajanjem pred graščino Rotenturn v Slovenj Gradcu. Festival Shots bodo začeli nocoj, več pa v prispevku Metke Pirc.
1: Darko Zagmajster je redni obiskovalec slovenjgraškega filmskega festivala vseh 11 let.
2: Gre za festival, ki res nekaj posebnega, zaradi atmosfere, ki vlada na tej prireditvi. Ne. Že ko se začnemo zbirati po letnem večeru, ob razsvetljavi kakšnih svečk ali bakla ali česa podobnega, je to nekaj posebnega. In tem ekipa vedno znova poskrbi za kakšno presenečenje, ne, ali so to kakšni pico peki, ali to kaj druga. Ne. Skratka, že vzdušje pred samim pričetkom je res tako pozitivno, kot ga redko kje doživiš. No, potem pa seveda sami filmi, ne, ki so, jasno, če se jih iz, ne vem, 1500, 1700 filmov izbere 25, to pomeni, da se je res brala tista smetana na torti. Ne?
3: Ustvarjalci smo si prvo leto zadali cilj, naredimo takšen festival, ki bi ga želeli obiskati tudi sami, v nekem velikem evropskem mestu. Ne? Res se moramo izraziti hvaležnost, da privabimo toliko kratkih filmov, preko tisočih je spet prispelo, potem sta selektorja festivala Žiga Brnik in Tomo Novo Selje izbrala 16 kratkih filmov, razdeljenih torej na tri večere. Posebnost tega festivala je pa naj opomnim to, da čisto vsak večer lahko vidimo žanrsko raznolike filme. Tako da ne prevladuje na primer en večer samo dokumentarni filmi ali pa komedije, ampak je nekaj, program sestavljen zelo pestro.
1: Pa pojasnjuje producentka festivala Shots Maša Flogi. 16 filmov iz Evrope sta letos za gledalce izbrala Žiga Brdnik in Tomo Novosel.
4: Prevladujejo iz Francije, Belgije, Španije, ta del Evrope. Imamo tudi dva slovenska filma, dva dokumentarca, en klasični dokumentarni film in en eksperimentalni dokumentarni film. Da si lahko prijete ogledati, kaj bi to bilo, eksperimentalni dokumentarc. Je pa v bistvu največ komedij doslej. No, 6 filmov je iz tega žanra. Kar mogoče pomeni, da se pač končno stvari v svetu, mogoče, čeprav se ne zdi tekno, postavljajo malo na bolje. Ne? Se pravi, pač filmi so vedno odraz družbenega dogajanja in drugač pa seveda je sistem tak kot vedno, da pač vsi trije večeri so naravni tako, da so filmi raznoliki, različnih žanrov, se pravi, da se obiskovalec festivala usede na stol in se prepusti 6., 7. Filmom tisti večer, kot da bi v bistvu menjal kanale na TV, na televiziji in se prepusto raznolikosti.
1: Prvi festivalski večer bo v četrtek, končali pa ga bodo v soboto s podelitvijo nagrad.
0: Vabljeni torej na festival Shots v Slovenj Gradcu, mi pa tudi še nismo opustili ideje o filmskih večerih sredi poletja. Ti bodo namreč osrednja tema tokratnih kulturnic, ki jim na Valu 202 prisluhnemo čez dobrih 10 minut.

0: Danes smo že govorili o poletnih filmskih projekcijah na prostem v Slovengradcu, pa tudi številna druga mesta po Sloveniji ponujajo podoben način preživljanja toplih večerov v avgustu. V Kulturnicah tokrat z Jolando Fele več o slovenski kinoteki, ki znova razpira svoje platna na dveh prizoriščih, v Divači in v Ljubljani.
1: Kulturnice. Jubilejni program Kinoteka 30 v letu 2026 obeležuje 30 letja delovanja slovenske kinoteke, ki je bila kot samostojni javni zavod ustanovljena 1. avgusta 1996. Od letošnjega 1. avgusta do 3. septembra tamtamova plakatna galerija Figovec v Ljubljani predstavlja razstavo Kinoteka 30, ki odseva sledi, ki jih kinoteka pušča v slovenski filmski krajini. Je pogled na prehojeno pot in hkrati povabilo k novim podobam, zgodbam in filmskim srečanjem. Avgusta že tradicionalno slovenska kinoteka razpira svoji platni na dveh prizoriščih na prostem, v Ljubljani in na Krasu. Filmske projekcije se bodo med 6. in 22. avgustom odvijale v letnem kinu na zelenici muzejske ploščadi Metelkova v Ljubljani in v letnem kinu Muzeja slovenskih filmskih igralcev na Borjaču Škrateljnove domačije v Divači. Kakšen bo tematski filmski program 4 avgustovskih petkov na Krasu, so urednica filmskega programa Anja Banko.
2: Ja, letošnji program na Krasu preveva tema Ženske delajo film, in sicer iz arhiva kinotečnih 35mm kopij vsako leto za našo lokacijo na Divači pripravimo en tak filmski program, ki se nekak, bom rekla, mal bolj umešča v tak sproščen poletni, sproščeno poletno ozračje, in sicer bomo predstavili 4 filme evropskih in ameriških režiserk, ki se nekako pnejo od bolj avtorskih do komercialnih projektov. Zadnji večer v Divači pa je v bistvu posvečen rubriki Kinoteka 30 in v tej rubriki letos predstavlja Maruša Zorec, arhitektka, film po svoji izbiri, in sicer je to Skrivno življenje besed.
1: Poletna filmska klasika Moje male ljubice francoskega režiserja Žana Eustaša pa danes odpira letni kino slovenske kinoteke v Ljubljani. Kakšen bo letošnji 16-dnevni brezplačni program na zelenici muzejske ploščadi Metelkova?
2: Ja, ta program že tradicionalno delimo na 3 dele. Prvi del je nekako posvečen filmski klasiki in sodelovanju z drugimi, v bistvu našimi rednimi partnerskimi institucijami. V drugem delu gostuje festival Polete na platnu in med platnicami, zdaj že 9. edicija, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Vodnikovo domačijo in letos tudi moderno galerijo MSUM. V zadnjem delu pa pri nas tradicionalno nekako tak velik zaključni bum naredi festival kratkega filma Fek.
1: Program začenjate danes, kot rečeno, s klasiko režiserja Žana Eustaša, sopotnika francoskega novega vala, številčno, skromno, a kljub temu izjemno vplivno filmografijo. Eustaš je bil tudi eden najljubših režiserjev vašega prvega direktorja Silvana Furlana. Je to tudi poklon njemu?
2: Ja, definitivno. Pravzaprav z 30. obletnico kinoteke se nekako poklanjamo Silvanu tudi skozi v bistvu projekcijo Staševih filmov. V bistvu smo nekako za januar 2027 pripravili ponovno. Je že gostovala sicer pri nas retrospektiva Žana Eustaša in v bistvu njegova dela v digitalno obnovljenih različicah pravzaprav za nekaj let tudi zakupili za distribucijo, tako da vse prav lepo vabim, da si Eustaša ogledajo najprej na platnu letnega kina in potem v dvorani slovenske kinoteke.
1: Predstavljate film Moje male ljubice, to je kakšen film?
2: To je pravzaprav na prvi pogled mladinski film o odraščanju, spolnem zorenju, prebujanju sredi nekega vročega poletja, hkrati pa film nekak tudi reflektira Eustašov mogoče veliko bolj znani film Mama in kurba, kjer nekako tak nesigurni moški onak raziskuje svoj obstoj v svetu prav skozi ženske like.
1: Tudi nekatere še vedno tabuizirane teme bo jutri v petek predstavil sveži dokumentarec Barbara Zavedno.
2: Ja, to je pa film, ki ga je pripeljal festival LGBT filma, ki že tradicionalno gostuje v slovenski kinoteki decembra. To je film o pionirki, ameriški pionirki lezbičnega filma Barbari Hammer, ki bo pravzaprav predstavil mnoge še nevidene arhivske posnetke iz pač njenih del in nje same.
1: Filmu in razmišljanju o alternativnih poteh ene največjih svetovnih filmskih industrij pa bo namenjen sobotni večer.
2: Tako je, prav tako v rubriki Kinoteka 30 je Nace Zavoril iz našega arhiva potegnil film Speed Racer, sestra Vajkovski, bolj znanih kot avtoric trilogije Matrica, in njegova teza je pravzaprav zelo zanimiva. Namreč ta film je šel ravno v času, ko je prišel prvi Iron Man v kina. In kaj se je zgodilo? Iron Man je seveda prevzel občinstva in začrtal v bistvu, kam se hollywoodski spektakel odvija v sedanjosti, še vedno torej v adaptacije Marvelovskega vesolja in podobno, medtem ko taki bolj alternativni eksperimentalni prispevki, kot je tudi Speed Racer, ki je v Sloveniji doživel blazno malo projekcij, kar se vidi še na kartončku na našem filmskem traku, pravzaprav potonil žal v pozabo. Pa ga bomo obudili in videli, kaj bi bila lahko alternativna sedanjost Hollywooda.
1: No, zanimiva pa bo tudi ljubljanska premiera svežega slovenskega dokumentarnega filma, novega filma režiserja Miha Čelarja z naslovom Fotograf. Tu gre tudi za vaše sodelovanje z dvema inštitucijama.
2: Tako je, Slovenskim etnografskim muzejem in produkcijsko hišo Astral Film. Skratka, film je dokumentarni film o Petru Nagliču, slovenskem fotografu z preloma stoletja, ki pravzaprav skozi svoje podobe lovi nekak začetke urbanizirane Ljubljane in Slovenije. Projekti sledi tudi pogovor s filmsko ekipo, ki bo pač predstavil tega mogoče malce znanega avtorja Slovencem.
1: Peter Naglič je v prvi polovici 20. stoletja posnel več kot 10.000 fotografij in z njimi dokumentiral pomembne zgodovinske dogodke in vsakdanje življenje svojega časa. Film Nagličeve fotografije s pomočjo umetne inteligence spreminja v kratke filmske prizore in tako uživlja svet, ki ga je fotograf pred stoletjem opazoval skozi svoj objektiv. Rdečo nit predstavlja njegov vnuk Matjaž Porar, ki se kronološko pravi po sledeh dedovih fotografij. Tesi Drev je film Fotograf zgodbo o Petru Nagliču predstavil režiser in scenarist Miha Čelar.
3: Ja, Naglič je vede, ne, morda pa tudi ne vede, v bistvu je v rojstvo sodobne slovenske identitete, a ne, se pravi, pred sto leti je fotografiral skoraj vse, a ne, kar nas danes dela to, kar smo, ne, in kar pač danes poznamo. Imel je instinkt, sprav, bi rekel, danes je bil tam, kjer se je dogajal, in imel je en izjemen pristop, ki je mene zelo navdušil, a ne, sprav, prav fotoreportažni, ne, še preden se je ta žanr razvil, treba vedeti, da mislim, da nekje leta 1926 je ilustriran Sloven začel redno tiskati fotografije, ne, prej so imeli priložnostne litografije. Sprav Naglič je do takrat že par tisoč fotografij posnel. In ja, kratko brez namena, ne, je svoje motive fotografiral z nekaj, z več deset, včasih tudi več kot 100 fotografijama. Ne, in potem je delal kronološko, se pravi, se je vračal večkrat, ne, pri Plečnikovih stvaritvah, tudi 2 leti, naprimer na Plečnikovo cerko na Barju, ne, na gradbišče. In fotografiral je tako, bom rekel, z fotografskimi plani, ne, bližnjimi, širokimi. Skratka, res je opisal, a ne, dogodek ali pa pač nek projekt. In kaj je bilo potem zanimiv? On je izdeloval fotografije kontaktno, se pravi, to še ni bil čas povečevalnikov, a ne, in so se fotografije delali na papirje, ki so imeli pa že tovarniško zadnje natiskano črtovje, kot so bile potem dopisnice. A ne. No in potem je on te fotografije lepo, take zgibanke, je dobil fotozgodbo, ne, zadnje na črtovje pa opisal v bistvu pogosto odgovore na tistih klasičnih, ne vem, 5 novinarskih vprašanj, ne, kje, kdo, kdaj, zakaj, kako, a ne, in je v bistvu s tem pravzaprav naredil veliko več, ne, kot da bi pustil sam sliko dogodka.
1: In sklepni dogodek prvega sklopa programa letnega kina Slovenske kinoteke na ploščadi Metelkova v Ljubljani bo tudi namenjen gostovanju festivala, tudi partnerja Slovenske kinoteke Anja Banko.
2: Tako je, 17. edicija festivala Tres, ki ga organizira Radio Študent, bo pri nas nekako ta prvi del zaključil eksplozivno, namreč s projekcijo video spotov, ki so bili pravzaprav del njihovega audiovizualnega natečaja, ki ga izvajajo vsako leto. To so video spoti mladih, mlajše generacije slovenskih ustvarjavk in ustvarjalcev, tako da vsekakor eden od teh malce bolj plesno razgibljenih večerov tudi v filmski podobi.
1: In še napotek za udobno spremljanje filmskih projekcij.
2: Ja, kot vedno za filmske projekcije, ki so brezplačne, nekako na našo zelenico vas vabimo, da si prinesete blazine, stole, nekaj jih je vsekakor na voljo, vendar lepa za bolj udobne projekcije vabljeni, da si še v svojo torbo priložite eno blazino, če pa se zgodi primer dežja oziroma slabega vremena, pa projekcije odpadejo.
0: Pa imamo in imate kar nekaj idej za naslednje dni in tedne, če pa niste z Krasa ali Ljubljane, pa tudi zelo dober izgovor za izlet v Divačo in prestolnico. Kulturnica je pripravila Jolanda Feles, da je 14 in 12 minut s filmske, se podajamo na glasbeno avanturo.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Mi ne hodimo na morje zaradi tega, ker doskrat pač nimamo toliko denara, da bi lahko si privoščili kaj tacega.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: Novice.
1: KPK nekdanjima ministroma Hojsu in Počivalšku izrekel globo v višini 400 evrov. Nemčija zaradi suma vohunjenja aretirala ukrajinskega državljana.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Okrajno sodišče v Celju in Ljubljani sta potrdili odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, da sta se nekdanja ministra Aleš Hojs in Zdravko Počivalšek v primeru nadomestila za izkoriščanje dopusta znašla v nasprotju interesov. Odločitev sta po pritožbi kršiteljev potrdili tudi višji sodišči. Gre za prekrškovne postopke zoper ministre, ki so maja 2022 ob izteku mandata takratne vlade zaprosili za izplačilo nadomestila za neizkoriščen dopust, čemer se niso izločili iz odločanja o tem. KPK jima je izrekel globo v višini 400 evrov. V Nemčiji so zaradi suma vohunjenja v korist tuje države aretirali in priprli ukrajinskega državljana, je danes poročila bavarska policija. 33-letnika so priprli, ker sumijo, da je v okviru priprave sabotaže delal posnetke na območju bavarskega podjetja za proizvodnjo orožja. Nemčija v zadnjem obdobju opaža naraščajočo grožnjo sabotaž, vohunjenja in dezinformacijskih kampanj, ki jih zaznavajo zlasti v Rusiji. Zaradi še vedno trajajočega vročinskega vala so italijanske oblasti danes za vseh 27 večjih mest, ki jih spremlja sistem Ministrstva za zdravje, izdale najvišje opozorilo, saj temperature ostrajajo nad 35 stopinjami Celzija. Rdeči alarm velja od Trsta na severu do Palerma na jugu Italije. Severna Koreja je danes

0: Jezerska ščuka te dni preživlja pri vasi Ribje kop Kolpi, streljajo od središča občine Osilnica. Skupaj z vodstvom, nekaterimi zamudniki in obiskovalci, ki bodo eno noč prespali pri njih, jih bo tedaj kar 80. Starešina tabora Matej Zakrajšek je povedal, da se pri tem naučijo marsičesa v življenju v naravi.
1: Pridobivajo nove veščine, nova znanja. V prostem času se glede na vročino veliko kopamo, ogromno imamo tudi iger v večernih programah, skupnega programa. Na taboru imamo tudi bivakiranje.
0: Taborniki dneve preživljajo ob številnih dejavnostih, včeraj so jih na primer obiskali vodniki iz kluba reševalnih psov Postojna. Po večini jasno bo s temperaturami do 38 stopinj. Predvsem v alpskem svetu je možna kakšna vročinska nevihta. V večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo plohe in nevihte. V soboto bo bolj jasno z občasnimi plohami v hribih. V nedeljo bo sončno in spet bolj vroče.
2: Še podatki o prometu. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta med Ferneti in Gaberkom. Promet je preusmerjen skozi počivališče Povir. Zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Prav tako zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče na primorski avtocesti promet proti Ljubljani med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče poteka le po prehitevalnem pasu. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi požara zaprt vozni pas med priključkom Ljubljana Zahod in počivališčem Barje v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj Zahod proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Divačo in Senožečami ter med počivališčema Studenec in Rauber komanda proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo. Zastoji so še na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača Senožeče in Lesce Bled.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

Elliot Smith, pravkar na valu 202, ameriški kantautor, znan po intimnih besedilih in nežnem akustičnem zvoku. Danes bi praznoval svoj 57. rojstni dan, a je leta 2003 umrl v še danes malce nerazjasnenih okoliščinah. 15 pred tretjo zdaj še Aka Naumi, nato pa k bolj radiovednim temam.

0: Ste morda kdaj poskusili dolgo časa stati na eni nogi? Če bi to počeli več ur, bi nas ta noga verjetno hitro začela boleti. Flamingi ali plamenci pa lahko tako stojijo skoraj ves dan brez vsake težave. Kako jim to uspeva in zakaj to sploh počnejo, izveste v ponovitvi radiovednih, ki jih je pripravila Neža Borkovič.
1: Ko se ti utrne vprašanje, so tu radovedne štiri.
2: Na mesto, da bi naprimer šel na Google, to vprašaš radio.
3: To pa znamo.
1: Radiovedni.
4: Vačeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
5: Poletje je, zato povsod, kamor se obrnemo, opazimo živo rožnat motiv flaminga. Na brisačah, na tikačih, kopalkah in rokavčkih, najopaznejši pa so tisti velikanski napihljivi, ki jih najdemo v skoraj vsakem bazenu. Za ptico, ki jo v angleško govorečem svetu poznamo pod imenom flamingo, pri nas uporabljamo domačo ustreznico, plamenec. In medtem ko umetno ustvarjene podobe krasijo naše predmete, tisti pravi plamenci v vročih poletnih dneh nekje v plitvih lagunah stojijo na eni nogi. Ne utrudijo se tudi po več urah nepretrganega stanja. Zakaj, zanima tudi poslušalko Lucijo. Pred mikrofon smo povabili biologa Davorina Tometa z Nacionalnega inštituta za biologijo, ki pa ni samo poznavalec ptic. Sam sebe opiše tudi kot velikega ljubitelja.
6: Od malih nog sem že vcepljen na naravo, nasploh. Ptice so dovolj blizu, dovolj atraktivne, da so me mogoče za to pritegnili. Ampak imam pa kolege, ki z enako strastjo proučujejo rastline. Imeli smo, ko sem bil majhen, kakšno papigo pa to, no, drugač teh prosto živečih pa to je užitek jih opazovati v naravi, ne pa tam v kletki.
5: Sama sem bila prepričana, da plamencev pri nas v naravi ne moremo srečati. Nekako sem jih povezovala s tropskimi kraji, recimo Afriko ali Južno Ameriko, pa me je Davorin Tome hitro popravil.
6: Ja, so zdaj zadnje čase v Sečovljskih solinah, prezimujejo tudi, ja. Drugač pa že gnezdijo, pa že tlele v tih beneških lagunah, no. Tako da na nek način pričakujemo, mogoče v roku 50 let, da bo kakšne gnezdje tudi že pri nas, no.
5: In takrat se bomo lahko na lastne oči prepričali, da plamenci res ure in ure stojijo na eni nogi.
6: Prvo ko prvo, vse ptice občasno stojijo na eni nogi. Ne samo flamingoti, tudi recimo kakšna sinička, kakšen kos, ga včasih lahko vidimo, ko stoji na eni nogi. Res pa je, da te ptice, kot so flamingo, štorkla, pa še take, ki so bolj v močvirjih, ki imajo dolge noge, pa so malo večje, to bolj vidimo, lažje to opazimo, ampak načeloma vse to delajo. Ne? Zdaj razlagi sta pa dve.
5: In obe sta povezani s tem, da tako porabljajo manj energije.
6: Namreč ptice, one so sposobne nogo premakniti v nek položaj in tam mišice zaklenti, da pol s tisto nogo praktično nič energije ne uporabljajo. Ne? In ko stojijo na tleh, če bi z obema nogama stale na tleh, ne, in potem, ko mora pač loviti ravnovesje, ki ima upiha pa to, bi z obema nogama pač nekaj energije porabljajo, zato da to ravnovesje zdržijo. Če pa eno nogo dvignejo gor, pa jo zaklenejo, pa samo z drugo nogo to energijo porabljajo in je to zahtevo kumulativno manj energije porabljajo, kot če bi z obema nogama stale. Ne?
5: Podobno se zgodi recimo tudi takrat, ko ptice sedijo na veji.
6: Ne, tudi takrat se jim prste stisnijo okoli veje in se jim te mišice tam zaklenejo in potem gor stojijo praktično, ne da bi neke energije uporabljali za to. Ne, bi si človek predstavljal, ne, da moraš tam na so silo stiskati, da dol ne padeš, ne, ampak v resnici imajo tak mehanizem fiziološki, da s tem, ko to stisnijo, se to zaklene in zelo, zelo malo energije pri tem uporablja.
5: Druga razlaga pa je še nekoliko zanimivejša.
6: Večina ptic ima noge neporaščene, gole, in prek teh golih nog je izguba toplote relativno velika. Ne? In tako potem tudi v kakšnih bolj hladnih dneh dvignejo eno nogo, jo stisnejo noter med perje. Običajno, ko vidimo, da ptica stoji na eni nogi, druge sploh ne vidimo, ne? Ker je noter med perjo in potem to perje drugo nogo izolira, da je ta toplotna izguba manjša.
5: Ja, znanstveniki so ugotovili, da plamenci veliko pogosteje stojijo na eni nogi, ko je voda v plitvih lagunah, slanih jezerih in močvirjih hladnejša. To pa le še potrjuje zadnjo razlago. In zakaj sploh stojijo v vodi, če jih tam zebe? ker je prav voda dom rakcev in alg, ki so ključen del njihove prehrane. Prav zaradi njih so plamenci tudi rožnati. Ko se izvalijo, so mladički namreč sivkasto bele barve. Značilno rožnato podobo dobijo šele pozneje, saj rakci in alge vsebujejo karotenoide, naravna barvila, ki jih najdemo tudi v korenju. Ta barvila se sčasoma nalagajo v perju, koži, kljunu in nogah plamencev. Če bi se prehranjevali drugače, bi bili precej bolj bledi. Prav zato morajo tudi v živalskih vrtovih skrbno načrtovati njihovo prehrano, da ohranijo svojo značilno rožnato podobo. Naj dodamo še zanimivost, nogo, na kateri stojijo, ves čas menjavajo. Podobno kot mi menjavamo položaje sedenja ali ležanja. Tako, pa se lahko končno poistovetimo tudi s plamenci, ker si celodnevnega stanja na eni nogi sicer ne moremo ali pa niti nočemo predstavljati.
1: Radio Vedni.
4: Počeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
5: Zdaj se nam pa že mudi.
1: Čaka nas novo radiovedno vprašanje.
0: Stanje na eni nogi je za plamence torej lažje kot stanje na dveh, narava pa je poskrbela še za čarobnost z njihovo barvo. Živalski svet nas vsakič znova pusti odprtih ust, zato so radiovedni v preteklih letih odgovorili že na marsikatero živalsko obarvano vprašanje. Kar 337 epizod najdete v istoimenskem podcastu, priporočamo poslušanje.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val. Igralstvo je izjemno privlačen poklic. Biti igralka pomeni biti v ospredju, biti znana, zaželena, priljubljena, oboževana. Je to le iluzija? Kakšno je življenje tistih, ki spoznavamo le ob bučnih aplavzih in na naslovnicah? V večplastne sive cone teatra nas v tokratni Rožnati dolini popelje mlada igralka Diana Kolenc. Z nami bo ob 16.45. Prvi. Tarče rasne diskriminacije so pogosto tuji delavci in študenti ter prosilci za azil. Z rasizmom pa se spopadajo tudi vsi temnopolti ali medrasno posvojeni otroci. Koliko je rasističnih napadov pri nas? Na katerih področjih je prisotna rasna diskriminacija? Kako jo preprečevati? O tem v studiju ob 17. Ars. Potovanje v vesolje se lahko začne v središču slovenskih Alp, natančneje v Planici. Če ne verjamete, se o tem prepričate ob branju romanesknega prvenca Igorja Harba. Njegov roman, Ko zemlja zdrsne za obzorje, je prvi del ambiciozno zasnovane vesoljske trilogije Na robu obzorja. Več nam avtor pove v oddaji Išlo je ob 17.
0: Radio Slovenija.
2: Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fan s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.

0: Danes v dogodkih in odmevih.
1: V Ljubljanskem kliničnem centru povečanje števila huje poškodovanih pripisujejo tudi temperaturnim razmeram. Več poškodb tudi med mladimi ob padcih v hribih. V primežu vročinskega vala tudi države na Balkanskem polotoku. Gladina Donave v Srbiji rekordno nizka. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar po petkovi nesreči objavila odpustno pismo iz bolnišnice. Ameriški predsednik Trump navedbe o pomankanju zalog orožja označil za izdajalske, za širjenje takšnih informacij zagrozil zapornimi kaznimi.

V zaključku zgodnega popoldneva se bomo zdaj sicer zgolj preko glasbe zapeljali na morje, za vse, ki pa to dejansko počnete, pa tudi vse ostale, ki ste trenutno na cesti, bo prometno poročilo po skladbi Mance Berlec prišlo še kako prav.

Pozor, pozor. To so podatki o prometu. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta med Ferneti in Gabrkom. Promet je preusmerjen skozi počivališče Povir. Zaradi te nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Pred razcepom Gabrk proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas. Povečan in upočasnjen promet je na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Divačo in Senožečami ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Maribor. Predor občasno zapirajo. Zastoji so še na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača Senožeče in Lasce Bled. Srečno, strpno, se veste, vse to.

Trojček samih odličnih glasbenic je za nami, 15 in 25 je kmalu, torej tudi na valu 202 osrednja informativna oddaja Dogodki in odmevi. V njej zagotovo izveste vse o najaktualnejšem dogajanju doma in po svetu, kar seveda vključuje podatke o temperaturah ozračja, pa tudi to, kar omenjamo ves čas, da v tovrstnih razmerah pač moramo malce prilagoditi svoje življenje, ga tudi umiriti, če se da. Klara Zupančič, Lovro Štanta, Nataša Štefej, Nina Smole, vam zato želimo predvsem mirno nadaljevanje dneva, pa svetujemo, da morda raje bolj izkoristite večer.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
8: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
9: Spletna trgovina z dijaki in nautično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Država je še vedno v primežu vročinskega vala, ki svoje posledice kaže tako na ekološkem in zdravstvenem kot na gospodarskem področju. Zaradi vseh hujših vremenskih ekstremov je slišati tudi pozive k celostnim rešitvam. Klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj.
2: Verjetno bo treba razmišljati o inštituciji, ki bo to počela. Ne? Inštitucija, ki imajo druge države, kjer je seveda prilagajanje potem koordinirano, načrtovano, ne? In seveda na koncu tudi financirano.
3: Vročina in suša vplivata tudi na pretoke rek in posledično na zmogljivosti hidroelektrarn in krške nuklearke. Policija po petkovi prometni nesreči še ni opravila razgovora s predsednico republike Natašo Pirc-Musar. V Berlinu incident z dronom streljivom v Leipzigu označujejo za hibridni napad. Živo srebro se bo ponekod povzpelo do 39 stopinj Celzija, predvsem v alpskem svetu vročinske nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Urša Strle. Ekstremne vročinske razmere in suša vplivajo na vsa področja življenja. Med drugim povečujejo tudi tveganje za nesreče. V Ljubljanskem kliničnem centru so v zadnjih dveh tednih obravnavali večje število bolnikov s poškodbami. Čeprav je poškodovancev poleti običajno manj, so jih v zadnjih osmih dneh vsak dan obravnavali več kot 200. V več primerih je šlo za huje poškodovane v prometnih nesrečah. Oskrbeli so tudi več bolnikov, ki so se poškodovali v gorah. Tudi Gorska reševalna služba poroča, da je intervencij v gorah vse več. Julija lani so gorski reševalci posredovali 98-krat, julija letos pa 121-krat. Več 90-krat, julija letos pa 121-krat. Več Domen Anderle.
4: Helikopter.

0: so stalno nemirni, dobivamo pozive praktično vsak dan.
1: Porast nesreč gorski reševalci pripisujejo predvsem se večjemu obisku gora. Vodja gorske enote policije Matej Brajnik je v včerajšnjem studiu ob 17. naštel najpogostejše napake pohodnikov.
2: V naše gore zahaja predvsej ljudi iz dežel, ki niso vajeni hoditi po gorah. Občasno še zmeraj opažamo psihofizično pripravljenost za hojo gore, predvsem z vidika turistov. Potem pa neizkušenost.
1: Najtežje poškodovane večinoma oskrbijo v Ljubljanskem kliničnem centru. Tam porast poškodb po besedah travmatologa Radoša Vidmarja pripisujejo tudi izjemno visokim temperaturam.
3: Opažamo, da prihaja tudi v hribih večkrat do poškodb mladih, kjer je lahko tudi vzrok dehidracija, slabost, kolaps. To je možno preprečiti, zdaj v teh razmerah ni smiselno hoditi v hribe, če je 40 stopinj zunaj.
1: UKC-ju zato vse prebivalce prosijo, naj se v dneh, ko so temperature zelo visoke, ne izpostavljajo in precenjujejo svojih sposobnosti v gorah. Vsem, ki iščejo osvežitev, pa naj pred skokom v vodo preverijo, kako globoka je.
4: Zahtevne razmere v energetiki lahko pričakujemo še nekaj časa. Močnejših padavin, ki bi zagotovile boljšo hidrologijo, zlasti na reki Savi, še ne bo. Prav tako je šesti blok termoelektrarne Šoštanj še vedno v remontu. Ta je celo podaljšan zaradi okvare. Vlada je za zdaj razglasila nižjo stopnjo tveganja oskrbe z električno energijo in jedrski elektrarni v Krškem naložila obratovanje vsaj v minimalnem obsegu, kar je ključno za zagotavljanje stabilnosti omrežja. Izpad oskrbe po zagotovilih pristojnih za zdaj ne grozi. Prispevek Ernest Trniša.
5: Slovenija trenutno še pokriva večino lastnih potreb po električni energiji, velik delež pa odpade na jedrsko elektrarno in energijo iz sonca. Dr. Matjaž Eberlinc, izvršni direktor sektorja proizvodnje v holdingu Slovenske elektrarne.
6: Trenutno pa seveda predstavlja problem, predvsem v večerni konici, ko so temperature še vedno visoke, proizvodnja iz sončnih elektrarn pa se zmanjšuje. Slovenija je sicer izredno dobro povezana z elektroenergetskim sistemom v Evropi.
5: Oskrba z energijo tako trenutno ni ogrožena, sicer pa tudi poraba ni visoka, del industrije miruje. Ukolikor pa bo jedrska elektrarna v Krškem še naprej zmanjševala moč, da bi spoštovala zahtevo okoljevarstvenega soglasja in zagotovila ustrezno temperaturo Save, se bo seveda povečala potreba po uvozu, je za našo televizijo dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar.
7: Za zmanjšanje moči jedrske elektrarno se bo ta uvozna odvisnost recimo povečala, mogoče na 20%, 30%, z nadaljevanjem tega trenda tudi več, tudi do 70%. To pomeni dražjo energijo, ker je potrebno kupiti na trgih, kjer je v Evropi po višji ceni na voljo. Ja.
5: Podobno velja za naš drugi steber HSE, ki ima v lasti večji del hidroelektrarn. Matjaž Večernik, izvršni direktor sektorja analitike, pravi, da so velik del izpadlega že pravočasno zakupili.
8: Tak, da se na trgih cene dokaj močno odzivajo na vsake negativne novice, ki se pojavijo, hkrati pa ocenjujemo, da če dejansko v realnosti ne bo nekega zaostrovanja te situacije, napram temu, kaj zdaj vidimo, ne pričakujemo nekih izrazitih rasti cen dodatnih.
5: So pa letošnji dogodki pokazali, da je smiselno vsaj del energije zakupiti dolgoročno.
4: Izjemno visoke temperature obremenjujejo celotno gospodarstvo. Produktivnost zaposlenih je zaradi zmanjšanja zbranosti in fizičnih omejitev nižja. Stroški poslovanja so ob večji porabi elektrike zaradi hlajenja višji, nizke gladine rek pa dražijo prevoz in povzročajo zamude pri dobavah. Vročinski valovi najbolj negativno vplivajo na kmetijstvo, turizem, logistiko in gradbeništvo. Urška Subotič je rep.
9: Za gradbince so nadpovprečno visoke temperature velik izziv, tako pri zaposlenih kot pri gradnji, pravi član uprave gradbenega podjetja CGP Novo mesto Edo Škufca. Betoniranje prestavljajo na čas, ko tehnološke in varnostne razmere to dopuščajo, za zaposlene, ki so v izjemni vročini dodatno obremenjeni, poskušajo poskrbeti.
10: S prilagojenim urnikom se poskušamo čim bolj izogibati temperaturnim viškom, delavcem pa omogočamo več počitka, vode, sence ter organiziramo koriščenje dopustov, kjer je to le izvedljivo z vidika spoštovanja pogodbenih obveznosti.
9: Zaradi ekstremne vročine so ogroženi tudi pretoki rek in posledično delovanje termoelektrarn, jedrskih elektrarn, pa tudi hidroelektrarn, ocenjuje izvršni direktor sektorja proizvodnje HSE Matjaž Eberlinc. Za zdaj sicer vse hidroelektrarne skupine HSE kljub izjemno sušnemu obdobju obratujejo nemoteno.
6: Je pa seveda za

0: Zaradi tega slabša hidrologija in posledično tudi proizvodna za skoraj 50%, glede na primerljivo obdobje v letu 2025.
1: Ena izmed bolj izpostavljenih gospodarskih panog v času suše je kmetijstvo, ker se kmetje soočajo z nižjimi prihodki zaradi zmanjšanega pridelka ter hkrati višjimi stroški energije ter krme. Dodatno je naše kmetijstvo prizadeto tudi zaradi pomankanja namakalnih sistemov, klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj.
2: Ima samo še Albanija manj namakalnih sistemov. Ne? To spravo, tukaj ne gre samo za vodo, ki jo ne da vreme, mi tudi nismo pripravljeni infrastrukturno. Ne?
1: In prav zato bi bilo v prihodnje zaradi vsakoletne dolgotrajne vročine, ki med drugim vse bolj vpliva tudi na gospodarstvo, treba rešitve oblikovati čim bolj celostno.
2: Verjetno bo treba razmisliti o inštituciji, ki bo to počela. Ne? Inštitucija, ki jo imajo druge države, kjer je seveda prilagajanje potem koordinirano, načrtovano, ne, in seveda na koncu tudi financirano.
1: Gre za nekakšen nacionalni center, ki bi spremljal gospodarske posledice vročinskih valov in pripravljal ukrepe za zmanjšanje škode.
3: Z vročino in sušo se spopadajo tudi v soseščini in po celotnem Zahodnem Balkanu. V Srbiji so temperature najvišje na severu države, v Vojvodini, tam je gladina Donave izjemno nizka. Ladijski promet je močno okrnjen. Kako pa ljudje, ki živijo z reko, gledajo na njeno usihanje? Saša Banjanac-Lubej je bila na obali Donave v Novem Sadu.
4: Srbija je v primežu vročinskega vala. Gladina Donave je rekordno nizka. Dno mogočne reke je razkrilo školjke, kamne, nasedle čovne, pa tudi smeti in ostanke plovil. Nenad Joldić.
5: Dunav, kada padne, odkrije svoje dno.
4: Ko Donava upade, razkrije svoje dno. Tam pa je najti vse mogoče. Leta se ni čistilo. Zdaj se sicer malo bolj pazi. Na koncu je vse odvisno od ljudi in tistih, ki prihajamo sem. Na ribiškem otoku je Senca, to je priljubljena izletniška točka. Tu je pred 30 leti ribaril tudi Vitomir Šenk.
6: Dunav je bil velika, lepa reka.
4: Donava je bila velika, lepa reka za oddih, rekreacijo, ribarenje, družinske izlete. Imeli smo čovne s Tomosovimi motori, majhne, ampak povsem dovolj, da odpluješ na drugi breg. Zdaj nimam več želje, da bi ribaril, saj je povsod vse onesnaženo in umazano.
6: To je toliko zagađeno, prljavo.
4: Domačini ne pomnijo tako nizke gladine reke. Donavo bomo kmalu prehodili namesto preplavali, se šali Novosadčanka Dušica Jovanović.
7: Dešavalo se, ja se sečem pre jedno...
4: Peščeni otočki so nastali tudi pred 5 ali 6 leti pod mostom Svoboda. Tokrat pa je gladina Donave res najnižja v zadnjih 100 letih. Nizka voda je velik izziv tudi za edino rafinerijo v Pančevu, saj nafta do tja prihaja tudi po Donavi. Vse to že vpliva tudi na cene naftnih derivatov. Oskrba z električno energijo naj ne bi bila ogrožena. Pristojni pa vse prebivalce pozivajo k odgovorni rabi energije in vode. Jutri naj bi vročina nekoliko popustila.
3: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila odpustno pismo iz izolske bolnišnice, kjer je po petkovi prometni nesreči, v kateri si je zlomila ključnico, čez noč ostala na opazovanju. Kot je ob tem zapisala, se počuti dobro in opravlja svoje dolžnosti tudi, ko je na dopustu. V uradu predsednice so danes sicer pojasnili, da policija, ki vodi preiskavo nesreče, z njo še ni opravila razgovora. Po neuradnih informacijah portala 24 ur sta bili v predsedničinem kombiju še njeni prijateljici Urška Repovš in Viktorija Krivolucka, več Žiga Fabijan.
8: Na nesrečo, ki se je v petek popoldne zgodila v predoru Kastelec in v kateri sta bila poleg predsednice poškodovana še njena sopotnica in policist voznik, se je danes odzval vršilec z dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Kot je povedal, je zaradi različnih informacij, ki krožijo v javnosti, policijski upravi Koper naložil pripravo poročila.
9: Na podlagi tega poročila seveda bomo proučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. Kar se pa tiče same preiskave, kot veste, je postopek prevzelo specializirano državno tožilstvo, seveda bodo izvedli vse potrebno v okviru njihovih pristojnosti.
8: Z generalne policijske uprave so v ponedeljek sicer sporočili, da je vzrok za nesrečo neupoštevanje varnostne razdalje in da policija ob tem preiskuje sum povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. V policijskem sindikatu po besedah podpredsednika Marka Jakca od policije ob tem pričakujejo, da bo preiskala vse okoliščine, ki so privedle do trčenja.
10: Ne poznamo samega varovanja, načina varovanja, taktik, metodike in tako naprej. Vemo pa, da policistom, se pravi nekako z nekimi pravili in metodiko dela, velevajo, da se vozi čim bližje. Zakon sam pa veleva o ustrezni varnostni razdalji. Zdaj tukaj želimo, da se to razčisti, kaj je bilo, kako je bilo to naročeno, zakaj je bilo in da se potem ugotovi, se pravi, dejansko krivdo nekoga. Ne.
8: Ker v vozilu ni bila pripeta z varnostnim pasom, bo predsednico doletela globa v višini 120 evrov. Med prvimi je čimprejšnje okrevanje prek telefona sicer zaželel premier Janez Janša, so danes še razkrili v kabinetu Nataše Pirc-Musar.
3: Nekdani predsednik ustavnega sodišča Peter Jambrek je danes v sporočilu za javnost zanikal, da naj bi pisal oziroma nameraval napisati ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar. O tem je včeraj poročala Televizija Slovenija. Jambrek pa je v odzivu zapisal, da je informacija neresnična.
11: Razloga za ustavno obtožbo naj bi bila prav predsedničina prometna nesreča in to, da je bila ena od njenih sopotnic ruska državljanka. Kot piše Jambrek, dogodek sproža številna pravna in ustavna vprašanja, ki utegnejo voditi do ustavne obtožbe, ki pa je sam ne piše. Sodišče je potrdilo odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, da sta se nekdanja ministra Aleš Hojs in Zdravko Počivalšek v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust znašla v nasprotju interesov. Gre za prekrškovne postopke zoper ministre, ki so maja 2022 ob izteku mandata takratne vlade zaprosili za izplačilo nadomestila za neizkoriščen dopust, pri tem pa se niso izločili iz odločanja o tem. KPK jima je izrekla globo v višini 400 evrov. Nasprotno pa sta prekrškovna postopka zoper nekdanja ministra Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka po drugačnih odločitvah prvostopenskih sodišč ob identičnih okoliščinah zastarala.
12: Dogodki in odmevi.
3: Nemčijo pretresa domnevni poskus napada z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu, ki je pomembno oporišče nemške vojske in zveze NATO pri prevozu vojaškega blaga in na katero je Ukrajina po začetku ruskih napadov preselila 6 letal svoje letalske družbe. V noči na včeraj so na letališču opazili brezpilotni letalnik, analize pa so pokazale, da je bil opremljen s strelivom. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je govoril o možnosti hibridnega napada. Kdo stoji za njim, še ni znano. Maja Derčar.
13: V torek po noči je voznik letališkega avtobusa v Leipzigu opazil brezpilotni letalnik in ga z rokami potisnil k tlom. Imel je srečo, analize so namreč pokazale, da je bil kvadkopter opremljen s plastičnim strelivom Semtex. Vžigalnik se je odtrgal, zato do eksplozije ni prišlo. Nemški mediji danes poročajo, da je bil dron opažen poleg ukrajinskega letala Antonov, natovorjenega s strelivom iz Francije. Skoraj istočasno je v bližini letališča DHL-ovo tovorno letalo na višini nekaj 100 metrov trčilo z drugim predmetom in varno pristalo v Hanovru. Po moji oceni imamo opravka s scenarijem hibridnega napada. Je sinoči dejal nemški notranji minister Alexander Dobrindt, ki je zaradi incidenta prekinil dopust. Njegovo tiskovno konferenco so zamaknili za 2 uri po nekaterih ugibanjih zaradi dileme ali kot osumljenca navesti Rusijo. Dobrindt Moskve ni omenil, je pa pripomnil. Vsekakor lahko razumem zdrav občutek, da te grožnje niso delo amaterjev, temveč zahtevajo zelo profesionalno pripravo in izvedbo. Sum, da je za incident odgovorna Rusija, je izrazil ukrajinski veleposlanik v Nemčiji Aleksij Makejev. V prvem polletju je Nemčija v okolici svojih letališč zabeležila 145 motenj v delovanju zaradi nedovoljenih poletov dronov. V večini primerov organom ne uspe ugotoviti identitete pilotov. Prvič se je zgodilo, da je bil brezpilotnik opremljen s strelivom. Preiskava še poteka. Svež je spomin na julij 2024, ko je prav tako na leipciškem letališču na tleh zagorel paket. Varnostne službe so za incident okrivile Moskvo, ki je odgovornost zanikala.
11: Ukrajinske sile so ponoči izvedle številne napade na tarče v Rusiji. Kot je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, sta bili zadeti 2 ruski rafineriji. Prva v Baškortostanu, od frontne črte oddaljena 1300 km, druga v Jaroslavlu pa 700 km. Po njegovih besedah gre za enega od 5 največjih obratov te vrste v Rusiji. Po navedbah ruskih oblasti sta bila v napadu ukrajinskih dronov v regiji Barjansk ubita 2 človeka, 5 ljudi je ranjenih. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo medtem ubitih najmanj 6 ljudi.
3: Iran je sporočil, da bi bil lahko dvostranski dogovor z Omanom glede začasnega režima v Hormuški ožini objavljen še danes. Gre za podrobnejši dogovor o tej točki od memoranduma o soglasju z Združenimi državami Amerike, ki Iranu le na splošno nalaga naj oblikuje prihodni režim v ožini. 8 večjih ladjarskih združenj je Združene narode pozvalo na izrazijo nasprotovanju pobiranju pristojbin za prečkanje ožine. Rajka Pervanje.
12: Iran je že večkrat ponovil, da sklenitev dogovora z Omanom ne pomeni tudi odprtja ožine. To bi bilo mogoče šele, ko bodo tudi ZDA končale pomorsko blokado Irana, prenehale z grožnjami in spoštovale junija dogovorjeni memorandum. Iranski namestnik zunanjega ministra Kazem Garibabadi je sporočil, da se je Washington k temu spet zavezal. Raje bi sklenil dogovor, ker nočem ubijati ljudi, ampak na neki točki smo bili pripravljeni na največji napad od vseh napadov, je ponovil ameriški predsednik Trump. Ameriški predsednik pa je zanikal včerajšnje poročanje medijev, da je odložil napad na Iran zaradi pomankanja vodenih raket dolgega dosega Tomahawk in prestreznih raket Patriot. Trump nasprotno trdi, da imajo ZDA ogromne količine streliva, trditve medijev pa označil za izdajalske in obljubil dolge zaporne kazni tistim, ki jih širijo. Kanadski premier Mark Carney pa je potrdil podporo njegove države mednarodnemu kazenskemu sodišču, ki je med drugim izdalo nalog za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Kot je poudaril, bo Kanada to počela kljub pritiskom ZDA na zaveznice, da ne umaknejo svoje članstvo in financiranje sodišča. Carney je poudaril, da ima to sodišče v obdobju naraščanja globalnih nestabilnosti vse pomembnejšo vlogo. Izraelska vojska, ki je včerajšnji eksploziji stavbe na jugu Libanona, ki so jo njeni vojaki nameravali preiskati, izgubila 2 vojaka, 4 pa so ranjeni, to danes označila za očitno kršitev dogovora o prekinitvi ognja. Dogovor sicer poleg razorožitve Hezbolaha vključuje tudi umik izraelskih sil iz Libanona. Izraelska vojska je po tem dogodku danes sprožila še intenzivnejše napade na več mest na jugu sosednje države. Izraelski in libanonski pogajalci med tem v Rimu zaključujejo že 7. krog pogajanj, Hezbolah pri tem ne sodeluje.
3: Nedavni ugrizi strupenjač na poti na Blejsko kočo na Lipanci porajajo ugibanja, ali je letos kač več kot ponavadi. Tega ni mogoče zatrditi, poudarjajo strokovnjaki, je pa dejstvo, da je v gorah izjemno veliko ljudi, zato je previdnost pri gibanju v naravi nujna. Več Katja Arhar.
14: V Sloveniji živijo 3 vrste strupenjač, navadni in laški gad ter modras. Medtem ko gad živi nad 800 metri nadmorske višine, je modrasa moč srečati od nižin do visokogorja, pojasnjuje biolog in herpetolog Griša Planinci z Kačo Fona.
15: Kače nikoli ne napadajo človeka, ampak se branijo samo v primeru, če se človek preveč približa. Če ste na razdalji 1 metra, je to popolnoma varna razdalja, njihov doseg je par 10 centimetrov in če se približamo glavi, se nekatere vrste lahko branijo z ugrizom.
14: V teh izjemno vročih in sušnih dneh se tudi kače umikajo v senco in podobno kot ljudje iščejo zavetje v hladu. Previdnost pri obisku narave zato nujno opozarja Planinc.
15: Ljudje, ki se gibljajo v naravi, naj bodo pozorni na svojo okolico, naj hodijo po ustaljenih poteh, primerno obuti seveda, naj ne segajo z rokami v neznano, naj preverijo, če se usedejo, če ni tam kakšna živa.
14: V primeru srečanja s kačo je potrebno ostati miren, svetuje podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Žan Karničar.
16: Če pride do ugriza kače, je treba okolico rane očistiti, razkužiti, imobilizirati. Svetuje se, da se res čim prej pokliče na pomoč strokovno službo in da ne nadaljujemo s turo.
14: Strup naših strupenjač uničuje lokalno tkivo, zato mesta ugriza ne smemo podvezovati in ga skoncentriranega zadrževati na enem delu telesa, opozarja vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana Damjan Grenc.
17: Nič se ne podvezuje, pravzaprav prva pomoč je tako, da se odstrani vse stvari, ki ti lahko povzročijo motno odtoka krvi, se pravi prstane, zapestnice, vse kar je tako tesno, da bi lahko kasneje postalo problem.
14: V primeru ugriza je v pomoč zdravnikom tudi fotografija kače, v kolikor jo je moč slikati z varne razdalje.
3: Nekaj minut pred poldnevom je zagorelo v naravnem okolju zunaj naselja Bate v mestni občini Nova Gorica. Požar se po zdajšnjih ocenah razprostira na območju velikosti približno 400 x 100 metrov. Kakšno je stanje na požarišču, je povedal poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendramin.
18: No, trenutno je stanje tako, da smo požar nekako obkolili. Imamo pod nadzorom, vendar bo potrebno še zaliti v bistvu roba in očistiti rob požarišča, tako da v bistvu intervencija se ne bo še končala kar hitro. Na terenu so v bistvu štiri prostovoljna gasilska društva in poklicna gasilska enota iz Nove Gorice in trenutno 39 gasilcev na terenu. Imamo pa tudi pomoč iz zraka in sicer tri air traktore, ki nam pomagajo z gašenjem oziroma zalivanjem zdaj trenutno požarišča.
3: Novogoriški gasilci se spopadajo še s požarom na območju Škabrijela, kjer je zagorelo približno 40 minut pred požarom ob naselju Bate. Tudi ta požar je pod nadzorom, je še povedal Simon Vendramin. Naj ob tem dodamo še, da so ajdovski policisti končali preiskavo štirih požarov v naravnem okolju, ki so v drugi polovici julija letos izbruhnili na območju Planine pri Ajdovščini. Zbiranjem obvestil o gledi krajev požarov in drugimi preiskovalnimi ukrepi so sledili 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske, ki naj bi povzročil vse štiri požare. Pred koncem oddaje še k prispevku športnega uredništva. Med drugim boste slišali več o kvalifikacijah za nogometno ligo prvakinj in o presenetljivi spremembi na čelu slovenske namiznoteniške reprezentance. Z vami bo Luka Skarlovnik. Želimo vam prijeten preostanek dneva, če je le mogoče, ga preživite v senci.
19: Nogometašica Mure se ni uspela uvrstiti v finale kvalifikacijskega turnirja za preboj v Ligo prvakinj. Na Fazaneriji jih je v podaljšku 3-1 premagala romunska Konstanca. Več Sandi Škvarč.
20: Športna tragedija, smola, pomankanje izkušenj, padec koncentracije in še kaj iz tovrstnega nabora bi lahko uporabili pri opisovanju tega, kar se je serijskim slovenskim prvakinjam zgodilo v zadnjih sekundah dobljene tekme proti romunskim prvakinjam iz Konstance. Gostje so namreč imele v 6. minuti sodniškega dodatka zadnji kot. Na golovi črti je udarec z roko zaustavila Paneska, sledila je izključitev 11 metrovka, izenačenje in podaljšek, v katerem sta Osaliven in Bojčeva poskrbeli za popoln preobrat. Za poraz, ki je ostro zarezal letošnje evropske ambicije Mure. S povratnico Matejo Zver, ki je zadela za obetavnih 1-0, za Adriano Mori in ostalimi novinkami, a brez treh igralk, ki so v lanski sezoni dosegle kar 65% vseh murinih zadetkov, se morda zdi, da zasedba pod taktirko novega trenerja Ivana Dizdarja enostavno še ni dovolj uigrana, da se ji ne bi na tako pomembni tekmi zgodila tako kruta zadnja minuta. Imajo sicer še en evropski popravni izpit. V soboto se bodo splitskim Hajdukom pomirile za tretje mesto na turnirju, ki prinaša nastop v kvalifikacijah za evropski pokal, v katerem so se lani prebile do osmine finala.
19: Pred dnevi je presenetila novica, da Andreja Ojsteršek-Urh ni več selektorica slovenske namiznoteniške vrste. Do prekinitve sodelovanja je prišlo le dobra 2 meseca pred evropskim prvenstvom, ki bo oktobra v Ljubljani. O tem Dare Rupar.
21: Ljubljana je dobila prvenstvo stare celine po odpovedi Nemčije, kjer bi morali pripraviti multievropsko tekmovanje, kar smo nazadnje spremljali pred 4 leti v Minhnu. S tem je eden najboljših igralcev na svetu, Darko Jorgič, skupaj z drugimi slovenskimi olimpijci v namiznem tenisu ter žensko vrsto dobil izjemno priložnost, da se na odmevnem tekmovanju predstavi v svoji dvorani. Andreja Ojsteršek-Urh je posebnost v svetovnem merilu, saj je edina selektorica v svetu moških reprezentanc. Dvakrat je Slovenijo vodila tudi na olimpijskih igrah. Nazadnje je oktobra lani v Zadru osvojila evropski bron. Ob odhodu se je spomnila tudi začetkov s to generacijo.
22: Moram reči, da sem tudi sama ponosna na vso delo, ki smo ga upravili v zadnjih 13-14 letih, ker te fante sem praktično spremljala od mladinskih dni naprej. Z njimi dosegla tudi prvo slovensko ekipno medaljo.
21: Pri osrednji zvezi so že pri pogovorih z njenim naslednikom, ženska selektorica ostaja Vesna Ojsteršek. Andreja Ojsteršek-Urh so si želeli tudi na čelu novega vadbenega centra v Ljubljani, kar je zdaj tudi padlo v vodo. Bo pa na prvenstvu v Ljubljani Hrastničanka vodila Italijo.
19: Naslednji teden se bo v Zagrebu začelo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki. Slovenska vrsta je danes v Ljubljani predstavila svoje cilje pred enim od vrhuncev sezone. Nastopi najprej čakajo žensko reprezentanco. Več Mojca Breskvar.
0: Obe reprezentanci odhajata v hrvaško prestolnico z visokimi cilji. Zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v preskoku, Teja Belak, si želi, da bi po dveh četrtih mestih na prvenstvih stare celine tokrat posegla še više. Medalja ostaja velika želja.
1: Ja, v bistvu velika je predvsem zato, ker vem, da bi lahko že parkrat bila na teh stopničkah, pa je vedno prišlo nekaj vmesane. Ampak vsem to si tukaj želim, da zaradi tega tudi pač še ustrajam. Prvi cilj je itak seveda vstop v finale, potem pa v finalu, pa kot vemo, je vedno vse mogoče.
0: Na preskoku bo tekmovala še Tjaša Kiselev, ki je imela letos veliko težav s poškodbami. Lucija Hriber največ pričakuje na bradli, za desetinko je še otežila izhodiščno oceno. V ženski reprezentanci sta še Zala Trtnik in Vita Prijanovič. Tudi v moški konkurenci bo nastopila peterica Slovencev. Anže Hriber in Gregor Rakovič si želita finalnega nastopa na svojem orodju. Kevin Bakli si bo prek mnogo boja poskusil zagotoviti nastop na svetovnem prvenstvu. Nastopila bo sta še mlada Toni Kastelic in Timon Sternat.
19: Selektor Aleksander Sekulič je objavil seznam 19 košarkarjev za prihajajoč cikel kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. V kader se vračata Vladko Čančar in Aleksej Nikolič, na seznamu pa je tudi pet mladih zlatih reprezentantov tega poletja, tudi Lukas Bojovič in Stefan Joksimovič, ki sta pred slabim tednom slavila na evropskem prvenstvu do 18 let. V teku je šesta hribovita etapa ženske kolesarske dirke po Franciji. Edina slovenska predstavnica Urška Žigart je v skupnem seštevku na 84. mestu. Pri kolesarstvu dodajmo, da je mladi Mehičan Izak del Toro do leta 2031 podaljšal pogodbo z ekipo UAE, za katero nastopa prvi kolesar sveta Tadej Pogačar.
11: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Matija Narobe.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
11: Po podatkih Agencije za okolje bo dokaj jasno. Predvsem v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 33 do 39 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 32 oziroma 23, najvišje dnevne od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Opozorilo? V večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo nato postopno razjasnila. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta avtocesta med Fernetiči in Gabrkom proti Gabrku. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi iste nesreče je proti Italiji zaprt prehitevalni pas. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani zaradi odstranjevanja nesreče poteka le po prehitevalnem pasu. Žival na cestišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Ljubljani in na Gorenjski avtocesti na izvozu Brnik iz smeri Ljubljane. Zastoji so na Primorski avtocesti med Divačo in Senožečami ter na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani. Zastoje tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo. Gneča je prav tako na regionalnih cestah Postojna razdrto, Kozina Divača Senožeče in Lesce Bled.
5: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
11: 16 in 2 minuti.
6: Dober dan. Četrtek popoldan je in začeli ga bomo z nekaj kvalitetnega repa.

Necenzurirani Skova in Macklemore, skladbo za Palestino, in že ko jo omenjamo, in pravilno je, da jo omenjamo in da je ne pozabimo, bi vam rada prebrala odlomek iz aktualne Mladine, ki se me je res dotaknil in ki ga je zapisal novinar Erik Valenčič v reportaži o dogodku Float to Gaza, ki se je odvil na Ljubljanici pred enim tednom. Takole je zapisal: živimo v svetu brez dna. Zdi se, da lahko vsak dan in na vseh področjih pademo samo še nižje. Svetovnim voditeljem, med katerimi je vedno več avtokratov in blaznežev, še ni uspelo zanetiti svetovne vojne, so pa ustvarili svet vojn. V njem se smrtonosna tehnologija preizkuša na posameznih ljudstvih, kot je palestinsko v Gazi, z namenom, da bi se v prihodnje uporabljala za nadziranje, trpinčenje in ubijanje še več ljudi. Nezmožnost sveta, da bi preprečil genocid v Gazi, postopoma spreminja svet v Palestino. Vendar, če ni nobena grozota več nepredstavljiva, to kvečjemu pomeni, da si je še toliko bolj treba prizadevati za najboljše vrednote, geste in dejanja, ki ohranjajo človečnost in upanje. In v svetu ruševin graditi mostove med ljudmi, ki jih bombe ne morejo uničiti.

V robu svetu smo še vedno ljudje, Nataša Štefe, Matic Ferlan, Nea Jerant in Katja Stojnič in imamo namen to še kar nekaj časa ostati. Radi ustvarjamo radijski program s svojo neumetno inteligenco in najraje ga ustvarjamo za čisto človeške ljudi. Torej za vas.

16 in 23 je pri nas in verjetno tudi pri vas. Ko ni svežih epizod marmelade, si med poletjem za popoldansko malico privoščimo izlete v Rožnato dolino. Danes bo to naša mlada uspešna igralka Diana Kolenc, s katero sva spregovorili o tistih plateh igralskega poklica, o katerih se načeloma ne govori, ker ni dobro za PR. 15 do 17.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra, ob 19.30, v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
1: Novice. Ura je 16:30.
2: Pozdravljeni. V Ljubljanskem kliničnem centru opažajo povečanje števila huje poškodovanih, kar pripisujejo tudi visokim zunanjim temperaturam in večji utrujenosti zaradi vročine. V zadnjih dneh so oskrbeli kar nekaj težjih poškodb, ki so bile posledica padcev v hribih in tudi nekaj huje poškodovanih v prometu. Travmatolog Radoš Vidmar je pojasnil, da se poleti število obravnav navadno zmanjša, letos pa ni tako.
3: Glede na to, da ponavadi opažamo upad, je najverjetneje letošnje leto bolj obremenjeno tudi zaradi teh vročinskih oziroma temperaturnih razmer. Opažamo, da prihaja tudi v hribih večkrat do poškodb mladih, kjer je lahko tudi vzrok dehidracija, slabost, kolaps. Tako da sporočamo, da ne svetujemo prebivalstvu naj se zadostno hidrira, izogiba soncu in dela fizične aktivnosti oziroma športne aktivnosti le tiste, ki so nujno potrebne.
2: Vlada na današnji dopisni seji v vlogi ustanoviteljice in edina družbenice podjetja 2TDK imenovala nove nadzornike družbe za prihodnjih 5 let. Za predsednika nadzornega sveta je imenovala Tineta Svoljšaka, za namestnika predsednika Saša Sušnika, za člane pa Iris Dejak, Nejca Vesela in Božidarja Godnjavca. Še pred tem je vlada odpoklicala dozdajšnje člane nadzornega sveta. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je danes na dnevu odprtih vrat Policijske akademije v Tacnu napovedal izboljšanje plač in kariernega sistema za policiste. Ob tem je poudaril, da se zaveda težav v policiji. Zaradi velike kadrovske podhranjenosti se je zavzel predvsem za promocijo policijskega poklica. Litovska vojaška obveščevalna služba naj bi imela podatke, da Rusija razmišlja o napadih na kritično infrastrukturo v baltskih državah in to z ukrajinskimi droni, s čimer bi prikrila svojo odgovornost za napade. Informacije je potrdil litovski obramni minister Robertas Kaunas, podrobnosti o morebitnih tarčah ali času napadov pa ni podal. Iran je sporočil, da bi lahko dvostranski dogovor z Omanom glede začasnega režima v Hormuški ožini objavili že danes. Gre za podrobnejši dogovor o tej točki memoranduma o soglasju z Združenimi državami Amerike, ki Islamske republike le nasplošno nalaga, naj oblikuje prihodni režim v ožini. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici države bodo nastajale krivne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. V noči na soboto bodo možne krajevne padavine, ki bodo do jutra po večini ponehale. Čez dan se bo na to postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedvitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

Taberkom. Promet je preusmerjen skozi počivališče Povir. Zaradi te nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti Ljubljani, zaradi pokvarjenega vozila pa je med razcepom Nanos in Senožečami proti Kopru zaprt počasni pas. Na dolenski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani. Povečan in upočasnjen promet je na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, zastoji so tudi na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoji pa so tudi na cestah Postojna, Razdrto in Kozina, Divača, Senožeče.

0: 15 do 17 je čas, da se zakotalimo v rožnato dolino. Tokrat bomo o igralstvu. Gre za izjemno privlačen poklic. Biti igralka pomeni biti v ospredju, na odru, v medijih ali filmu. Pomeni biti znana, zaželena, priljubljena, oboževana. Je to samo iluzija? Odvisnost od nenehne zunanje potrditve je izčrpavajoča. Kakšno še je življenje tistih, ki jih spoznavamo le skozi bučne aplavze in naslovnice? Prestopanje mej, izgorelost, prekarno delo, neiskreni odnosi. Pa tudi ljubezen do svojega dela, nenehna ustvarjalnost, odkrivanje kotičkov sebe in drugih, poklicna rast in zaslužen uspeh. V večplastne sive cone teatra nas bo zdaj popeljala mlada igralka Diana Kolenc, ki je v malce hladnejših časih obiskala Rožnato dolino. A imate igralci sploh čas za neko zasebnost, za osebno življenje in kako to zgleda? In preuprašuješ to temo? Čakaj, kje sem zdaj jaz in jaz s svojimi prijatelji, kdo so te prijatelji in kdaj imam čas zanj? In...
1: Ja, sigurno. Takoj, ko si me to vprašala, sem se v bistvu spomenila na to specifično situacijo, v kateri se zdaj nahajam, kjer v bistvu vidim, da sem zaradi prekarnega načina dela v bistvu ves čas v neki najsigurni poziciji in želim si kontinuitete dela, želim si imeti finančno stabilnost, zaradi tega, ker ne vem, a bom v prihodnih mesecih dobila delo ali bom naslednjo sezono imela kaj za delati. V bistvu včasih si naložim, sprejemam še več dela, kot ga zmorem. Se pravi, ko me vprašaš o urniku, se mi zdi, da je to od posameznika do posameznika ful odvisno. Nekateri se absolutno postavijo, se zaščitijo v tem smislu, tukaj do tukaj je moje delo, tukaj do tukaj je pa moja družina, sem jaz, so moji prijatelji.
0: Aha, imaš to neko pravico?
1: Ja, sigurno imaš. In to ljudje, sploh, če ljudje v ansamblih imajo mogoče še večji privilegij za to razmejitev. Spet moja pač nekako tem, kje se zdaj nahajam, je pa ja, mogoče tudi iz čist preživetve, čist zaradi samega preživetja, no, se pravi, kot pravim, kontinuitete dela pa finančne stabilnosti, v bistvu sem non-stop upeta v delo, v bistvu tudi si to želim, v bistvu tudi blazno rada delam, blazno rada raziskujem, ampak ja, je pa se mi zdi, da ključno, tako kot sem čisto na začetku rekla, pač se vprašati, kje sem pa jaz tudi, ko nisem igralka, a ne? Da enkrat, če si predstavljam, da bi šlo pa vse v maloro, pa bi ukinjali, boh ne daj, kulturo, pa tako, kaj, če bi lahko bila sploh sposobna obstajati brez tega dela, a ne? In ja, potem se vedno opomnim na to, da si moram eno stabilnost ustvariti tudi v svoji identiteti zunaj poklica, se pravi, vzeti si čas za prijatelje, zase, za to, ker me iskati, kaj me izpolnjuje tudi zunaj tega poklica, ja. Ampak je pa težko, se pravi, moraš delati na tem, da si postaviš meje, no.
0: Imaš kakšne frende, ki niso povezani s teatrom?
1: Ne. Mislim, nekaj je posledica tega, da, tako kot sem rekla, jaz sem bila do tega, ko sem stopila na akademijo, zelo depresivna in v bistvu nisem nobenih odnosov iz preteklosti nisem vzdržala in v bistvu so vsi moji odnosi zelo, mislim, izhajajo šele iz obdobja akademije in kasneje. Tudi, ja, včasih se vprašava, bi sploh imela kaj zagovoriti. Če se ne bi mogla pogovarjati v teatru, kar je, mislim, strašljivo. No, absolutno, in tudi mislim, da ni čist resno, absolutno bi znala. Ampak v tem trenutku se nahajam, ja, v tem okolju, izpolnjuje me. Želim si nekako, mi pa tudi ustreza, da sem popolnoma prežeta s tem okoljem, popolnoma prežeta s temi vsebinami, s temi ljudmi. Toliko se imam še za naučiti, dokler me inspirira, zakaj pa ne? Zakaj bi si postavljala neke meje, ki bi se mi zdajle trenutno na silo postavljene. Ja, rada sem, ja, prežema me teater in želim si, da v tem trenutku, ja, sem obkrožena z njim popolnoma.
2: Ja, prav tako se mi zdi, da ti si, tako, ti si teater.
1: Ne. Oh, wow, to je nekaj najlepše, kar mi je rekel. No, rada ga imam, no, rada ga imam in se pravim, nekak me je rešil in ga zato čutim kot nekega očeta, no, tako mislim očeta. En varen prostor, ki me je sprejel, no, ljudje v teatru so me sprejeli, publika, mislim, objektivno tudi s temi nagradami in tako nekaj se počutiš, kot da si v nekem odnosu, ki funkcionira, se pravi, da ti ljubiš nekoga, ti ljubiš svojega partnera in partner te ljubi nazaj, no, tako se mi zdi, da je blazno lepo, da sem našla delo, ki mi tudi daje to ljubezen nazaj, no. To je tak privilegij, to je tak velik privilegij. In tudi spet, mogoče, prej nisem uspela omeniti, pa se mi zdi mogoče ključno tam, ko smo govorili o ansamblih, pa tako, kako je biti zaposlen, kako je biti na svobodi. Tako zdaj, ko sem omenila besedo privilegij, no, da mi je dragoceno, da na svobodi, ko vidim toliko enih različnih ansamblov, toliko različnih načinov pristopa do dela, da mi je samo pomembno se opomniti na privilegij tega, da imamo delo, ki me izpolnjuje in da lahko živim od njega. In da včasih, ko mi je težko, pa ko se rečem, o, jaz bi tudi eno varnost, jaz bi bila tudi rada v eni instituciji, kjer bi en človek me vzgajal, no, ne vzgajal, ampak razvijal, da v bistvu zdaj pač na svobodi sem, ja, tako kot sem rekla, sama svoj producent, jaz izbiram projekte, oziroma če se znajdem v slabem projektu, ne morem kriviti svojega direktorja, lahko samo pač sebe, jaz sem rekla, ja.
2: Zakaj si že dobila ponudbo iz kakšnega gledališča za zaposlitev?
1: Ja, pa sem ga se vrnila v tistem trenutku.
2: Ja, zakaj?
1: Zaradi več razlogov, zdaj se mi je, da preden bi se ustalila v eni hiši, bi rada ravno to, spoznala različne načine dela, različne ansamble, tudi mogoče videla, kje so to, ki so privilegiji, se pravi, če grem delati na neko off sceno, z mal denarja, z slabimi pogoji, ko pridem nazaj v institucijo in vidim, da imam rekviziterja, ki mu bom rekla, jo, jaz ne bi ledenega čaja, ki mi je zelo pusta, bi mi lahko metin čaj skuhal, ali pa ne vem, evo, je ta kostum je umazan, bi ga lahko upravil. No, zdaj banaliziram, no, ampak v tem smislu zavedaš se privilegijo, da imaš eno institucijo, ki ima ogromno enih ljudi, ki skrbijo za te, skrbijo za predstavo, kako to ni samo umevno in bi rada se oplodila s čim več izkušnjami, da potem Da bi vsakeč znova se lahko upomenila, recimo zdaj se vozim v Trst, kako drugače, ko se ustajamo, ko moramo v 8 zjutraj že biti v avtu, ali pa ko se lahko usedem na kolo 10 do 10 predvajo in sem v teatru. Rada bi si, kljub temu, da mi je zdaj to težko, si rada to zapomenila, da ko bom naslednjič delala v Ljubljani, bom rekla, hej, imaš ta privilegij, da lahko zjutraj se usedeš na bicikl in si na delu, tako da To preizpraševati svojo pozicijo, preizpraševati svoje privilegije ali pa okoliščine, v katerih ustvarjam, to je en od razlogov, da sem rekla ne, ker bi se rada oplodila s čim več ljudmi, s čim več izkušnjami.
2: Pa vseeno prinaša to tudi, kot si rekla, ne, ogromno ene nestabilnosti. Ko so se dobili zadnjič, si bila ravno z enega sestanka, ne, in potem se moraš odločiti, katere projekte sprejeti, katere ne, če boš temu režiserju rekla dvakrat ne, a te bo sploh še poklical. Vedno si outsiderka v ansamblu, nikoli zares ne pripadaš, sama sebi producentka, sama sebi računovodja. A bom prišla skozi mesec, ali ne bom, se bo treba voziti v Trst, ampak a bom lahko, no, zakaj zdaj govorim toliko namesto tebe?
0: Ampak se bo zelo točno povedala.
2: Ampak vseeno je ta, torej, ta svoboda, to, da ne pripadaš, daje tudi v bistvu nekaj, kot razumem, nekega prostora za improvizacijo, za raziskovanje sebe in gledališča v vseh njegovih pomenih, ne? Kar ti mogoče ena redna plača ne bo dala, in to, da boš mogla sprejemati neke predstave, vloge, ki ti niso zares pisane na kožo.
1: Ja, je pa tudi res, da pač ravno iz te stiske, ker na svobodi pa zdaj število gostov je omejeno. Tudi nisem, tudi če sem na svobodi, to ne pomeni, da se jaz lahko zdaj pa zbiram, jaz bom pa zdelala zdaj z najboljšim režiserjem. Pač gledaš, kar pride, in to sproti daješ skosito, ampak ni tako, da vsakeč znova se znajdemo v situaciji, kjer pa zdaj imam 4 ponudbe, pa zdaj pa ambam 5 podgan, kjer mi bolj ustreza. In v bistvu si večkrat primoran delati projekte, ki si jih ne želiš, ki mogoče veš vnaprej, da ne bojo izpolnjevali na način, kot bi si ga želel. In v bistvu ni zdaj, ni rožna ta pozicija. No? Je res, da včasih se zdi, da ko si na svobodi, imaš več možnosti, da boš v nekih umetniško bolj izpolnjujočih zadeva, ker se to ponovat te neke, mislim zdaj v navednicah, art, no, mi za neke raziskava, neke, kar je onkraj neke repertoarne politike, no, da boš imel več možnosti za takšno delo na svobodi, ampak kaj pa je spet na drugi strani, pa ko pa stopam v nek proces, moram vedno dati svojih 120%, zato ker se mi je vedno znova, nikoli ni sigurno, da bom dobila naslednjo vlogo. Vedno se počutiš, kot da si na neke vrste audicije ali pa da moraš zadovoljiti, ker naslednjič mogoče ne boš imel več prilike naslednjič se dokazati. Se pravi, vsakeč je zdaj moram dati vse od sebe in to je lahko zelo izčrpujoče. Ali pa si tudi v poziciji, ker nisi nikakor zaščiten v tem smislu, da če je proces žaljiv na nek način, ali pa če ne znamo najti skupnega jezika, ali pa se mi zdi, da je moralno, proizvajamo moralno sporne vsebine, ali pa da je sporen način dela, jaz zelo težko bom šla do direktorja ali pa bom jaz ta, ki bo inicirala pogovore v tem, zato ker preprosto se bojim, da bo nekdo rekel, ej, ta mlada igralka je pa problematična, ne vem, no, malo težave smo imeli z njo. In je v bistvu ne morem vedno pričakovati od sebe ali pa od ljudi, ki smo na svobodi, da bomo borci, da bomo ta prvi borci, da je to veliko lažje narediti, kadar si zaščiten strani institucije, tako da veliko enih plusov in minusov. No.
0: Kot povsod. Mlada igralka Diana Kolenc je bila gostja podcasta Rožnata dolina. Pogovor najdete na naši spletni strani in pri ponudnikih podcastov. Vas pa spodbujam, da me oziroma nas kontaktirate, če imate kakšno željo ali idejo, koga si v novi sezoni Rožnate doline želite slišati. Torej, val202@rtvslo.si ali katja.stojnic@rtvslo.si. Vas pričakujemo.

0: Matax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. Ataxint.com.
1: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
2: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
1: Več na terme-krka.si.
3: Hanging out with the camera down my throat, they say my stomach's nearly fried from eating cigarettes.

0: Kače so strah in trepet vsakega poletja. V Sloveniji živi 11 vrst, večina je nestrupenih, strupene pa so tri vrste, modras, navadni in laški gad. Tudi letos smo že poročali o večjih srečanih planincev s kačami, ki so se končale z ugrizi. Morda ste ob teh novicah pomislili, da je kač letos več, biolog Majka Stelic iz herpetološkega društva pa pravi, da to ne drži.
1: To je mit, ki se pojavi vsako sezono. Gre v bistvu za to, da v tem nekem zgodnje poletnem času postanejo kače bolj aktivne in jih takrat zato večkrat srečamo. Kače se pa tako hitro ne namnožijo, ne odzivajo se tako hitro na recimo povečano število hrane. In kače v Sloveniji nasplošno so redke, nobena vrsta ni pretirano pogosta, kar pa vseeno ne pomeni, da jih ne srečamo. Same nas ne bodo napadle, če pa nas slučajno ugriznejo, pa je treba poiskati pomoč. Strupa ne izsesavamo, treba je v bistvu poklicati zdravnika, ampak v večini primerov stvari niso problematične, ker nobena kača v Sloveniji ni tako močno strupena, da bi umrli od samega strupa, lahko pa se zgodi, da pri nekaterih pride do komplikacij zaradi alergijske reakcije na sam kači strup.
0: Sicer pa strokovnjaki v Evropi tudi opažajo zmanjševanje števila kač. Urbanizacija, kmetijstvo in promet so med glavnimi vzroki za to. Tudi pri nas so vse vrste kač med ogroženimi vrstami in čeprav so kače plenilci, pa ljudi ne lovijo, pač pa se raje umaknejo. Lahko pa se nam seveda zgodi obojestransko presenečenje. V primeru ugriza samo mirno kri, tudi če gre za strupeno kačo, je treba do zdravniške pomoči priti v nekaj urah. Če vas zanima še več o kačah, pa kar v brskalniku tipkajte Kača nas ne bo nikoli ugriznila brez razloga, gre za še vedno aktualno oddajo, ki jo je lani pripravil kolega Luka Turk. Ob 17.10 zdaj na valu gremo naprej.

17 je in 35 stopinj, ki se čutijo kot 40. Suše bo še vsaj 10 dni, čuvajte se in čuvajte najmlajše in najstarejše okoli vas in sebe in ne hoditi pod sonce, razen če to ni nujno. Na Valu 202 nas v nadaljevanju čaka še Mana, Santana in Patetiko, potem pa so že na vrsti novice.

Koncert ob sončnem vzhodu. Javorca, Zora Miru, Bogdana Herman in Jani Kutin, Renata in Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič. V soboto ob 17:30 zjutraj pri Cerkvi Svetega Duha v Javorci ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Za obiskovalce brezplačnega koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili bo mogoč do planine Srednica.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Območje izjemne suše po državi se veča, opozarjajo na Agenciji za okolje. Izjemne sušne razmere so v severozahodnem in v širšem osrednjem delu Slovenije ter v vzhodnih regijah in delu Goriške. Na agenciji ob tem pričakujejo, da bodo sušne razmere kljub nekaterim popoldanskim krajevnim plohom in nevihtam ustrajale še naprej. Malo pred 12. uro je zagorelo v naravnem okolju zunaj naselja Bate v mestni občini Nova Gorica. Požar gasijo gasilci več enot iz Primorske, pomagajo jim tudi letala Air Tractor. Še predtem so gasilci zamejili požar v naravnem okolju pod Škabrijelom pri Novi Gorici, kjer zdaj izvajajo še sanacijo požarišča. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Novela ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino, in sicer z enega na 3 leta. Nekdanja ukrajinska veleposlanica v Združenih državah Olga Štefanišina, ki jo je v ponedeljek razrešil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je osumljena nezakonitega bogatenja in lažne prijave premoženja. Po navedbah Ukrajinskega nacionalnega urada za boj proti korupciji naj bi s prirejanjem podatkov nezakonito pridobila 270 tisoč evrov. Jemenski hutijevci so v srednjem Jemnu izvedli napad z raketami in droni, v katerem je bilo ubitih 38 pripadnikov jemenskih oboroženih sil. Po navedbah predstavnika vojske je raketa pripadnike vladnih sil zadela med jutranjim zborom v porišču v provinci Marib. Hutijevci pa so ciljali tudi v porišča blizu meje s Savdsko Arabijo. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici države bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. V noči na soboto bodo možne krajevne padavine, ki bodo do jutra po večini ponehale. Čez dan se bo nato postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Še podatki o prometu. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta med Fernetiči in Gabrkom. Promet je preusmerjen skozi počivališče Povir. Zaradi te nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani, zaradi pokvarjenega vozila pa sta med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani zaprta počasni in vozni pas. Na štajerski avtocesti je promet oviran v obe smeri zaradi živali na cestišču med priključkom Fram in razcepom Slivnica. Zastoji so na prišču med priključkom Fram in razcepom Slivnica. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališči.

0: Sandi Škvarč, dober dan, dober večer.
1: Dobar dan, ja, večer.
0: V prihodnih minutah o takih športih, ki niso tako pogosti mogoče pri nas, ping-pong.
1: Ja, so pa olimpijski.
0: Gimnastika.
1: Gimnastika, torej ni tiste prave žoge, je pa žogica.
0: Je pa žogica, no in košarka.
1: Ja, košarka, torej danes objavljen seznam Aleksandra Sekuliča, eno ime, ki ga ni, to vemo že nekaj časa, da ne bo Luke Dončiča, sta pa dva povratnika, Ratko Čančar, ki je bil zaradi poškodbe nekaj časa odsoten, pa še Aleksej Nikolič.
0: Si slišal, da prihajajo bojda Lakersi v Slovenijo?
1: Ja, in verovana skrivnost je, kje bodo nastanjeni, ba je na Bledu.
0: Kaj ti misliš?
1: Upam, da niso kaj preveč izdala.
0: Kam bi jih ti peljal?
1: Joj, mislim, da imamo kar ogromno. Zdaj, vprašanje je, ali želijo zasebnost, ali verjetno se po Ljubljani ne bodo
0: spetali. Se ne morejo skriti, ne? Majhni niso. Izvoli, Sandi.
2: Naval na šport.
1: Najboljši namiznoteniški igralci ta čas turnir svetovne serije igrajo v Yokohami na Japonskem, kjer bo jutrišnji tekmec Darka Jurgiča Francoz Alexis Lebrun. Že lep čas ga na turnirjih ne vodi dolgoletna trenerka Andreja Ojsteršek-Urh, ki pa zdaj ni več niti na mestu selektorice slovenske moške vrste. O tem zdaj več Dare Rupar.
3: Presenetljivo je predvsem to, da se je Andreja Ojsteršek-Urh za to potezo odločila le dva meseca pred začetkom evropskega prvenstva, ki bo prav v Ljubljani. Prvi slovenski loparček Darko Jurgič je po lanskem turnirju svetovne serije v Tivoliju nakazal, da sodelovanja v nekdanjih okvirih s trenerko, ki ga je spremljala dobesedno od prvega dne v Hrastniku, ne bo več. Turnirjev najvišjega ranga je zdaj toliko, da so vsa potovanja precej naporna. Andreja Ojsteršek-Urh je še lani na evropskem ekipnem prvenstvu v Zadru reprezentanco pripeljala na zmagovalni oder in prav domače prvenstvo smo nekako pričakovali, da bo za njo največji izziv doslej. Pa se je obrnilo drugače. Je pa to posebno obdobje, ki so ga zaznamovale tudi medalje in seveda dva olimpijska nastopa z reprezentanco. Andreja Ojsteršek-Urh.
4: Moram reči, da sem tudi sama ponosna na vso delo, ki smo ga upravili v zadnjih 13-14 letih, ker te fante sem praktično spremljala od mladinskih dni naprej. Z njimi dosegla tudi prvo slovensko ekipno medaljo na mladinskih turnirjih. Potem se je zgodba razvijala do lani, kjer se je ponovno naredila medalja na članskem ekipnem prvenstvu v Evropi, dvakrat olimpijada, med drugim tudi dvakrat mediteranski prvaki, pa mislim, da tudi to ni zanemerljivo, ker države, ki nastopajo na sredozemskih igrah, vemo, katere so in s kakšnimi repertoarjem igralcev nastopajo. Potem pa seveda, tukaj so tudi posamezni rezultati in celotna 21 let dolga doba, v kateri sem bila predvsem tudi trener Darku Jurgiču. Njegove tri zmage na top 16 Evrope, kjer je sedaj z mano odigral pet teh turnirjev, trikrat zmagal in dvakrat bil v finalu. In vrhunec dosegel tudi kot svetovni ranking igralec na šestem mestu.
3: V slovenskem namiznem tenisu se že lep čas trudijo, da bi k obema najboljšima Darku Jurgiču in Deniju Kožulu priključili še tretjega precej enakovrednega igralca. Rešitev so v zadnjem času našli v vrnitvi Bojana Tokiča v dres z državnim grbom. Na dolgi rok pa to seveda ni rešitev. Odločitev očitno ni prišla kar čez noč.
4: V zadnjem letu se je večkrat v meni prebujala misel, da je treba nekaj storiti, ker tako kot vidimo, ti turnirji so razpršeni po celem svetu, igralci ne nastopajo vsi na vseh enakih turnirjih in to je bilo praktično zelo težko slediti. Če si bil z Darkom, si praktično zanemarjal ostali del ekipe, in mislim, da vsak dober ali pa vsaj odgovoren trener nekje v svoji karieri pravočasno spozna, da praktično tej ekipi ne more več doprinesti še kaj več. In sem razmišljala celo, da preneham, da grem v predčasno v pokoj, ker slediti v takem obsegu, kot je bilo to do sedaj in seveda s takšnimi pogoji, ki so sedaj na mizoteniški zvezi, tega pač nisem več mogla. Nisem več bila, kako bi rekla, spoznaš, da ne moreš, da v bistvu igralcem, kot sta Deni in Darko, sem dala vse, te mladi fantje pa potrebujejo najverjetneje eno Andrejo, ki je stara 35 let, polna energije in zagona, ker je treba pač to slediti, spremljati, delati z njimi, da bi se te fantje še bolj lahko priključili našima prvima dvema igralcema.
3: Pri osrednji zvezi so z Andrejo Ojstršek-Urh imeli tudi načrte, da bi vodila novi vadbeni center, ki je tik pred odprtjem v Ljubljani. Nekatera tekmovanja v zadnjem obdobju so žal potrdila, da v mlajših selekcijah Slovenijo čaka ogromno dela, da doseže izide tega obdobja, ko je bila med najbolj odgovornimi prav Andrejo Ojstršek-Urh. Žensko vrsto bo še naprej vodila Vesna Ojstršek, njena starejša sestra, pa se zdaj seli na klop moške vrste Italije. Kdo bo njen naslednik na slovenski klopi, pa vsaj za zdaj še ni jasno.
2: Naval na šport.
1: Sredi avgusta bo Zagreb središče evropske športne gimnastike. Naslednji teden se bo najprej začelo evropsko prvenstvo v ženski konkurenci, nato še v moški. Slovenska reprezentanca cilja na več finalnih nastopov. Svoja pričakovanja so danes predstavili v Ljubljani, v njihovi družbi je bila tudi Mojca Breskvar.
5: Zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v preskoku, Teja Belak, ima med vsemi slovenskimi predstavniki v Zagrebu najvišje cilje. Po uspešnih nastopih v prvem delu sezone si močno želi osvojiti tudi svojo prvo medaljo na evropskem prvenstvu. Že po domači tekmi v Kopru se je Teja Belak osredotočila na nastop v Zagrebu.
6: Predvsem sem pa delala ful na fizični pripravljenosti, ja ne, sem skoke dala takoj po svetovnem pokalu v Kopru mal na stran, tako da zdaj na koncu pa sem se spet več posvečala skokom, tako da pozna se predvsem na tem, da sta mi oba skoka zelo lahka in se lahko pol bolj osredotočam na one malenkosti, kot so špičke, čim bolj stegne na noge, da so noge skupaj, ja ne, kad ti prinesejo še tistih neki desetink ali pa včasih tudi sam tisočinka, ne, včasih je pa to dovolj, ne.
5: Dvakrat je bila Teja Belak že zelo blizu medalje, na zadnje lani, ko jo je za las grešila. V hrvaško prestolnico pa prihaja še več izkušnjami. Kako drugače se bo lotila letošnjega evropskega prvenstva v primerjavi s prvim, razlaga Teja Belak.
6: Tisto prvo je že tukaj nazaj, da iskreno se ne spomnim. Je pa definitivno težje, zato ker so pač neki cilji. Na prvem evropskem nisem imela nekih ciljev, čeprav sem takrat dosegla celo najboljši rezultat. Mislim, dvakrat sem bila četrta in na prvem sem bila v bistvu že četrta. Tako da, ja, v primerjavi s tem je pač težje, zato ker sem starejša, regeneracija je počasnejša, nimaš toliko ponovitev kot takrat in pa imaš, kljub temu, da ti grejo skoki, imaš vse čas v glavi, kaj če sem naredila premalo ponovitev, a ne, ampak iskreno po letošnji sezoni, po statistiki skokov me sploh ne skrbi, mislim, da sem super pripravljena, tako da že komaj čakam.
5: Na preskoku bo ob Teji Belak nastopila še Tjaša Kiselev, ki je imela letos težave s poškodbo. Na gredi bo tekmovala Zala Trtnik, v mnogo boju pa bosta nastopili Vita Prijanovič in olimpika Lucija Hribar, ki je za desetinko otežila vajo na svojem najmočnejšem orodju, na bradlji.
7: Mislim, da sem zelo dobro pripravljena. Malo sem otežila vajo na bradlji, tako da upam, da mi na evropskem to tudi uspe, ker je malo še tako niha, ni še čisto zih. Ampak se mi zdi, da ta teden je res zelo konstanten, tako da lahko rečem, da na bradlji res največ pričakujem, ampak predvsem je moj cilj mnogoboj, tudi prek mnogoboj se hočem uvrstiti na svetovno, čeprav sem že, ker sem mislim, da sem prek bradlji in gradi in potem ne moram tekmovati mnogoboja, tako da se moram še prek tega uvrstiti, ampak mislim, da pri tem ne bo toliko problema.
5: Lucija Hribar je na oktobrsko svetovno prvenstvo na gredi in bradli že uvrščena preko tekem za svetovni pokal. O tem, ali bo v Zagrebu bolj osredotočena na rezultatske cilje, ali želi doseči določeno število točk, pa takole razmišlja Lucija Hribar.
7: Lahko rečem, da oboje. Mislim, na bradli hočem vsaj dobiti tam ene 13,5. Drugače pa rezultatsko pa ja, med 16, če pridem, bom bila res zelo vesela, ker tudi na evropskem je vedno bolj tako, ker ne veš, kam boš, pridejo kakšne nove pa to in ne veš, lahko naredijo, lahko ne in je vedno pač drugačna vrstitev.
5: Številčna bo tudi slovenska zasedba na evropskem prvenstvu v moški konkurenci, ki se bo začelo po ženskem. Anže Hribar, ki bo nastopil na parterju, je že saniral poškodbo, zaradi katere je moral izpustiti tekmo v Kopru. Kevin Bakli bo slovenski predstavnik v mnogoboju. V finale na konju z ročaji se želi znova uvrstiti Gregor Rakovič, ki je bil lani peti. Kaj bo največji izziv do evropskega prvenstva, pripoveduje Gregor Rakovič.
8: Bi si rad malo zaupanja sebe vrno, se mi zdi, da mi ga malo manjka zadnja dva tedna. Pa na koncu pa v resnici bi rad uživo, ne? Rad bi se pokazal pred delno domačo publiko, ne? Glede na to, da je v Zagrebu, ne? Kdaj bo spet tak blizu kaka taka tekma. In rad tekmujem in rad bi tudi užival v tem, ne? Da mi ne bo to neko breme. Ker se mi zdi, da je to na koncu najbolj pomembno za dolgoročno, da tako Pogačar vidi, da vidiš mu, da se smeje, da ga peče, pa da mu je fajn, da tekmuje, da res rad tekmuje. Ne? In to mislim, da je glavna stvar, ki je pomembna in bi rad tudi spet izkusil, ker je zdaj bilo tako naporno poletje.
5: Luka Bojanc bo nastopil na krogih, mlada Tonika Stelic in Timon Sternad Hiter pa bosta predvsem nabirala pomembne izkušnje. Evropsko prvenstvo za ženske se bo v Zagrebu začelo 13. avgusta, za moške pa 6 dni pozneje.
1: Selektor košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je objavil seznam igralcev za prvi dve preizkušnji v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo s Francijo in Madžarsko. Na njem sta tudi Aleksej Nikolić, ki v prvem delu kvalifikacij ni bil na voljo reprezentanci, ter Vlatko Čančar, ki se po poškodbi vrača na košarkarske parkete. Kot je že znano, pa ne bo zraven Luke Dončića.
2: Naval na šport.

Brez besed nikakor ne smemo ostati na našem radiju, zato vam želimo lep večer z Vala 202. Počasi, ampak res počasi se bo lahko začelo spet dihati, nekje ob 9 računamo. Zdaj pa nekaj informacij za vse, ki ste na cestah. To so podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med razcepom Gavrh in priključkom Senožeče proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas. Na štajerski avtocesti je promet zaradi okvare vozila oviran med priključkoma Ljubljana Šentjakob in priključkom Domžale proti Celju. Promet pa je oviran tudi na pomurski avtocesti med priključkom Vučja vas in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici proti Mariboru.

V našem kompjuterju zdaj piše, da je čas, da se od vas poslovimo. Matic, Nataša, Neja in Katja smo vam delali družbo in jo bomo spet zelo kmalu. Preživite in zdržite te peklenske dneve in noči. To vam želimo. Za adijo pa še Amy Winehouse, ki je mimo grede nekoč na vprašanje novinarke, ali se ima za seks simbol, odgovorila, da ja, ampak samo za geje. Lahko noč.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si. To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Po podatkih Agencije za okolje je danes še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Krajšo ohladitev si lahko obetamo jutri, ko bo od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Tako bo v notranjosti Slovenije jutri in v soboto vročina prehodno nekoliko popustila, na Primorskem bodo ustrajale visoke temperature. Od nedelje se bodo dvigovale tudi drugod. Stroka napoveduje, da bodo sušne razmere po državi ustrajale še vsaj 10 dni. Vdaji tudi o tem.
2: Naraščajoči proizvodni stroški zaradi vremena in vojn bi lahko povzročili novo zvišanje cen hrane. Zelenski svari, da bo Rusija pred zimo še povečala proizvodnjo in uporabo balističnih raket. UEFA ostaja zavezana bojkotu tekmovanj pod pokroviteljstvom FIFA. Jutri spremenljivo oblačno, do večera občasne krajevne padavine, predvsem na severu.
1: Z vami sva Renato Horvat in Biljana Polak. Izjemna suša prevladuje v vse večjem delu države. Najhuje je v Ljubljani z okolico na Gorenjskem, Notranjskem, Bovškem ter v Spodnjem Posavju, Podravju in delih Savinjske doline, kjer primanjkuje od 70 do 100 mm padavin. Nadpovprečno visoke temperature pa vse bolj obremenjujejo tudi gospodarstvo, še posebej kmetijstvo, turizem, logistiko, gradbeništvo in tudi energetiko. Urška Subotič je rep.
3: Produktivnost zaposlenih je zaradi zmanjšane koncentracije in fizičnih omejitev nižja. Stroški poslovanja so ob večji porabi elektrike zaradi hlajenja višji, nizki vodostaji rek pa dražijo transport in povzročajo zamude pri dobavah. Dodatno je zaradi nizkih pretokov rek potencialno ogrožena stabilnost našega elektroenergetskega sistema. Izvršni direktor sektorja proizvodnje v HSE Matjaž Eberlinc.
4: Trenutno pa seveda predstavlja problem, predvsem v večerni konici, ko so temperature še vedno visoke, proizvodnja iz sončnih elektrarn pa se zmanjšuje. Slovenija je sicer izredno dobro povezana z elektroenergetskim sistemom v Evropi.
3: Tako oskrba naše države z energijo za zdaj ni ogrožena, še posebej, ker je vlada jedrske elektrarne v Krškem naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu, medtem ko so v HSE po zagotovilih izvršnega direktorja sektorja analitike Matjaža Večernika velik del izpadlega že pravočasno zakupili.
5: Tako, da se na trgih cene dokaj močno odzivajo na vsake negativne novice, ki se pojavijo, hkrati pa ocenjujemo, da če dejansko v realnosti ne bo nekega zaostrovanja te situacije, napram temu, kaj zdaj vidimo, ne pričakujemo nekih izrazitih rasti cen dodatnih.
3: Razmere se zaradi suše poslabšujejo tudi v gradbeništvu in v kmetijstvu. Gradbinci zaradi tehnoloških in varnostnih razlogov betonirajo po noči, še posebno skrb pa posvečajo delavcem, član uprave CGP Novo mesto Edo Škufca.
6: S prilagojenim urnikom se poskušamo čim bolj izogibati temperaturnim viškom, delavcem pa omogočamo več počitka, vode, sence ter organiziramo koriščenje dopustov, kjer je to le izvedljivo z vidika spoštovanja pogodbenih obveznosti.
3: V kmetijstvu izjemna suša zmanjšuje pridelke, kmetom pa dodatne skrbi povzročajo višje stroške energije, krme in pomankanje zalivalnih sistemov. Klimatologinja Lučka Kajfeš-Bogataj.
7: Sedaj ne pa ob tem povemo, da ima samo še Albanija manj namakalnih sistemov. To se pravi, tukaj ne gre

0: Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Podražitev hrane pričakujejo tudi slovenski trgovci. Za zdaj večjih napovedi o dvigu cen v dobavni verigi hrane sicer še ni, pojasnjuje predsednica trgovinske zbornice Mariča Lah. Po njenih besedah se bodo posledice pokazale z zamikom.
1: Prvi val, tako ocenjujejo tudi strokovnjaki, lahko pričakujemo tam nekje pozno v jeseni. Ta podražitev grozi zelenjavi, grozi sadju, v končni fazi tudi vinu in pa potem v drugi fazi vsem mlevskim proizvodom.
0: Ti bi se utegnili podražiti konec tega oziroma v začetku prihodnjega leta. V Mariborskem in Ljubljanskem kliničnem centru opažajo povečanje števila huje poškodovanih, kar pripisujejo tudi visokim zunanjim temperaturam in večji utrujenosti zaradi vročine. V zadnjih dneh so v KC Ljubljana oskrbeli kar nekaj ljudi s težjimi poškodbami, ki so bile posledice padcev v hribih in tudi nekaj huje poškodovanih v prometu. Namestnik vodja urgentnega kirurškega bloka in travmatolog Radoš Vidmar je pojasnil, da se poleti število obravnav navadno zmanjša. Letos pa ni tako.
2: Glede na to, da ponavadi opažamo upad, je najverjetneje letošnje leto bolj obremenjeno tudi zaradi teh vročinskih oziroma temperaturnih razmer. Opažamo, da prihaja tudi v hribih večkrat do poškodb mladih, kjer je lahko tudi vzrok dehidracija, slabost, kolaps. Tako da sporočamo, da in svetujemo prebivalstvu naj se zadostno hidrira, izogiba soncu in dela fizične aktivnosti oziroma športne aktivnosti le tiste, ki so nujno potrebne.
0: Ob tem je tudi povedal, da kljub poletnim dopustom organizacija dela na urgenci sicer za zdaj poteka normalno. Požar, ki je okoli poldneva zajel 10 hektarjev naravnega okolja zunaj naselja Bate v mestni občini Nova Gorica, je omejen in pod nadzorom. Na terenu je še vedno skoraj 50 gasilcev, ki čistijo in zalivajo rop požarišča ter s tem preprečujejo možnost vnovičnega vžiga. Poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendramin ne izključuje možnosti, da bo ponoči območje nadzorovala požarna straža.
3: To bomo ocenili pa še v tekom večera, ko bomo videli, kakšno bo stanje, kakšne bojo razmere.
0: Požar so v zgodnjem popoldnevu uro in pol pomagali gasiti tudi trije R traktori, ki ostajajo v pripravljenosti. Novogoriški gasilci so se slabo uro pred izbruhom požara ob naselju Bate spopadali še s požarom na območju bližnjega Škabrijela, ki je zajel 2 hektarje naravnega okolja. Ogenj je bil precej hitro omejen in pogašen, tudi to požarišče preventivno še ostaja pod nadzorom. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila odpustno pismo iz izolske bolnišnice, kjer so jo obravnavali po petkovi prometni nesreči, v kateri si je zlomila ključnico, v njej pa sta bila poškodovana tudi voznik-varnostnik in ena od dveh predsedničnih prijateljic, ki sta potovali z njo. Uradu predsednice so danes pojasnili, da policija, ki vodi preiskavo nesreče, s Pirc-Musarjevo še ni opravila razgovora. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek pa je sporočil, da je zaradi različnih informacij, ki krožijo v javnosti, policijski upravi Koper naložil pripravo poročila.
4: Na podlagi tega poročila seveda bomo proučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. Kar se pa tiče same preiskave, kot veste, je postopek prevzelo specializirano državno tožilstvo, seveda bodo izvedli vse potrebno v okviru njihovih pristojnosti.
0: V policijskem sindikatu od policije ob tem pričakujejo, da bo preiskala vse okoliščine, ki so privedle do trčenja. Predsednici so sicer čim prejšnje okrevanje zaželeli številni voditelji držav in vlad, med prvimi premier Janez Janša.
5: Vlada je na današnji dopisni seji v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice podjetja 2TDK odpoklicala do zdajšnje člane nadzornega sveta in za 5-letni mandat imenovala nove. Za predsednika nadzornega sveta je imenovala Tineta Svoljšaka, za namestnika predsednika Saša Sušnika, za člane pa Iris Dejak, Nejca Vesela in Božidarja Godnjavca.
6: Radijski dnevnik.
0: Ukrajinska vojska je danes znova napadla energetsko infrastrukturo v Rusiji. V Jaroslavlju, severno od Moskve, je poškodovala eno največjih ruskih rafinerij, drugo je zadela v avtonomni republiki Baškortostan. Rusija je v napadih na različne ukrajinske regije ubila 11 ljudi. po včerajšnjih napadih na Kijev.

0: in sosednje regije, v katerih je umrlo najmanj 21 ljudi, je v ospredje prišla pomankljiva ukrajinska protizračna obramba, kar je v veliki meri povezano z aktualnimi usmeritvami in operacijami ameriške vojske. Več Matej Hrastar.
1: Ukrajinci poudarjajo, da so se strelili več kot 90% vseh ruskih dronov, a le eno od 27 balističnih raket. Edini odgovor na to rusko orožje, torej na rakete Iskander, S-400 in Cirkon, so prestrezni sistemi Patriot. Ukrajina ima 10 teh baterij, primankuje pa ji izstrelkov zanje. Američani so njihovo porabo zaradi vojne v Iranu močno povečali, čeprav Donald Trump trdi, da imajo orožja na pretek. A kot kaže, ne za Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zato prosi zaveznike za pomoč. Uradni odgovor, ki ga dobivamo od ZDA, je, da se ukvarjajo z vojno na Bližnjem vzhodu, je na sestanku Sveta za nacionalno varnost dejal Zelenski. Evropske države so minimalno vpletene v ta konflikt, pa smo vseeno v prejšnjih letih od njih dobivali te izstrelke. Takšno hudo pomankanje mi daje misliti, da je posredi še kakšen drug razlog. Morda so to politični koraki, da se Ukrajino naredi bolj poslušno. Se je še vprašal in navedel, da je dobava izstrelkov strani zaveznic v primerjavi z lanskim letom padla za 2/3. Zato se je po telefonu pogovarjal tudi z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem, ta pa mu je zagotovil, da se bo z zavezniki pogovoril o možnostih dobave. Od evropskih članic NATO sisteme Patriot med drugim upravljajo nemška, poljska, romunska, nizozemska in švedska vojska. Ob tem je posebej zanimiva vloga ameriškega predsednika, ki je na vrhu NATO pred enim mesecem Zelenskemu že obljubil licence za izdelavo izstrelkov, a to prejšnji teden postavil pod vprašaj. Med vrsticami je bilo razumeti, da Ukrajincem ne zaupajo. Zdaj naj bi bila na mizi rešitev, da bi v Ukrajini pripravili vse sestavne dele, končno izdelavo pa bi prevzeli tovarne v Nemčiji. V vsakem primeru bo ta proces trajal več mesecev, morda celo let. Ukrajina pa pomoč potrebuje zdaj, saj ob pogostih ruskih napadih ostaja nezavarovana, Zelenski pa svari, da bodo Rusi pred zimo še povečali proizvodnjo in uporabo balističnih raket.
0: V Omanu potekajo pogajanja o ureditvi plovbe skozi Hormuško ožino. Viri blizu pogajalcem navajajo, da naj bi bil dogovor že zelo blizu. Podrobnosti še niso znane. V Rimu pa se je danes končal nov krog pogajanj med Izraelom in Libanonom, ki je prav tako del mirovnih prizadevanj med Iranom in Združenimi državami Amerike. Prispevek Marjana Vešligaja.
2: Tisto, kar bi bila za omanske in iranske pogajalce kompromisna rešitev, je vzpostavitev nekakšnega srednjega koridorja, ki bi nadomestil plutje po severni iranski in južni omanski poti. Kompromisna rešitev naj bi predvidevala tudi 60-dnevno obdobje, v katerem se za plovbo ne bi zaračunavalo pristojbin. To bi zelo koristilo tudi predsedniku Trumpu in njegovi republikanski stranki, saj bi pred novembrskimi vmesnimi volitvami padle cene nafte. Res pa je, da bi takšno začasno obdobje pomenilo priznanje moči Irana pri regulaciji prometa vzdolž svoje obale. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je bil včeraj na televiziji Fox optimističen. Poglejte, nafta je bila danes $79, cene bodo še padale in ostale nizke. Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja, Združene države pa bodo v močnejšem položaju, je dejal Vance, ki pa so ga že današnje cene demantirale, se bilo treba za sod nafte Brent odšteti dobrih $81. Zaplutje skozi Hormuško ožino, ki povezuje Perzijski zaliv z Indijskim oceanom, velja poseben pravni režim, o katerem govori Konvencija Združenih narodov o pomorskem pravu. Vendar ne Iran, ne Združene države Amerike nista njena podpisnika, pač pa je med podpisniki Oman. A tudi, če se pogajalci dogovorijo o začasnem plovnem režimu, je mir v iransko-ameriških odnosih še daleč. Pogajanja se bodo morala nadaljevati o iranskem jedrskem programu, pa o umiku Izraela in Hezbolaha z južnega Libanona, o čemer se je danes v Rimu končal tretji krog pogajanj, in tudi o Hutijih, ki so danes z raketami in brezpilotniki napadli jemenske vladne sile, ki jih podpira Saudska Arabija.
0: Evropska nogometna zveza je v pisni izjavi sporočila, da 55 članic zveze ostaja zavezanih bojkotu tekmovanj pod pokroviteljstvom Svetovne zveze. Kot so zapisali, upravni organi FIFA namreč niso izpolnili pogojev za vrnitev UEFA k sodelovanju.
3: Bojkot je sprožil predsednik FIFA Gianni Infantino s predlogom o prodaji deleža svetovnih prvenstev zasebnim vlagateljem. Po pritisku držav članic zveze je predlog umaknil in se opravičil, a ostal na čelu organizacije. UEFA je poleg umika predloga zahtevala tudi, da se taki poskusi v prihodnje ne bodo več ponovili, kar pa se po njihovih navedbah ni zgodilo. Britanski časnik The Times pa poroča, da naj bi Infantino Maroku obljubil, da bo na svetovnem prvenstvu čez 4 leta gostil veliki finale. S tem naj bi želel obdržati podporo te države na predsedniških volitvah zveze prihodnje leto. Prvenstvo bo sicer potekalo tudi v Španiji in na Portugalskem, FIFA pa je navedbe že zavrnila.
0: O nogometu bo govor tudi v športu, ki sledi. Slišali boste, da bodo nogometašice Mure evropsko sezono reševale proti Hajduku. Slovenski telovadci pa so predstavili svoje cilje pred evropskim prvenstvom. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost, prijeten večer želim.
4: Na današnji etapi kolesarske dirke po Franciji za ženske 6 kategoriziranih usponov in zmaga za Kim Le Courpienar z Mauritiusa, klubsko kolegico najboljše slovenske kolesarke Urške Žigart. V skupnem seštevku je vodstvo zadržala švicarka Marlene Reusser. Kolesarke jutri čaka vzpon na karizmatični Mont Ventoux. Na moški dirki po Poljski so po 3 sprinterskih opravili sprvo nekoliko bolj razgibano etapo. Dobil je nizozemec Bart Lemen, ki je novi vodilni. Med Slovenci je najuspešnejši Roman Ermakov. Nogometašice Mure so imele včeraj na domači Fazeneriji izjemno priložnost, da se prebijejo v finale kvalifikacijskega turnirja za Ligo prvakin. Bile so na pragu zmage proti romunski Konstanci, a so slednje zadele za podaljšek, v katerem so z igralko več tudi dobile tekmo. Edini zadetek za serijske prvakinje je dosegla povratnica v ekipo Mateja Zver.
5: Ne vem, če so si punce tako zele, da bom jaz naredila vse, ampak jaz imam 38 let, jaz sem pričakovala isto več podpore. Res so mlada ekipa, so se borile, so dale vse od sebe, ampak v nekih momentih bi se mi morale bolj priključiti, da bi imele bolj ta protinapad izpiljen.
4: Na tekmi za 3. mesto in nadaljevanje evropske sezone v evropskem pokalu se bo Mura v soboto pomirila s Hajdukom. Zagreb bo gostil evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, najprej za ženske in nato še za moške. V ženski ekipi je prvo slovensko ime Teja Belak, ki si želi na preskoku priti do svoje prve medalje na evropskih prvenstvih. Lucija Hribar je pred začetkom za desetinko otežila vajo na bradli. Nastopile bodo še Tjaša Kiselev, Zala Trtnik in Vita Prijanovič. V moški konkurenci bo nastopila 6 Slovencev. Znova si visoke uvrstitve na konju z ročaji želi Gregor Rakovič, ki je bil lani 5.
6: Treba se spet pokazati, ne? Prid v tista finala, to mislim, da mi je glavni cilj. V finalu pa upam, da bom lahko samo ali izboljšal to, kar bom naredil v kvalifikacijah, ali pa ponovil.
4: Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona. Pia Babnik je začela s parom igrišča.
7: Ni bilo enostavno, zaradi tega, ker zelo piha v sunkih. Moraš včasih imeti srečo z vetrom, predvsem pa kako ga uganeš. Ampak ja, igra je super, kar je najpomembnejše in se že veselim jutrišnjega dne.
4: Babnikova bo po uvodnem tekmovalnem dnevu nekaj golfistk še ni končalo današnjega nastopa med najboljšo 30-tirico oziroma v zgornji četrtini uvrščenih. Še pod obroče slovenski selektor Aleksander Sekulič je objavil seznam za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko bo naša izbrana vrsta konec avgusta najprej gostovala v Franciji, nato pa v Stožicah igrala z Madžarsko. Kot je znano, v njej ne bo Luke Dončiča, se pa vračata Aleksej Nikolič in Vladko Čančar.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. Zvečer se bo ozračje na zahodu umirilo, drugod bo večinoma jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha, ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. Čez dan se bo nato postopno zjasnilo, v hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna ploha. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. V ponedeljek bodo predvsem na severu možne krajevne nevihte. Podatki o prometu. Zaradi okvare vozila v delovni zapori na Štajerski avtocesti je med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprt vozni pas. Nastaja zastoj. Med Sežano in Sednožečami promet proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic nesreče poteka le po prehitevalnem pasu. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na Dolenjski avtocesti med Kronovim in Obruško vasjo proti Obrežju. Zastoje na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, gneča pa je tudi na regionalni cesti Bohinjska Bela Bled.
8: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Ura bo 18 in 51 minut.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Luka Štibal. Izjemna suša prevladuje v vse večjem delu države. Najhuje je v Ljubljani z okolico, na Gorenjskem, Notranjskem, Bovškem ter v spodnjem Posavju, Podravju in delih Savinjske doline, kjer primanjkuje od 70 do 100 mm padavin. Kljub nizkemu vodostaju reke energetska oskrba Slovenije zaenkrat po navedbah holdinga slovenskih elektrarn ni ogrožena. V Mariborskem in Ljubljanskem kliničnem centru opažajo povečanje števila huje poškodovanih. Namestnik vodje urgentnega kirurškega bloka in travmatolog Radoš Vidmar je pojasnil, da se sicer poleti število obravnav navadno zmanjša, letošnji porast pa pripisuje tudi vročinskim valovom. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila odpustno pismo iz izolske bolnišnice, kjer so jo obravnavali po petkovi prometni nesreči. V njej si je zlomila ključnico, poškodovana sta bila tudi voznik-varnostnik in ena od dveh predsedničinih prijateljic, ki sta potovali z njo. Predsednici so sicer čim prejšnje okrevanje zaželeli številni voditelji držav in vlad, med prvimi premije Janez Janša. Sodišče je potrdilo odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, da sta se nekdanja ministra Aleš Hojs in Zdravko Počivalšek v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust znašla v nasprotju interesov. Gre za prekrškovne postopke zoper ministre, ki so maja 2022 ob izteku mandata takratne vlade zaprosili za izplačilo nadomestila za neizkoriščen dopust, pri tem pa se niso izločili iz odločanja o tem. KPK jima je izrekla globo v višini 400 evrov. Ukrajinska vojska je včeraj znova napadla energetsko infrastrukturo v Rusiji. V Jaroslavlju, severno od Moskve, je poškodovala eno največjih ruskih rafinerij, drugo je zadela v avtonomni republiki Baškirija. Rusija je v napadih na Ukrajino ubila 11 ljudi. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Rokometašice Krima je poremil zagrebsko Lokomotivo v drugem krogu regionalne lige v Stožicah z 31-30 premagala Podravka iz Koprivnice. Mladi rokometaši do 18. leta pa so se na evropskem prvenstvu v Beogradu zmago proti Madžarski uvrstili v polfinale, kjer bo njihov tekmec Danska. Včerajšnjo šesto etapo kolesarske dirke po Franciji za ženske s šestimi kategoriziranimi vzponi je dobila Kim Pienaar z Mauritiusa, klubska kolegica najboljše slovenske kolesarke Urške Žigart. V skupnem seštevku je vodstvo zadržala švicarka Marlene Reusser. Na moški dirki po Poljski je prvo nekoliko bolj razgibano etapo dobil nizozemec Bart Lehmann, ki je novi vodilni. Med Slovenci je najuspešnejši Roman Ermakov. Na dirki po Burgosu je dve etapi pred koncem majico vodilnega oblekel Avstrijec Felix Gall. Slovenca Žakar Žen in Domen Novak sta v skupni uvrstitvi v ozadju uvrščenih. Na včerajšnji novinarski konferenci se je predstavila slovenska reprezentanca v športni gimnastiki, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu v Zagrebu. Prvi imeni 11-članske izbrane vrste sta Teja Belak na preskoku in Gregor Rakovič na konju z ročaji. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona. Pia Babnik ga je začela s parom igrišča in je v zgornji četrtini uvrščenih. Košarkarski selektor Aleksander Sekulić je objavil seznam za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko bo naša izbrana vrsta konec avgusta najprej gostovala v Franciji, nato pa v Stožicah igrala z Madžarsko. Kot je znano, v njej ne bo Luke Dončiča, ponovno bosta zraven Aleksej Nikolić in Vladko Čančar.
1: Vremenska napoved. Spremenljivo oblačno bo, predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Požar v rafineriji nafte v ruski regiji Jaroslavl, ki ga je zanetil ukrajinski napad z brezpilotnim letalnikom, je po navedbah lokalnih oblasti pogašen. Ob tem so sporočili tudi, da so se strelili 93 dronov, ki so sodelovali v prejšnjem napadu. Padajoče razbitine so poškodovale 4 ljudi. Oboroženi izraelski naseljenci so v sredo po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa napadli odročno palestinsko vas na jugu zasedenega zahodnega brega. Požgali so več hiš, več prebivalcev je bilo ranjenih. Izraelska vojska je napovedala preiskavo dogodka. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove vpise. Planinstvo, alpinizem, velikonočno raglanje v Tržiču in koline. Kot piše v utemeljitvi, je planinstvo ena najbolj množičnih in družbeno prepoznavnih dejavnosti v Sloveniji. Koline pa so praksa povezana z željo po domači hrani, samooskrbi ter ohranjanju družinskih in sosedskih vezi. Rokometašice Krima je po remiju z zagrebško Lokomotivo v drugem krogu regionalne lige v ljubljanskih Stožicah z 31-30 premagala Podravka iz Koprivnice. Mladi rokometaši do 18. leta pa so se na evropskem prvenstvu v Beogradu zmago proti Mačarski uvrstili v polfinale, kjer bo njihov tekmac Danska. Vremenska napoved, spremenljivo oblačno bo predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče.

0: Nado, zvoni mi telefon. Halo, kje si, šta si? Moj lepšga, uživam v bonaci.
1: Turning to Slovenian highways, at the moment we have nothing major to report. Still, with exception of a broken down truck on the A2 highway, that's from Ljubljana towards Obrežje, between the junctions Beč and Trebnje Zahod. Brez večjih posebnosti na slovenskih avtocestah, v teh trenutkih z izjemo pokvarjenega tovornega vozila, zaradi katerega je na dolenjski avtocesti oviran promet med priključkoma Beč in Trebnje Zahod v smeri Obrežja.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V predmestju sirske prestolnice Damaske včeraj odjeknila eksplozija, v kateri sta bila ubita 2 človeka, 13 je poškodovanih. Po navedbah sirskih državnih medijev je incident povzročilo eksplozivno sredstvo pritrjeno na vozilo. Na območju živi pretežno prebivalstvo, ki pripada verski skupnosti druzov. Ti so v preteklosti že večkrat prišli v navskrižje z oblastmi v Damasku. Ameriška zvezna komisija za komunikacije, ki ureja področje radijskega in televizijskega oddajanja, je zglasovala odpravo omejitve dosega televizijskih postaj, ki jih lahko obvladuje eno podjetje. O tem bodo zdaj presojali od primera do primera. Odločitev bo lahko pospešila konsolidacijo ameriške medijske industrije. Včeraj zjutraj je zagorelo na poti na Komno v občini Bohinj. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so podtalni požar prekopali in omejili njegovo širjenje. Pri gašenju je pomagal tudi helikopter slovenske vojske, ki je na požarišče odvrgal 7200 litrov vode. Planinska pot je že vnovič odprta, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Včerajšnja 6. etapa kolesarske dirke po Franciji za ženske s 6 kategoriziranimi vzponi je dobila Kim Pienaar z Mauricija, klubska kolegica najboljše slovenske kolesarke Urške Žigart. V skupnem seštevku je vodstvo zadržala švicarka Marlen Reusser. Vremenska napoved. Spremenljivo oblačno bo predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče.